0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, 3 žinios. Birželį Lietuvos elektromobilio parką papildė 2428 elektromobiliai, o bendras jų skaičius Lietuvoje išaugo iki 55884 elektromobilių. Tai jau trečias mėnuo pailiui, kai per mėnesį Lietuvoje įregistruojama daugiau kaip 2000 lengvųjų elektromobilių, skelbė Lietuvos energetikos agentūra. Šiuo metu elektromobilių užimama viso šalies keleivinių lengvųjų automobilių parko dalis siekia beveik 3%. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė pašto įstatymo pataisas, kurios numato, kad nuo kitų metų Liepos pašto ženklus leisti galės tik valstybės valdomas Lietuvos paštas. Savo ruoštų konkurencijos taryba yra įspėjusi, kad pagal naują tvarką iš ženklų leidybos būtų išstumtas privatus verslas. Jis siūlė atlikti poveikio konkurencijai vertinimą ir pagrįsti poreikis suteikti išimtinę teisę Lietuvos paštui. Kasmet į apyvartą išleidžiama 15-20 naujų pašto ženklų, o pernai parduota apie 1 milijonas lietuviškų pašto ženklų. Iki 2029 sausio 1-osios nukeliami reikalavimai ilgalaikės priežiūros srityje dirbantiems bendrosios praktikos slaugytojams ir slaugytojų padėjėjams baigti kvalifikacijos tobulinimo programą. Apie tai pranešė atitinkamus sprendimus kartu su socialinės apsaugos ir darbo ministerija priėmusi sveikatos apsaugos ministerija. Ministrės patarėjos Jurgitos Platakytės teigimo pakeitimai suteiks daugiau laiko sveikatos ir socialinių paslaugų teikėjams, tinkamai pasirengti naujam reguliavimui, bei ištikrins nuoseklų pokyčiai gyvendinimo. Planuojantiems namuose įsivesti elektrą, tenka apsišarvuoti geležinę kantrybę. Kai kurie gyventojai skundžiasi, kad energijos skirstymo operatorius ESO darbus atidėlioja, o iš anksto sumokėję 1000 eurų iš elektros įvedimą, žmonės jos priversti laukti metus ar net dvejus. Nepavydėtinoje situacijoje atsidūrė vartotojai, ESO skundžia valstybinėje energetikos reguliavimo tarybai, o kiti praradę kantrybę teisybės ieško teismuose. Įstatymai numato, kad elektros prijungimo terminas gali sviruoti nuo 25 dienų iki metų priklausomai nuo situacijos. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad JAV atnaujina Irano uostų jūrinę blokadą ir Hormūzo sąsiauryje laivams taikys 20% mokestį nuo krovinio vertės. Kiek anksčiau Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos perima Hormūzo sąsiaurį, strateginį vandens kelią, dėl kurio vykstančios kovos, gali sužlugdyti pastangas visam laikui išbaigti karą artimuosiuose rytuose. Irano kariuomenė savo ruoštų įspėjo, kad neleis Jungtinėms valstijoms kištis į Hormūzo sąsiaurio valdymą. 9 Europos šalis ir Ukraina paskelbė sudariusios koaliciją skirtą plėtoti grinai gynybinius antibalistinius pajėgumus Europoje dėl didėjančios balistinių raketų grėsmės. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dalyvavo Kyivo sąjungininkių susitikime Paryžyje, jis surinktas siekiant dar kartą patvirtinti paramą šaliai ir padidinti spaudimą Rusijai, kad čia užbaigtų jo 5 metus trunkantį karą. Stiprėjantis El Niño jau pradeda daryti įtaką pasaulio žvejybai. El Niño metu centrinėje ir rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje vandens paviršius tampa šiltesnis nei prastai. Kol Peru dėl smarkiai sumažėjusių ančiuvių išteklių sustabdė jų verslinę žvejybą, kitame Ramiojo vandenyno krante, pietų Kalifornijoje, žvejai džiaugiasi vienais sėkmingiausių tunų sezonų per daugelį metų. Mokslininkai perspėja, kad šie pokyčiai ilgainiui gali paveikti ir kai kurių žuvies produktų kainos. Europos Sąjunga paskelbė apie 120 milijonų eurų vertės paramą, skirtą sustiprinti Moldovos oro gynybą, atsižvelgiant į dronų grėsmę, kylančią dėl Rusijos karo su Ukraina. Nuo 2022 metų, kai prasidėjo karas Ukrainoje, Moldovos oro erdvė buvo pažįsta 10 kartų. Prezidentė Maja Sandu pareiškė, kad šalis turi sustiprinti savo sistemas, skirtas kovoti su dronais ir trikdyti jų veiklą.
1: sportas.
0: Viliui Gaubui nepavyko sėkmingai startuoti ATP 250 serijos teniso turnyre Švedijoje. 21 lietuvis 16 finalyje 6-7, 5-7 nusileido 5 metais vyresniam Olandai Jesperui de Jongui. Tai buvo antrasis šių tenisininkų susitikimas. Pirmąjį prieš metus US Open turnyro atrankoje taip pat laimėjo Niderlandų atstovas. Klaipėdos Neptūno aukštaūgio grandį sustiprino Einaras Tubutis. Su Lietuvė sudarytas 1 metų kontraktas. Praėjusį sezoną 207 cm ūgio polėjos rungtyniavo Gdynės arka gretose. Ir apie orus. Nors trumpo lietaus šiandien dar kai kur sulauksime, tačiau didesnė dienos dalį džiugins saulėtorai. Vėjas krypties nekeis, sustiprės iki vidutinio. Temperatūra pakils iki 22-27 laipsnių šilumos. Trečiadienį tiek naktį, tiek dieną įsvyraus mažas debesuotumas, o lietaus tikimybė bus nedidelė. Vėjas ir toliau pūs iš šiaurės, šiaurės vakarų, naktį nestiprus, dieną vidutinio stiprumo. Nakties metu atvės iki 11-16 laipsnių, o trečiadienio dieną ir toliau džiugins 22-27 laipsnių šiluma. Dabar Lietuvoje 7 valandos ir 7 minutės.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: kiti puslapiai.
1: Metas antradienio spaudos apžvalgai. Ir pradėkime nuo straipsnių iš portalo tv3.lt. Po galimybės pasitraukti iš antros pensijų pakopos, tūkstančiai gyventojų jau atgavo savo sukauptus pinigus. Tačiau dalis jų dabar pripažįsta, kad sprendimas luktelėti atsipirko. Per kelis mėnesius sukauptos sumos išaugo net keliais tūkstančiais eurų. Pensijų fondo atstovai aiškina, kas lėmė tokiu šuolį. Lietuvos investicinių ir pensijų fondo asociacijos vadovas Vaidotas Rūkas patvirtino, kad kaupimą tęsiantiems antros pensijų pakopos dalyviams antrasis ketvirtis buvo sėkmingas, jų sukauptos lėšos reikšmingai paaugo. Tam didžiausiai įtako turėjo stiprus investavimo rezultatai. Antros pakopos fondo vidutinė svertinė graža per antrąjį metų ketvirtį siekė 11,5%. Jaunesniųjų dalyvių pensijų fondų graža vidutiniškai viršijo 14%, o konservatyvių siekė beveik 4%. Aiškino jis. Taip pat Rūkas dalyjosi, kad Lietuvos banko duomenimis antro ketvirčio, tai yra birželio pabaigoje, vienam dalyviui teko 7600 eurų. Paprastai tariant, kad likę dalyviai per ketvirtį vidutiniškai uždirbo dar apie 700 eurų. Šie rezultatai rodo, kaip kaupiamas lėšos veikia laikas ir sudėtinės palūkanos. Jau pirmajame ketvirtyje iš kaupimo pasitraukę gyventojai atsėmė ne tik savo įmokas, bet ir joms uždirbti investicinę gražą, kuri viršijo pačių įmokėtos sumą. O antras ketvirtis parodė, kad kaupimą tęsiantis dalyviai sukaupto turto augino dar labiau. Tai tik patvirtina, kad kuo ilgiau žmogus kaupia, tuo stipriau pasireiškia ilgalaikio investavimo efektas, nurodė Rūkas. Pasak jo, bendra antroje pakopoje valdomo turto suma padidėjo nuo 6,22 milijardo balančio viduryje, įvykdžius išmokas po pirmojo pasitraukimo lango iki 6,76 milijardo eurų. Tai yra apie 540 milijonus eurų. Šį pokytį apima tiek įmokos, tiek išmokos ketvirčio eigoje, bet didžiausią dalį prieaugio lėmė investicinė graža. Apie tai praneša portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš vakarų žinių. Atlaiduose pakvipo politika. Savaitgalį vykusiuose Žemaičių kalvarijos atlaiduose dėmesio sulaukė ir politikai. Dalis jų sakė kalbas nuo altoriaus, o kai kam buvo skirti netgi apdovanojimai. Tai sukėlė tikrą nuomonių karą. Vieni piktinosi, kad bažnyčia politikuoja ir atlaidus verčia politiniais debatais. Kiti sakė, kad politikai tokie patys žmonės kaip visi ir nuo jų kalbų bažnyčia tikrai nesugrius. Gargždų švento arkangelo Mykolo parapija pasidalijo nuotraukomis iš Gargždų dekanato dienos didžiųjų Žemaičių kalvarijos atlaidų, o internautai pastebėjo, kad tarp atlaidų dalyvių yra ir politikų. Seimo narys Nemuno aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis, Klaipėdos rajono meras valstietis Bronius Markauskas, Seimo narys socialdemokratas Alvydas Mockus. Jam iš Telšių vyskupo Algirdo Jurevičiaus rankų buvo įteiktas apdovanojimas. Politikas pasidalinęs nuotrauką iš atlaidų sakė, kad tai yra viena dienų, kurios lieka širdyje visam gyvenimui. Žemaičių kalvarijos atlaiduose dalyvavo ir mišrios Seimo narių grupės atstovas Vytautas Sinica. Jis tuo taip pat pasidalijo socialiniame tinkle. Tikiuosi, kad ir mano sveikinimo žodis susirinkusiems buvo priimtinas, o gal kam ir nugulė į protus ir širdis. Tikrai ne vienas Žemaitaitis tikinčiuosius sveikino, kaip iš žiniasklaidos galėjo pasirodyti. Nei Dievas, nei jo įsteigta bažnyčia, jokiai vienai partijai šališkumo nerodo. Ačiū visiems buvusiems, sutiktiems ir ypač bendrystę pajutusiems. Rašė politikos. Žurnalistas, buvęs vienas iš portalo bernardinai.lt redaktorių, Simonas Bendžius, priminė Lietuvos viskupų konferencijos instrukcijas, išleistas dar 2001 metais, kuriuose rašoma. Pagaliau būtina atkreipti dėmesį į tai, kad bažnyčiose kartais pasauliečiai savo kalbas valstybinių švenčių laidotuvių jubiliejų ir kitomis progomis sako. Atsimintina, kad bažnyčios nėra socialinio, politinio ar kultūrinio susibūrimo vietos. Bažnyčios išimtinai yra skirtos Eucharistijai išvesti, skelbti Dievo žodį, teikti sakramentus, todėl negali tarnauti pasaulietinio pobūdžio renginiams. Visos pasaulietinio pobūdžio kalbos, sveikinimai ar atsisveikinimai sakomi ne bažnyčiose, bet kitose patalpose arba lauke. Tačiau buvo ir tokių, kurie stebėjosi šią kritiką politikams. Žemės ūkio ministerijos patarėjas Mantas Tulgaitis svarstė, ar bažnyčia jau aiškina, ką ji gali kviesti, o ko ne. Apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo 15 min. .lt apie situaciją Klaipėdos poliklinikoje. Klaipėdos miesto poliklinikos darbuotojai kelis mėnesius laukė sutartų atlyginimų, ėmė bilinėti su savo darbdaviu. Poliklinikos vadovas Jonas Sąlyga į situaciją sureagavo viešai ir teigė suprantas darbuotojus, tačiau turintis paaiškinimą, kodėl taip nutiko. Klaipėdos miesto poliklinikos profesinės sąjungos nariai dar 2024-aisiais pasirašė kolektyvinę sutartį, kurioje buvo numatyta, kad nuo 2026-ųjų bus padidinta atlyginimo pastovioji dalis ir įsigalios vadinamosios grindis. Jos garantuotų, kad darbuotojas negautų žemesnio atlyginimo, nei numato sutartis. Tačiau gavę pirmąjį šių metų atlyginimą darbuotojai pamatė, kad jis nepasikeitė. Kai gavo ir antrąjį tokį patį atlyginimą, 25 darbuotojai, priklausantis profesiniai sąjungai, kreipėsi į Respublikos jungtinės profesinės sąjungos teisininką Jurijų Martinaitį, buvo kreiptasi ir į darbo ginčių komisiją. Ši jau išnagrinėjo 10 darbuotojų skundus ir patvirtino, kad darbuotojų teisės buvo pažįstus. Į darbo ginčių komisiją kreipėsi kineziterapeutas, slaugytojai, pagalbiniai darbuotojai. Martinaitis pateikė pavyzdį, kokios atlyginimo dalies negavo slaugytojai. Anot jos slaugytojams atlyginimas skaičiuojamas įvertinus ir jų išsilavinimą. Jei jie įgyja aukštąjį universitetinį išsilavinimą, alga skaičiuojama didesnė. Tarkim, slaugytojo pastoviosios dalies atlyginimas popieriuje siekia 1386 eurus. Nuo šių metų pagal kolektyvinę sutartį jis turėtų siekti apie 1510-1800 eurų. Taigi dėl to, kad negavo pažadėto atlygio, darbuotojas per mėnesį neteko apie 100-200 eurų. Slaugytojai dar gauna ir kintamąją atlygio dalį. Tačiau jos paskaičiavimas jau yra individualus. Kai darbuotojai kreipėsi į darbdavį, išgirdo, kad pinigų nėra, o jiems kreiptas pasiūlyta tiesiai į sveikatos apsaugos ministeriją. Nurodyta, kad poliklinikos finansinė situacija bloga. Žinau, kad žmonės jau ir bėga, perėjo dirbti į privačią polikliniką. Viena darbuotoja įsidarbina degalinėje. Sako, kad ten mažiau streso. Nurodė Martinaitis. O apie tai praneša portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir straipsnis iš vakarų žinių. Mėslingai išleisti milijonai pareigūnų nesudomino. Vakarų žinios neseniai rašė apie tai, kaip Vilniaus miesto savivaldybės agentūrai Go Vilnius iki teisminio tyrimo metu tenka aiškintis, už ką ir kaip apmoka sąskaitas iš mokesčių mokėtojų sunešto biudžeto. Milijoninės sumos sukėlė klausimą auditoriams, dėl ko buvo pradėtas net iki teisminis tyrimas, tačiau galiausiai jis nutrauktas. Priminame, kad daugiau kaip metus pareigūnai aiškinosi informaciją, kuri buvo nustatyta audituojant 2023 metų Go Vilnius atsiskaitimus, nustatyta įdomių dalykų. Pavyzdžiui, kad nesant pasirašytų paslaugų priėmimo perdavimo aktų, 8 iš 12 vertinimui atsirinktų paslaugų tiekėjų Go Vilnius 2023 metais pagal pateiktas sąskaitas faktūras sumokėjo daugiau nei 1 800 000 eurų savivaldybės biudžeto lėšų. Kitas epizodas, kai paslaugų tiekėjams Go Vilnius sumokėjo virš 1 100 000 eurų savivaldybės biudžeto lėšų, tačiau buvo pateikta tik dalis paslaugų priėmimo perdavimo aktų ir juose suteiktos paslaugos nedetalizuotos, nenurodyta

0: į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą ir Generalinę prokuratūrą. Dar pernai buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal baudžiamąjį kodeksą dėl apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo ir arba organizavimo, padarant labai didelę turtinę žalą valstybei. Tiesa, vakaro žinioms parašius apie tebevykstantį tyrimą, jis greitai buvo nutrauktas. Apie tai rašo vakaro žinios.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijo stotis Kukas 2.
1: Kaune 92 ir 4 FM.
2: Reklama.
1: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime. Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
2: Girdėjote reklamą.
3: You are the reason.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Priedangos turėtų būti saugi vieta per oro pavojų, tačiau kai Kaišiadorių rajone dalis jų gyventojams kelia daugiau klausimų nei saugumo jausmo. Ant daugiabučių rūsių kabo oficialūs priedangų ženklai, tačiau vietiniai tikina, kad patekti juos beveik neįmanoma. Namai privatus, o rūsiai dar ir apsemti vandeniu. Savivaldybės duomenimis, Kaišiadorių rajone, yra 158 oficialios priedangos, kuriuose vietos užtektų maždaug 76% gyventojų, o savivaldybė tvarko dar 10 objektų. Kultūros ir sporto centrus, darželius bei kitos patalpas, kurias būtų galima pritaikyti priedangoms. Liepos pradžioje sukako lygiai metai nuo nacionalinio stadiono statybos darbų atnaujinimo pradžios, praėjus šiam laikotarpį projektą jau galima vertinti ne vien pagal pliką akimi matomą pažangą, bet ir sugretinus pirminį darbų grafiką su faktinė situacija. Pagal statybo pradžioje visuomeniai pristatytą planą, iki šių metų vidurio stadione turėjo būti užbaigti pagrindiniai parengiamieji darbai ir įpusėję konstrukciniai darbai. Generalinė rangovė praneša, kad įsipareigojimai įvykdyti, o kai kur planus realūs darbai net šiek tiek lenkia. Tai, pasak bendrovės vadovo, daroma tikslingai. Prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis teigia, kad sprendimas NATO oro policijos misiją Baltijos šalise perkvalifikuoti į oro gynybos misiją reiškia, jog Lietuvoje dislokuotų lėktuvų pilotai galės ne tik lydėti priešiškų valstybių orlaivius, bet ir turės didesnius įgaliojimus priimti reikiamus sprendimus. Anot jo, šį žingsnį sudarys ir galimybės pritraukti papildomus oro gynybos pajėgumus. Pasaulinėme konkurencingumo reitinge nukritusi Lietuva, anksčiau pelnytus taškus šiemet prarado daugelyje pozicijų. Ekonomistai mano, kad tai signalas, jog laiko susikoncentruoti ir strategiškai užsibrėžtus darbus dirbti produktyviau. Kasmečiame Šveicarijoje įsikūrusio tarptautinio vadybos plėtros instituto konkurencingumo reitinge, kuriame vertinamos 70 valstybių, Lietuva šiemet atsidūrė 34 vietoje, šalis per metus nukrito 13 pozicijų. Tai prasčiausias Lietuvos rezultatas per 5 metus. Didžioji Britanija pasirašė susitarimą dėl dalyvavimo Europos Sąjungos 90 milijardų eurų paskolų paramoje Ukrainoje, o tai reiškia, kad Jungtinės karalystės įmonės galės tiekti daugiau ginklų finansuojamų iš šių fondų. Tai naujausias Europos Sąjungos ir Didžiosios Britanijos 2020 metais pasitraukusios iš bloko postumis glaučiau bendradarbiauti. Vengrijos parlamentas priėmė konstitucijos pataisą, kurie siekiama nušalinti prezidentą, ministrui pirmininkui Pieteriui Madjarui, tęsiant pastangas mažinti buvusio lyderio Viktoro Orbano įtaką šalyje. Po pergalės rinkimuose Madjaras nekartą ragino prezidentą atsistatydinti, vadindamas jį nevertu šių pareigų dėl to, kad jis nesugebėjo pasipriešinti Orbano skaldančiai retorikai ir išpoliams prieš teisinę valstybę. Organizacija Gydytojai be sienų pasmerkė Rusijos tyčinę strategiją sunaikinti sveikatos priežiūros sistemą Ukrainoje ir pabrėžė, kad tai nuoseklus atakų modelis per visą karą. Ji pareiškė, kad Rusija nepaliaujamai puola sveikatos priežiūros įstaigas ir medicinos darbuotojus Ukrainoje. Suomija sukūrė vieną iš didžiausių Europoje bombos lėktuvų sistemų. Jie leidžia suteikti prieglobstį Helsinkio gyventojams ir mieste esantiems žmonėms, kilus kariniam konfliktui ar susidarius ekstremalioms situacijoms. Helsinkyje veikia 5500 apsauginių lėktuvų tinklas, kuriuose gali tilpti iki 900 tūkstančių žmonių. Pačiame mieste gyvena apie 675 tūkstančiai gyventojų.
1: Sportas.
0: Baigėsi šiuo metu pasaulio baidarių ir kanojų ir klaimo turės varžybos. Lietuvos rinktinės medalių kraitį papildė Artūras Seja. Vienviečių baidarių 200 metrų rungties finale Seja iškovojo bronzą. Įspūdingai Europos jaunimo krepšinio čempionato iki 20 metų grupės kovas užbaigė Lietuvos rinktinė. Dariaus Songailos auklėtiniai Slovenijoje vykusiuose trečiosiuose B grupės rungtynėse net 112-67 sutriuškino Lenkijos rinktinę. Ir apie orus. Nors trumpo lietaus šiandien dar kai kur sulauksime, tačiau didesnė dienos dalį džiugins saulėti orai. Vėjas krypties nekeis, sustiprės iki vidutinio. Temperatūra vėl pakilus iki 22-27 laipsnių šilumos. Trečiadienį tiek naktį, tiek dieną įsivyraus mažas debesuotumas, o lietaus tikimybė bus nedidelė. Vėjas ir toliau pūs iš šiaurės, šiaurės vakarų, naktį nestiprus, dieną vidutinio stiprumo. Nakties metu atvės iki 11-16 laipsnių, o trečiadienio dieną ir toliau džiugins 22-27 laipsnių šiluma. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

8 valandos ir 16 minučių šalyje. Labas rytas visiems, jūsų dėmesį į sporto naujienos. Istorinis 2026 metų pasaulio futbolo čempionatas jau artėja lemiamos stadijos link. Artimiausiamis dienomis bus sužaisti intriguojantis pusfinaliai, po kurių paaiškės, kas susikaus dėl planetos čempionų vardo. Antradienį ir trečiadienį bus sužaisti pusfinaliai tarp Ispanijos ir Prancūzijos bei Argentinos ir Anglijos rinktinių. Na, o sekmadienį laimėjusios ekipos stos į finalo kovą. Kalbant apie jau įvykusias kovas, neįtikėtina pasirodymą surengęs Mantas Juzėnas gerino rekordus, o Lietuvos jaunimo iki 20 metų vaikinų rinktinė pasiekė lengvą pergalę Europos čempionate. Mūsiškiai net 112-67 sutriuškino bendramžius iš Lenkijos, o Juzėnas surengė tiesiog pritrenkiantį šou. 19-metis 200 cm ūgio žaidėjas, per nepilnas 26 minutės pelnė net 46 taškus, atkovojo 12 kamalių, atliko 5 rezultatyvius perdavimus ir surinko 55 naudingumo balus. Buvęs Čikagos Bulls vadovas Artūras Karnišovas prisijungė prie NBA Europe projekto. Karnišovas, turintis ilgametę patirtį tiek Europoje, tiek NBA, laikomas vienu tinkamiausių specialistų tokiam vaidmeniui. Prahoje įvyko Europos jaunimo iki 18 metų regbio 7 čempionatas. Smarkiai pasikeitusi į Lietuvos komandai, tai buvo nelengvas išbandymas, bet svarbiausia tikslą Lietuviai įgyvendino. Jie išsaugojo vietą tarp 10 geriausių senųjų žymino komandų, bei kitą metą vėl varžysis elitinėme Championship divizione. Beje, Lietuvos jaunimo rinktinė Europos elite išsilaiko jau beveik 10 metų.

0: just ask the accent.
1: Reklama.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
4: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
1: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Per pastarąją parą policijai buvo pranešta apie 3 sukčiavimo atvejus, kurių metu iš gyventojų bendrai buvo išviliota kiek daugiau nei 40 tūkstančių eurų. Visais atvejais buvo pradėti ikiteisminiai tyrimai. Planuojantiems namus įsivesti elektrą, tenka apsišarvuoti geležinę kantrybę. Kai kurie gyventojai skundžiasi, kad energijos skirstymo operatorius ESO darbus atidėlioja, o iš anksto sumokėjo 1000 eurų už elektros įvedimą, žmonės jos priversti laukti metus ar net 2. Nepavydėtinoje situacijoje atsidūrė vartotojai, ESO skundžia valstybiniai energetikos reguliavimo tarybai, o kiti praradė kantrybę teisybės ieško teismuose. Įstatymai numato, kad elektros prijungimo terminas gali svyruoti nuo 25 dienų iki metų, priklausomai nuo situacijos. Iki 2029 sausio 1 dienos nukeliami reikalavimai ilgalaikės priežiūros srityje dirbantiems bendrosios praktikos slaugytojams ir slaugytojų padėjėjams baigti kvalifikacijos tobulinimo programą. Apie tai pranešė atitinkamus sprendimus kartu su socialinės apsaugos ir darbo ministerija priėmusi sveikatos apsaugos ministerija. Ministrės patarėjos Jurgitos Platakytės teigimu, pakeitimai suteiks daugiau laiko sveikatos ir socialinių paslaugų teikėjams, tinkamai pasirinkti naujam reguliavimui bei užtikrins nuoseklų pokyčių įgyvendinimą. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė pašto įstatymo pataisas, kurios numato, kad nuo kitų metų Liepos pašto ženklus leisti galės tik valstybės valdomas Lietuvos paštas. Savo ruoštų konkurencijos taryba yra įspėjusi, kad pagal naują tvarką iš ženklų leidybos būtų išstumtas privatus verslas. Jis siūlė atlikti poveikio konkurencijai vertinimą ir pagrįsti poreikį suteikti išimtinę teisę Lietuvos paštai. Kasmet į apyvartą išleidžiama 15-20 naujų pašto ženklų, o pernai parduota apie 1 milijonas lietuviškų pašto ženklų. Prancūzijos tarnybos kovojo su 2 gaisrais, kurie miške į pietus nuo Paryžiaus sunaikino daugiau nei 1300 hektarų miško. Dėl įtariamo padegimo policija jau sulaikė 2 asmenius. Regioną alinant naujai karščio bangai, miško gaisras reto šiaurinėje šalies dalyje greitai išplito UNESCO biosferos rezervate. Tai sutrikdė geležinkelių ir kelių eismą per intensyvų atostogų savaitgalį. Jemeno Husiai remiami Irano atakavo Saudo Arabiją. Tai vyko praėjus vos kelioms valandoms po to, kai sukilėliai apkaltino karalystės smūgiu Sanos oro uostui. Šis incidentas yra didžiausias per pastaruosius metus abiejų pusių susirėmimas, keliantis grėsmę atnaujinti įšaldytą konfliktą. Saudo Arabijos remiama Jemeno vyriausybė prisėmė atsakomybę už ataką prieš Husių kontroliuojamą oro uostą, teikdama, kad siekia užkirsti kelią Irano lėktuvo nusileidimui. Europos Sąjunga paskelbė apie 120 milijonų eurų vertės paramą, skirtą sustiprinti Moldovos oro gynybą, atsižvelgiant į dronų grėsmę kylančią dėl Rusijos karo su Ukraina. Nuo 2022 metų, kai prasidėjo karas su Ukrainoje, Moldovos oro erdvė buvo pažįsta 10 kartų. Prezidentė Maja Sandu pareiškė, kad šalis turi sustiprinti savo sistemas, skirtas kovoti su dronais ir trikdyti jų veiklą. Devynios Europos šalis ir Ukraina paskelbė sudariusios koaliciją, skirtą plėtoti grinai gynybinius antibalistinius pajėgumus Europoje dėl didėjančios balistinių raketų grėsmės. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dalyvavo Kyivo sąjungininkių susitikime Paryžiuje, jis surinktas siekiant dar kartą patvirtinti paramą šaliai ir padidinti spaudimą Rusijai, kad čia užbaigtų jau 5 metus trunkantį karą.
1: Sportas.
0: Viliui Gaubui nepavyko sėkmingai startuoti ATP 250 serijos teniso turnyre Švedijoje. 21 lietuvis 16 finalyje 6-7 5-7, nusileido 5 metais vyresniam Olandui Jesperui de Jongui. Tai buvo antrasis šių tenisininkų susitikimas. Pirmąjį prieš metus US Open turnyro atrankoje taip pat laimėjo Niderlandų atstovas. Klaipėdos Neptūno aukštaūgio grandį sustiprino Einaras Tubutis, su Lietuviu sudarytas 1 metų kontraktas. Praėjusį sezoną 207 cm ūgio polėjas rungtyniavo Gdynės Arka gretose. Ir apie orus. Šiandien dangų dengs ir debesys ir tik antroje dienos pusėje jų pradės kauptis daugiau, ypač šiaurės rytuose. Vietomis numatomi trumpi lietus, bet jie nebus stiprus. Kai kur juos lydės perkūnija. Aukščiausia temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienio orai nusimato sausi. Temperatūra kris nedaug, bus apie 12-17 laipsnių. Trečiadienio dieną, kai kur trumpo lietaus visgi sulauksime, nors ir nestipraus. Termometrai rodys vasariškus 22-27 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 6 minutės.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Liepos pradžioje sukako lygiai metai nuo nacionalinio stadiono statybos darbų atnaujinimo pradžios. Praėjus šiam laikotarpiui projektą jau galima vertinti ne vien pagal pliką akimi matomą pažangą, bet ir sugretinus pirminį darbų grafiką su faktinė situacija. Pagal statybo pradžioje visuomeniai pristatytą planą, iki šių metų vidurio stadione turėjo būti užbaigti pagrindiniai parengiamieji darbai ir įpusėję konstrukciniai darbai. Generalinė rangovė praneša, kuris įpareigojimai įvykdyti, o kai kur planus realūs darbai net šiek tiek lenkia. Tai, pasak bendrovės vadovo, daroma tikslingai. Priedangos turėtų būti saugi vieta per oro pavojų. Tačiau kai šio durių rajone, dalis jų gyventojams kelia daugiau klausimų nei saugumo jausmo. Ant daugiabučių rusių kabo oficialūs priedangų ženklai, tačiau vietiniai tikina, kad patekti juos beveik neįmanoma. Namai privatus, o rusiai dar ir apsimti vandeniu. Savivaldybės duomenimis, Kaišiadorių rajone, yra 159 oficialios priedangos, kuriuose vietos užtektų maždaug 76% gyventojų, o savivaldybė tvarko dar 10 objektų – kultūros ir sporto centrus, darželius bei kitas patalpas, kurias būtų galima pritaikyti priedangoms. Prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis teigia, kad sprendimas NATO oro policijos misiją Baltijos šalise perkvalifikuoti į oro gynybos misiją reiškia, jog Lietuvoje dislokuotų lėktuvų pilotai galės ne tik lydėti priešiškų valstybių orlaivius, bet ir turės didesnius įgaliojimus priimti reikiamus sprendimus. Anot jo, šį žingsnį sudarys ir galimybės pritraukti papildomus oro gynybos pajėgumus. Anksti antradienio rytą Rusijos pajėgos balistinėmis raketomis atakavo Ukrainos sostinė Kyvą. Dėl smūgių skirtingose miesto rajonuose kilo gaisrai. Oro pavojus mieste buvo atšauktas maždaug po 50 minučių. Apie žuvusius ar sužeistuosius nepranešta. Sostinės karinės administracijos vadovas pranešė, kad Holosiovskio rajone, esančiame netoli miesto centro, raketos pataikė į du sandėlius ir juose kilo gaisrai. Kyvo meras teigia, kad rytinėme priemestyje, atviroje teritorijoje, nukrito numušto drono nuolaužus, dėl kurių užsidegė automobiliai. Suomija sukūrė vieną iš didžiausių Europoje bombų slėptuvių sistemų. Jie leidžia suteikti prieglobstį Helsinkio gyventojams ir mieste esantiems žmonėms kilus kariniam konfliktui ar susidarius ekstremalioms situacijoms. Helsinkyje veikia 5500 apsauginių slėptuvių tinklas, kuriuose gali tilpti iki 900 tūkstančių žmonių. Pačiame mieste gyvena apie 675 tūkstančiai gyventojų. Organizacija Gydytojai be sienų pasmerkė Rusijos tyčinę strategiją sunaikinti sveikatos priežiūros sistemą Ukrainoje ir pabrėžė, jog tai nuseklus atakų modelis per visą karą. Ji pareiškė, kad Rusija nepaliaujamai puola sveikatos priežiūros įstaigas ir medicinos darbuotojus Ukrainoje.
1: Sportas.
0: Įspūdingai Europos jaunimo krepšinio čempionato iki 20 metų grupės kovas užbaigė Lietuvos rinktinę. Dariaus Songailos auklėtiniai Slovenijoje vykusiose trečiosiose B grupės rungtynėse net 112-67 sutriškino Lenkijos rinktinę. Baigėsi šių metų pasaulio baidarių ir kanojų ir klaimo taurės varžybos. Lietuvos rinktinės medalių kraitį papildė Artūras Seja. Vienviečių baidarių 200 metrų rungties finale Seja iškovojo bronzą. Ir apie orus. Šiandien dangų dengs ir rytį debesys ir tik antroje dienos pusėje jų pradės kauptis daugiau, ypač šiaurės rytuose. Vietomis numatome trumpi lietus, bet jie nebus stiprus, nors kai kur juos lydės per kūnyje. Aukščiausia temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį orai nusimato sausi, temperatūros viruos apie 12-17 laipsnių. Trečiadienio dieną kai kur trumpa lietaus visgi sulauksime, nors ir nestipraus. Termometrai rodys 22-27 laipsnių šilumos.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinį šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radio studijos Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme televizijos laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Studijos telefonas, kur kviečiu įsijungti į pokalbį, kadangi šiandieną noriu pakalbėti pakankamai tokią svarbią temą apie žmogaus gyvenimo prasmę, jo polinkius, jo prisirišimus prie vienų ar kitų kažkokių tai malonumus teikiančių objektų ar subjektų, turiu omeny žalingas, tokius, sakykime, kaip alkoholis, narkotikai, yra daug visų kitokių, pornografija ir įvairių labai daug nukrypimų iš sakykime, tų genderistinių nukrypimų, kur čia žmonės prie to jungia veda. Tai pakalbėsime apie tai, kodėl tie žmonės tokie skirtingi, kodėl sunku susikalbėti, kodėl sunku susitarti ir sukūrę šeimą žmonės negali gyventi kartu. Pabandykime, žinoma, noriu ir jūsų pagalbos, noriu jūsų prisirišimo prie mūsų temos, prie laidos, gal panagrinėsime ir jūsų asmeninius kažkokius tai reiškinius, kurie vyksta namuose, nors sako, čia ne paranormalūs reiškiniai namie, bet negaliu niekaip įspręsti, nes jie yra. Ir kaip jos panaikinti ir kaip suprasti, kas yra, pabandykime kartu, galbūt mes ir laidos metu kažką panagrinėti, rasti kažkokius tai pagrindinius priežasties momentus, kurie tie momentai lemia ateity skandalus namuose, nesantaiką, karus tarp valstybių ir taip toliau ir taip toliau. Kas yra valdžia šeimoje, kas yra valdžia mieste, valstybėje, pasaulyje. Tai yra labai dideli, sakykime, dideli reiškiniai, kuriuos negali suvaldyti žmogus. Ar reikia juos suvaldyti, ar verta valdyti, tai pabandykime ir pakalbėti. Tai studijos telefonas 34 0077, Kaune, Kauno kodas 037, jeigu iš toliau ar iš mobilaus telefono skambinsite. Ir aš Kęstutis Pukas, pabandykime taip patvirauti, pakalbėti pakankamai atvirai, giliai, remiantis moksliniais tyrimais, remiantis viešąją nuomonę, politikų nuomonė, kurie nori dominuoti visada ir jie tai sugeba išlaikyti savo poziciją gyvenime. Na ir manau, kad iš tikrųjų labai svarbu suprasti save ir aplinkinių norus, aplinkinių elgesį. Kodėl jie vienaip ar kitaip elgiasi, kodėl negalima susitarti, kodėl nesilaikoma yra žodžių. Šiandien yra labai daug klausimų, kad atsakymų yra mažai. Na, žinoma, galima, žinot, kalbėti apie dvasinius dalykus, kurie vienaip ar kitaip yra energetiniai kažkokie srautai, sujungti su visata, su dvasia, su siela žmogaus, kurie reguliuoja, bet per kažką tai reguliuoja. Nu, žmogus turi turėti tam tikrą, jeigu kalbant, kaip pavyzdys televizorių ar turėti radio imtuvą, tai reikia turėti tą imtuvą, per ką gali priimti tą signalą, tą informaciją, kurią iš visatos ar iš transliacijų kažkokių, kaip mobilus telefonai ryšį turi dabar, matot, kokį bet kur, bet kada visą laiką jį turime. Tai Žmogus vis tik tai yra toks sudėtingas kūrinys, kurį niekaip dar negali niekas, joks mokslas, jokie psichologai, jokios sritys, kurios nagrinėja žmogų, negali nustatyti ir išaiškinti iki galo, kas tai yra. Kas tai yra smegenys? Juk visi žino, kad smegenys valdo visą kūną. Kiekvieną judesį, kiekvieną ateidama mintis, kur jinai prasideda, kaip jinai juda, kaip jinai vystosi, kaip jinai keliauja kažkur tai per jūsų gyvenimą, veda jūs tą mintis. Ir kaip moko išmintis tą mintį valdyti. Jeigu aš užsinorėjau kažko, tai kaip suvaldyti, kad to nedaryti, nes tai žalinga. Pirmiausia, tai turbūt reikia atpažinti. Pirmiausia, atpažinti tą blogį, atpažinti, kokia pasiekmė gali būti. Bet yra kiti dalykai. Ir yra, kad žmogus gyvendamas visada jis nori turėti malonumus, kad jam būtų malonu gyventi. Ir pažiūrėkite, kaip šiandieną atrodo mūsų gyvenimas. Mes gyvename tikrai, sakykime, gyvenimo pertekliuje. Jeigu po karo buvo sunaikinti namai, buvo susprogdinta, sugriauta, dabar tai vyksta ir Irake, ir manau, kad Ukrainoje ir visur kitur, kur vyksta sprogdinimai, kur vyksta gaisrai, kur yra niokojama tai, ką žmogus sukūrė ir gamta sukūrė, tai yra baisios tragedijos. Sunaikina ir fabrikus, ir gamyklas, kurie kuria kažkokį gerbuvį, gerovę, maistą gamina, laukai išsprogdinti, užminuoti, kur augina ten grūdus, kur duonos trūks, panašiai, vanduo užnuodijamas, kur žmonės negali gerti. Ir taip toliau. Tai mes šiandieną gyvenam tikrai pertekliuje. Aš prisimenu, čia kalbėjo vienas žmogus grįžęs iš Sibiro, iš Rusijos ir sako, kas yra dabar labiausia tokio, kas jūs stebina. Tai žinot, ką jis sako, vienas, kuris mane labai stebina, kad sviesto yra kiek nori. Niekam jo netrūksta. Kur anksčiau reikėdavo taupyti, po truputį dalintis. Tai aš tai mažą pavyzdėlį jums pasakiau. Bet šiandieną pertekliui žmonės skatinami vis daugiau ir daugiau. Pirkit, būsit laimingi, tik pirkit, visko turėsit. Ir tik daiktai, jūs visus kažkaip tai padarys laimingus. Na, turbūt galim šiandieną, aišku, kalbėti apie tuos žmonės, kurie gyvena skurdo riboje, žemiau skurdo ribos, kurie tą perteklių mato, bet jo negali pasinaudoti, bet daug kas sako, man ir to nereikia, man užtenka, kiek aš turiu, o kitiem visą laiką mažai ir mažai. Kas apsprendžia visus reiškinius, kurie gyvenime vyksta. Kiekvieną minutę, kiekvieną dieną, kiekvieną sekundę vyksta pokytis. Jau niekada nebus žodį pasakėjų praeitis. Ką sakysi ateitis? Ir vyksta va čia ir dabar gyvenimas. Ir kiekvieno žmogaus gyvenimas jis vis kitoks. Ir ne vieno nerasit žmogaus, kur būtų viskas vienodai taip pat, kaip ir kito žmogaus. Nėra tokių reiškinių. Kas lemia? Kas apsprendžia gyvenimo, sakykime, kelią? Daug kas kalba apie tai ir mokslininkai, kad yra kiekvienas žmogus, jam jau likimas nulemtas ir jo atkelės, kaip upės vaga, tik tai ta vaga, žmogus atsisėdo ir jisai jau kitaip negali gyventi. Kiti kalba, kad žmogaus pasirinkimus lemia jo pačio. Tas ir jo atkelės, kaip upės vaga, tik tai ta vaga, žmogus atsisėdo ir jisai jau kitaip negali gyventi.

kas lemia? Ar tiesiog gyventi laimingam, besimeldžiant. Žiūrėkit, žmonių yra pasirinkusių gyventi vienuolynuose, jiem nieko nereikia, jie neduoja jokių ten materialinių vertybių. Ir jie gyvena malda, atsiskyrę nuo viso pasaulio. Kas tą pasirinkimą vienaip ar kitaip lemia? Aš dabar domėjusi tokio mokslininko Savelievo. Jisai dirbo su žmonių smegenim. 30 metų jisai nagrinėjo žmonių smegenis. Dabar, žinot, ta išvada, kurią jisai matydamas, jis toks, sakykime, buvo pakankamai savo nuomonę, turėjo griežtą, rimtą, toks atsiskyrėlis, neturėjusi daug mokinių, ten laboratorijų, kuri ten kažkas tyrinėtų. Jis toksai buvo daugiau vienas, kuris padaręs nepakankamai daug labai įdomių pranešimų. Išplatinęs, turėjo ir oponentų, kurie ir sakė, neteisus ir įvairiausių dalykų, bet jisai priveda faktinius dalykus, kad žmogaus smegenyse, kol žmogus gyvas, ir dabar ypatingai pažiūrėkit, yra tomografų įvairiausių tų tyrimų, prijungia ten smegenis prie įvairių kompiuterinių programų ir bando tyrinėti žmogaus smegenų žievę, smegenis, kas ten yra. Na, čia dabar kalba, turbūt žinot, apie, kad du pusrutuliai yra žmogaus, o Savelieva sako, jų yra daug daugiau, ne du pusrutuliai, ir kiekvienas atsakingas už kažką tai. Ar vienas daugiau už tą gilesnį dvasinį gyvenimą, ar daugiau už tą gyvenimą, nu, grubuonišką, vadinkime, kur nori valdyti, nori turėti daug, daug. Ir žinot, ką jis sako, kol žmogus gyvas, dabar nėra tokių prietaisų, tokių technologijų, kad jos galėtų nustatyti gyvo žmogaus smegenų žievės ir visų smegenų sandarą. Tik mirusio žmogaus smegenys tyrinėdami mes galim surasti tuos skirtumus. Ir kas įdomiausia, kad žmonės jo Savelievo nuomonę tyrimais giliais gali skirtis net 40 kartų smegenų žievės sandarą. Kiek yra atsakingų smegenų už jo veiklą. Pažiūrėkite dabar, jeigu praskleidus. Vienas žmogus nori groti. Kitas nori dainuoti. Kitas nori piešti, tapyti. Kitas labai skaičiuose gabus matematikoje, kitas chemijoje, kitas ten įvairiausiose įžvalgose, psichologinėse, kiti mokslo daugiau. Ir jisai priskaičiuoja labai, labai didelis skirtumas, kad kiekvieno žmogaus smegenyse galvoje yra labai skirtingi dalykai ir kad žmonės panašus gali būti, gali, bet kad vienodi, ne. Ir kur čia, žinot, yra esmė? Mes nesusikalbam. Jeigu grįžtant į šeimą, grįžtant į santykius su vaikais, grįžtant į gyvenimą, kodėl mes kalbam apie dvasinės vertybės labai mažai šeimoje? Daugiausia kalbam apie materialinius dalykus. Va, vaikai, gerai gyvensit, jūs būsit laimingi, va, aš tave išleisiu į mokslus, tu būsi advokatas, tu būsi daktaras, ar ten tu būsi kunigas, va, čia tai jau tu būsi laimingas. O tam vaikui visai kitaip viskas atrodo. Jam neatrodo, kad jis bus laimingas. Jis nenori.

0: nori ten. Jis nori groti, jis nori eiti šokti, o ne eiti kažkokius tikslius ar ten kažkokius atsakingus dalykus. Nes jo galvoje yra kita sandara smegenų. Smegenų žievė, kita informacija, kas užduoda gyvenimo, sakykime, pasirinkimą ir džiaugsmą. Ko jam trūksta? Dabar, jeigu panagrinėti tuos žmonės grubuonis, tai kalbant ne tik apie žmonės. Pažiūrėkite, kokie žmonės šiandieną valdo nu, pasaulį, galbūt neimkime, kalbėti apie sionistus, apie masonus, apie dar kažkokius, žinot, organizacijas, kurios valdo, galbūt aš nenorėčiau, bet paimkime Lietuvą. Atgavome nepriklausomybę. Kas buvo svarbiausia? Buvo svarbu šeima, ar buvo svarbu vaikai, vaikų ūkdymas, perspektyva, ateitis, ar buvo svarbiausia, kaip išgelbėti valstybę nuo okupantų. Susibūrė tam tikras žmonių ratas, vadinkim, kurie sako, laikas kažką daryti. Ir įvyko stebuklas, subiro Sovietų Sąjunga. Kas tai atliko tuos veiksmus, tai čia ne mūsų laidos galbūt tema, bet turbūt daug kam yra kaip stebuklas, kad tokia galėjo subirėti kaip Tarybų Sąjunga ir atgavom nepriklausomybę. Dabar tie žmonės, kurie aktyvūs, kurie vadinkim grobuonys ir dvasiniai tokie, kurie tokie dvasios nešėjai, kūrėjai, tikrai jų buvo, bet pagrinde jos nustumė. Nu, paimkime Ozolą ir Landsbergį. Tai du skirtingi žmonės. Paimkim jau jeigu Sovietų Sąjungos kūrimasi, kada buvo Leninas, buvo Trockis, buvo kiti komunistai, kurie buvo lygtai tie patys komunistai, bet jie skirtingai matė. Taip ir kuriant Lietuvą. Kur atsidūrė Ozolas? Buvo nustumtas. Buvo nustumtas žmonių, kurie matė materialinės vertybės, valdžią, pertvarką pagal save. Jeigu mes skaitom Bibliją ar šventą raštą, kitą bet kokį, tai yra pagal Matą, pagal Petrą, pagal ten, pagal kažką tai. Tai Lietuvoje formavosi irgi pagal kažką tai valdžia. Dabar Lietuvoje tikrai buvo daug fabrikų, daug gamyklų ir Lietuva įsiskyrė iš kitų sovietų laikais šalių, kraštų, mokėjo kažkaip lietuviai darbštus buvo veiklus ir jie daugiau vertybių susitraukė į Lietuvą, mokėjo nuvežti ten Skilandiją, mokėjo nuvežti kažką į Maskvą, gaut kažką daryti. Tų vertybių tikrai buvo daug. Kas visą tai padarė? Kad Lietuva buvo žulikų rankose, prichvatizavimas visas, pažiūrėkite, gamyklas išgrobė, poilsiavietas visokius, kas buvo sukurta, tikrai buvo daug dalykų, išvežė stakles, išvežė viską, metalą, svarbu pinigų gavo. Kas čia dabar kaltas? Ar Lietuva? Ar tie žmonės, kurie matė kitaip tą Lietuvos ateitį. Kolūkio pirmininkai ir ten, kurie valdė kolchozus tuos, susivežė pas save tos traktorius, visus kombainus ir jos privatizavo. Na, pasidarė bendrovės, jie bendrovių buvo pirmininkai, tie patys kolūkių, jie toliau valdė visus dalykus, tik jau buvo kita forma. Ir jie grobė savo. Dabar kas yra tas grobuonis, kurį aš sakau? Atsiprašau. Dabar paimkime ryklį. Ar ryklis žino, kad jisai yra grobuonis? Ar jisai piktas? Mes matom jį kaip piktą, kaip žiaurų, kaip baisų, griebė ten laivus, apverčia, praryja žmonės. Mūsų akimis tai grobuonis. O dabar tas grobuonis. Ar jisai blogas? Jisai negalvoja, kad jisai blogas. Jisai tiesiog alkanas ir jo noras pavalgyti, nu, turi kažką suvalgyti. Žinot, gamta yra toks pilnas įvairių reiškinių. Nu, kad ir paimkim žuvų gyvenimą. Na, žuvis, ar jinai galvoja, kad jinai šlapia? Nu, žuvis kaip žuvis. Dabar pažiūrėkit, tų žuvų yra lydekos, yra tos, kurios grobuonės, kurios valgo kitas žuvis. Ar jos piktos, ar jos blogos? Tai tiesiog toks gyvenimas. Nu, čia vat, neseniai pas mus Kaune, Šančiuose, kur ant šlaito, ateina stirnos. Kas įdomiausia, kad jis visiškai ateina į kiemą vaikščioje. Dabar prieš kelias dienas išgirdom riksmą tokį žvėries. Nu, nubėga vaikai pažiūrėti lapį. Pasigavo stirniuką, įsikandus jai į kaklą, tas jau pargriautas, tas šaukėsi pagalbos, pamatė ateis žmonės, lapį paleido tą stirniuką, bet jau buvo gerokai prismaugęs, bandė stotis ir blogai. Na, kaiminka paskambino į tą gyvūnų kažkokią tai instituciją, kažkokią tarnybą, kuri gali padėti ten žvėreliam. Sako, nu, lapė įkando, tas žvėrelis dar gyvas, gal gali jam padėti, kad jis atsigautų. Tai žinot, ką sako? Nieko čia nereikia pagalbos. Lapė irgi gyvūnas. Jis nori paėsti, jis pasigavo tą stirną, nu, ir tegul ėda. Na, jinai pasipiktinus, kaimininkas sako, kaip čia dabar, kokia čia institucija, kad gali padėti tai stirnai. Ir atsisakė. Nu, mes atnešėm ją aukščiau, padėjom, bet jinai taip ir neatsigavo. Liko. Tai čia grobuonys. Lapės, vilkai. Jie grobuonys, bet jie nežino, kad jie grobuonys. Ar žmonės tie, kurie taip elgiasi, jie žino, kad jie grobuonys? Paklauskit mūsų Seimo narių, prezidento, ar vyriausybės ministrų, ar merų miestų, ar ten valdžioje esančių žmonių, kur jūs matote, kad elgiasi nu, negerai, neteisingai žmonių atžvilgių. Teisėjai, neteisingai teisė, kišininkavimas, korupcija ir taip toliau, taip toliau. Tai ar tie dalyviai, jie galvoja, kad jie elgiasi blogai? Jeigu žmogus galvotų, kad jis elgiasi blogai, jis taip nesielgtų. Juk žmogus pats gali pasirinkti, kaip jam elgtis. Kodėl jie taip nesielgia? Šeimoje. Pažiūrėkit, moteris ateina į vyro gyvenimą. Na, gali atvirkščiai, vyras ateina į moteris gyvenimą. Jie sukuria šeimą, bet vis tiek jie kažkur ateina gyventi. Nu, retais atvejais, kada išeina abu iš namų tėvų ir savo gyvenimą pradeda kurti. Daugiausiai vis tiek kažkur prisiglaudžia pradžioje pas tėvus vienus ar kitus. Kiekvienoje šeimoje yra savo kažkokios tradicijos, kažkokios tai vertybės, daugiau ar mažiau. Vienų vertybė būna išgert, praleist laiką, jiem linksma. Žmonių yra, kurie išgėrimą alkoholio skaito kaip šventės kažkokį tai apeigų formą. Einam išgert. Juk turbūt daug kas matyt ir žinot, kad taip yra. Susitinka jaunuolė, nu davai, varam išgerti. Ar jūs įsivaizduojat sveiku proto tas plačiai paplitęs reiškinys, kaip įvertint gali dvasingas sveiko proto žmogus? Kaip jis gali įvertinti tokį dalyką? Bet taip žmonės pripratina prie to, kad atrodo tas va neišgėrus, nėra balios. Ir kai prisimenu dar senai, labai net sovietų laikais buvo irgi tokių, kad va, gimtadienis be alkoholio. Kad jau galima ir be to apsieiti. Daug kas kitų, nu durniai. Nu nesąmonė, koks čia balius, jeigu nėra išgert. Ką tai reiškia? Ant kiek žmogaus smegenys paveikti tom priklausomybėm, kad reikia tokių dalykų. Ir kokia yra priežastis viso to? Žinot, mes to ryšio lyg tai tokio nematome, to įvykio ryšio. Kai, žinot, reiškiniai šitie tokie pakeičia žmogaus gyvenimą, požiūrį, vertybinį požiūrį, santykius sugriauna. Ir čia svarbiausia dalykai yra, žinot, kada žmonės įklimsta, pripranta prie to tokio gyvenimo, prie tokių formų gyvenimo, kad jeigu jie neišgėrė, jie negyvena, jiem kažko trūksta, negali be cigaretės ten dūmų savo nuožino, kad nuodė organizmą, kad jis trumpiau gyvens, kad jis ligas turės, vis tiek jie ieško tų malonumų. Ir kur čia yra baisiausias dalykas? Norėčiau labai, kad ir jūs įsijungtumėte į pokalbį. Studijos telefonas 34 0077, Kaune, Kauno kodas 037, tai laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Ir kad aptartume vat, šitas nesėkmę, sakykime, kad šiandieną vat, būtent tokie dalykai vyksta. Ir, žinot, kaip dabar tarpusavį žiūrėkit. Tokie ryšiai, pažiūrėkit, nu, susitinka kažkokie draugai, susėda pietų, prie staliuko kažkur nuėjo pietauti ar kur, ir aptarėme nesėkmės. Ir, žinot, atrodo, kalbam apie kitus dalykus, apie kitų žmonių kažkokias nelaimės, o sugrįžtame ir žiūrim, kad pas mus tos pačios problemos. Ir mes nepastebime įvykių ryšių, kad su šeima bendraudami, kalbėdami kokius negatyvius įvykius ar kažkokias blogas naujienas, o vėliau naktį mes negalim užmigti. Sutriko skrandis, sutriko miegas, atrodo, ryšio nėra. Kuo užkrovim? Kuo mes užkrovim savo smegenis? Ir atrodo, to ryšio ir nėra. Bet žiūrėkit, žiniasklaida transliuoja. LRT, kuri turėtų tokius daugiau, sakykime, gražesnius dalykus rodyti, žmogžudystės, serialai žmogžudysčių, užkrauna žmogų tokiais blogais dalykais. Ir jeigu kinas, tai būtinai turi rūkyti, turi gerti. Dabar jau kiek laiko Holivudas visus filmus rodo, jau ten atsiranda ir vienos lyties ten santykiai, vyras su vyru kažką ten daro, moteris su moterim. Kodėl taip yra? Kuo užkrauna mus? Ir šiandieną mes labai mažai matome tokio, žinot, pagalbos vienas kitam. Atjautos. Pabandykit jūs šiandieną eina, nereiskime, kokia panelė ar moteris, neša kažkokį savo krepšį sunku. Jūs sustokit. Sustokit ir sakykit, sėskit, aš jūs pavešiu. Nesupras. Atsisakys. Ir tas sakys, ko tu čia nori, važiuok savo, nesikabinėk ir visa kita. Kodėl taip yra? Kodėl mūsų santykiuose tiek yra blogio? Ir čia būtent yra, žinot, kiek mūsų smegenyse yra to gerumo ir to vartotojiško supratimo, grobuoniško, savanaudiško. Žinot, labai pasaulis šiandieną keičiasi. Ir pažiūrėkit, žmogus šiandieną negali savarankiškai gyventi, mąstyti pagal savo sąmonę. Sąmonė užmigdoma socialinių tinklų, politikų, įstatymų įvairiausių, prigalvojimų, kai jis turi vykdyti visą tai. Ir tas savarankiškas mąstymas žmogui yra taip lengvai įtakojamas. Ir šiandieną žmogus pradėjo verslą. Jau jis kaltas. Ir amžinai kaltas žmogus, kuris turi savo nuomonę, kuris nori pasakyti tiesą, jisai kaltas. O kodėl jisai kaltas? Ir pasaulis greit keičiasi, todėl svarbu laiku persiorientuoti, atsinaujinti ir laiku švarinti savo kūną, sąmonę, savo psichiką, savo sielą, savo dvasę. Nes šiandieną nuodijamus iš visų, kiek tik tai įmanoma, būdų, pusių, krypčių, sričių, ko tik nori. Kad tik tai tas žmogus būtų paslaugus, nuolankus, visą laiką bijotų, visą laiką būtų kaltas. Ir pažiūrėkit, kaip visa tai susieta. Ir kaip įtakoja mūsų gyvenimo kokybę. Ir pažiūrėkit, pasaulis aplink mus visas sukasi. O kas tai yra kolektyvinė energija? Kas tai yra, kai žmogus išspinduliuoja savo energiją ir baimę, liūdesį? Pažiūrėkit, pažeista visa žmogaus gyvenimo pagrindinė platforma, kad žmogus būtų laimingas. Ar laimingas žmogus tas, kuris šiandien apvogė kitą? Na, pažiūrėkite, kad ir politikoje. Nu, tokie Skvernelį. Premjerą buvusį, komisarą, policijos vyriausią, generalinį. Dabar, ko jam trūko? Ko jam trūko, kad jam reikėjo dalyvauti tokiuose procesuose, kur tikrai žinojo, kad jie yra korupciniai, kad jie yra neteisėti, neteisingi. Šiandien jam uždėjo jo apykoje ir vyksta tyrimas ten, nežinau kiek ten, 41 tūkstančių baimų kyšio. Bet tie kyšiai, tai ne vienas buvo. Ir tie politikai, kurie šiandien kūrė va šitą visą sistemą grubonišką, pažiūrėkit, kaip jie purtosi tų žmonių sąžiningų, kurie paprašo ataskaitų, kurie pasako tiesą. Šiandieną tiesos nereikia. Šiandieną reikia melo, įtakot, prigazdyt, prikurti įstatyminių visokiausių barjerų žmonėms, kad jie negalėtų laisvai kurti, gyventi, būti džiaugsmingi, laimingi. Ir mus tada nuodija kuo? Pažiūrėkit, kada žmogus buvo tiek malonumais apipiltas. Šiandieną socialiniuose tinkluose informacijos, kokios tik nori. Malonumų, alkoholis, rūkimas, žolės ten ir kitokių narkotikų, sekso, uždyka, kiek tik nori. Kas tau tik tai mintys jau žeina, kad patirt malonumą? Visko pilna. Kodėl taip yra? Ir kaip tu žalingų įpročių, tu priklausomybių atsisakyt, kada malonu? Nu, malonu parūkyt, malonu išgert, malonu. Aš nesakau visiems, bet yra žmonių, kurie klimpia į tai. Ir jie priklausomi. Dabar jau kiek metų kalbame, ir daug kas kalba, apie žalingą socialinių tinklų įtaką, apie žaidimus įvairius, kurie visi turi tikslą tam tikrą. Vaikai žaidžia, žinot, kaip juos žaloja. Kaip žmogų atjungia nuo mąstymų, kaip žmogų atjungia nuo to, kad jisai būtų žmogumi. Ir šiandieną tiek užpilta visą tai, atmušt vaikų negali. Jie prie to ekrano prilipę ir jie neatsikabintų, net valgydami jie žiūri į tą ekraną, jie negali, jeigu tu netims iš jo. Jam ten svarbiau. Kas tai yra? Malonumas. Lengvai pasiekiamas malonumas, įdomybė, jis gauna ten viską. Prieks paspaudė mygtuką, jau jisai malonumą gavo, jis gavo apdovanojimą, jis gavo gyvybių daug, jisai gavo, ko tik nori ten. Ir ten visas lyg tai gyvenimas vyksta. Nors, jeigu tu paklausi vaikui, ar ten tikrai gyvenimas, jisai supranta, kad tai negyvenimas. Ir tos visos priklausomybės, kurios šiandieną greuna mūsų vaikų ateitį, mūsų šeimų santykius, mes patys savo norų leidžiame siurbti jūsų energiją. Visos priklausomybės išsiurbia iš jūsų visą energiją. Ir jie valdo jūsų gyvenimus. Žinot, yra tų žmonių, kurie pasipriešina, arba mato, kad vaikai jų žalojami, bet patys vis tiek naršo ten sėdi tuose. Ir kiek reikia drąsos, sielos drąsos, vidinius jėgos, kad sustabdyt save nuo to. Nuo to, kas jums šiandieną primetama. Juk visa tai sukuriama ne šiaip savo atsitiktinai, o tam, kad jūs taptumėte zombiais, kad jūs taptumėte bankurtais, kad jūs taptumėte tokia paslaugi masė, kuri tiem grobuoniam netrukdytų valdyti valstybės, organizuoti karus, iš to didžiulius milijardus galima uždirbti. Tada atsiranda teisuoliai, kurie vienaip ar kitaip bando tuos karus lopinti, tuos pavojus naikinti, kurie ar jie tariami, ar jie tikri, vėlgi sunku pasakyti. Bet jūs matot, kiek kuriama blogio, kiek jo yra. Ir kad ir paimkime atominę branduolinę bombą. Nu, sukūrė kas? Mokslininkai. Mokslininkai sukūrė. Ir tas branduolinė energetika, kuri šiandieną gali aprūpinti labai pigia elektros energija, jinai galėtų puikiai pasinaudoti žmonės savo kurdami gerbuvį. To nėra. Elektra brangi. Jeigu mes turėjome elektrinę, ją reikėjo uždaryti. Dabar jau kalba, kad čia didelė klaida, kad ir taip turėjo, taip turėjo. O tada ką, nesuprato, ką daro? Suprato, bet buvo kiti interesai. Tai čia tik tai į šalį nukryptus. Reikia turėti tos drąsos. Ir žinot, dauguma sako, ką aš vienas padarysiu? Ką aš vienas padarysiu? Žinot, nėra dalykų, ko negalėtų žmogus padaryti savo gyvenime. Ir jeigu žmogus gali klausyti savo širdies, savo vidinio balso, ir jo smegenų žievėje, jo smegenyse yra būtent daugiau tos medžiagos, vadinkime, kaip pasakyti, tos galimybės, kad jisai supranta tai ir žino. Ir pažiūrėkit, kokia šiandien atranka. Jeigu esi tu sąžiningas, tu doras žmogus, tu netinki šitai sistemai. O šitą sistemą valdo tikrai nedvasingi, sąžiningi žmonės. Jūs puikiai matot. Ir šiandieną sunaikins bet ką, kuris paprieštaraus šitai sistemai. Kuris paprieštaraus, kad ir Lietuvoje paimkime, nekalbant apie platesnį kažkokį. Pabandykit jūs paprieštarauti valdžios, jūsų išrinktos valdžios savivaliai, kuri jūsų gyvenimus greuna, greuna jūsų vertybinius dalykus, kad ir paprasti dalykai. Žinot, kažkur tai meros Anykščiuose kaimas sutvarkė aikštelę, šiukšlyną, išvežė ten visokias atliekas, išgriovė, viską susitvarkė, pasidarė vaikams žaisti aikštelę. Nesuderinta su žemėtvarka, kad žemės paskirtis būtų aikštelėje. Nugriaukit viską. Žmonės pasidarė vaikams žaisti. Bet tokie įstatymai. Ir jūs paprieštaraukit, bet kokiai šiandieną sistemai, juk tikrai yra puikių žmonių, sąžiningų žmonių. Vėlgi, sunku pasakyti, kiek tas sąžiningumas išlaikytų savo formą, išrinkus tuos žmonės į valdžią, ar jie pakeis Lietuvoj žmogaus gyvenimą. Šiandieną mes matome žmonių daug, kurie kalba, išrinkite mus, mes kaip jau padarysim, jau kokie bus pokyčiai. Na, žmonės, kurie dalyvauja, aišku, kurie prijaučia, ten partijai, ten patikė tuo žmogum, prabalsuoja, atsiranda žmogus valdžios jau institucijos vadas. Ką jis daro? A jis daro daugiausiai kaip grubuonis. Dabar aš apie tą drakoną, turbūt mirtis drakonui, kiniečių tą pasaką visi žinot. Drakoną nugalėjo, tai gyvoja drakonas, nes jau aš nugalėjau, aš dabar visą tai valdau. Ir dabar aš. Tai va čia yra baisus dalykai, kur neįmanoma žmogui atpažinti tuos, kurie galėtų tai atlikti. Buvo dvasininkė, dvasingi žmonės, bažnyčia, ir ten visko pilna, ir pedofilijos, ir nesažiningų dalykų, ir taip toliau. Tai kur visa tai šiandieną? Ogi jūsų vidinėme pasaulyje. Jeigu jūs šiandieną klausysite savęs, savo širdies, klausysite savo vidinio balso, bet tas vidinis balsas vėlgi priklauso, kaip Savelijevas rašė, kad jeigu žmogaus galvoje yra būtent mažai tos srities atstovų, vadinkim smegenyse, kurie norėtų to sąžiningo, gražaus, gero gyvenimo kitam, tai tu jo neišmokysi, bet jisai moka prisitaikyti. Jisai moka jums meluoti, žadėti, kalbėti. Juk blogis ir gėris kalba tuo pačiu tonu, tais pačiais žodžiais. tais pačiais pažadais. Ir kaip dabar atskirti? Pažiūrėkit, dvasingas žmogus, jisai kalba ramiai. Sako, jis charizmų neturi. Jisai neišrinks jo niekur, niekur jo nepaims, nes jisai, nu, jis teisingai kalba, bet jo nerinks. O kodėl? Nu, jisai ne oratorius, jisai nemoka išaiškinti visą tai, jisai, kad tai supranta, bet jis nereikalinga sistema. Ir jie išjuoks, išsityčios. Ir kur čia yra esmė, tas pasirinkimas? Kaip pasirinkti žmogui teisingai? Mes galim kalbėti apie politikus, kurie valdys jūsų miestą. Paimkim, kad yra miestą Kauną. Taip, daug kas sako, jo, gerai, sako, va, pražiūrėkiau, gatvės geresnės negu konservatoriai buvo. Jo, ten statų, ten greuna, ten daro visą kitą. Bet kaip visą tai vyksta? Kiek žmonėm nuo to geriau? Kuo geriau verslui tiem žmonėm, kurie nori kažką daryti? Juk verslumas visą darbai žmonių, tai yra pasirinkimas. Jie patys iš savęs nori kažką daryti. Šiandieną jam uždeda įvairiausius reikalavimus, kad žmogus negali net prisitaikyti, norėdamas tai padaryti. Ir kiek reikia drąsos šiandieną pradėti verslą, kad ir bet kokį darbą. Na, žmogus moka kažkokį atlikti darbą, ar kažkokį tai mechaninį, ar statybų, ar nu, bet kur. Iš karto jam uždedama įvairiausi apinasriai. To negalima, ten reikia leidimo dėl leidimo ir taip toliau, biurokratija baisi. Paimkime Europos Sąjungą, lygiai tas pat, dar baisiau. Atvažiuoja Petras, kada papasakojo, kas vyksta, kaip ten kažkokia mašina sukurta, kuri greuna žmonių gyvenimą. Kam tie interesai, kiek ten tos netiesos, kiek ten vyksta, žmogui sunku suprasti. Netgi dirbant vietoj, sunku suprasti, kodėl sąžiningi dalykai numetami į šoną ir trinami tie žmonės. Šiandieną mes tai matome ir šeimoje, ir santykiuose su vaikais, ir mokyklose, kurias formuoja politikai programas vaikų ugdymo. Juk kiekvienas žmogus yra visiškai skirtingas, o programos mokymosi visiems standartinės. Kodėl šiandieną visus moko vienodai? Nėra jokio, kad jeigu vaikas gabus, jam yra atskiros kažkokios tai mokyklos, tai yra privatus kažkokie susikuria, kurie bando šiek tiek tos vaikus gelbėti nuo to standartizavimo. Bet pats baisiausias dalykas, kad šiandieną žmogų, tą, kuris sąžiningas, kurio smegenyse, širdyje, sieloje yra daugiau negu to vartotojiško šiandieną valdytojų miesto ar pasaulio, kaip jam šiandieną išgyventi? Šeimoje. Žmonės pykstasi, nesusikalba. Dabar ar įmanoma tą žmogų pakeisti? Ar tu gali pakeisti kažkokį tai žmogų, kuris šiandieną Seime ar ministerijoje? Jie turi savo interesus, jie turi savo matymus, jie turi savo supratimus. Nieko nepakeisi. Dabar ar gyventi ir sutikti su jais nuolankiai plot rankom, kaip jisai viską gerai daro? Nors matome, kad ne viskas taip. Ekonomistai mato, kad neteisinga ekonomika. švietimo srityje mato, kad neteisinga švietimo sistema. Mato, kad neteisingas yra elgesys su žmonėmis. Jautrumo nėra, meilės nėra, tos simpatijos nėra. Nėra tos pagalbos žmogui, kad ta visuomenė harmoningai galėtų gyventi ir džiaugtis gyvenimą. Atsiranda, žinot, žmonės, kurie negali su to susitaikyti, kurie negali pritapti prie to ir prieštarauti. Dar prieštarauti, tai kaip save susinaikinti. Jeigu tu esi ne sistemos dalis, jeigu tu bandai pasakyti, kad jūs neteisingai elgiatės, tai visą laiką stengsis sunaikinti. Vienais ar kitais būdais. Pažiūrėkit, ar Lietuvoje yra mitingai kažkokie. Nu, kažkokie butaforiniai. Jeigu žmonės paprieštaravo kažkur, tai tuoj įjungė ten patrankas vandens, tuoj atsirado policija, suėmė, persekiojimai ir visa kita. Ir kad to nebūtų, to pasipriešinimo, kuriamos įvairiausios sistemos. Sistemos, kaip persekioti žmonės, kaip sekti, kaip kontroliuoti. Ir į kur mes einam? Į kontrolę visą ko, kas yra. Kad būtų visi paslaugus, kad visi būtų nuolankus tarnai, kad būtų vergai, kurie neturi jokio savo nuomonės ir gyventų pagal kažkieno tai nustatytas ribas. Ir tas, žinot, socialinių tinklų įtaka visa, jinai labai stipriai keičia žmonių gyvenimą. Ir jeigu žmogus šiandieną nesinaudoja, tai jisai, ai, čia senas, senamadiškas, jisai nesupranta, pažiūrėk, dabar visai kitoks gyvenimas, dabar visai kitokie reikalavimai. Kada žmogus bus laimingas? Kada jis galės džiaugtis tuo gyvenimu? Kada jam bus gera, kada jisai bus saugus. Šiandieną saugių aplinkų praktiškai nėra. Visur kameros seka, visur pasiklausimai. Dar pažiūrėkite, ką, kad ir Seime pateikė Ulbinaitį kokį įstatymą. Sekimas visur, visakame. Viską apie žmogų turi visą informaciją būti surinkta ir pilnas sekimas. Ar žmogus gali saugus būti, jeigu jį persekioja visur? Prie kiekvieno policininko neprikabinsi, bet kameros informacija visa apie žmogų šiandieną surenkama ir Europos parlamente, girdėjo turbūt praeitoje laidoje, ką minėjo apie sekimą žmonių. Tai Lietuva jau pionierė, jie net priekyje, jau ten pasiūlymas dar nenubalsuota, jau Lietuvoje taip pat pateikinėja visą tai. Kodėl reikia žmonės persekioti? Kodėl reikia juos varžyti? Juk žmogus gimė, pažiūrėkit, paukštis ar ne, skraido. Kaip jį gali persekiot, kur skrenda ten koks žvirblis, ar ten varnėnas, ar gulbė, ar kažkur tai. Jis gyvena savo gyvenimą. Žmogus taip pat turi teisę tą gyvenimą. Bet žmogaus yra tų žmogiškesnių žmonių, ant žmogių, kurie nori suvaldyti visą tą žmoniją. Ir jeigu kalbant apie tuos žmonės, kurie bando paprieštarauti, drąsios žmonės, kurie mato, kad ne taip viskas vyksta, ką daryti? Jiems atėjo tikrai nelengvas metas. Ir tiem žmonėm, kurie šiandieną kalba, nežinau, tiek pasisako, tiek kuria naujas kažkokias organizacijas, partijas, kaip mato tos Seime kitokius žmonės, kaip ir Ignas Vigelė, kaip ten ir daugiau yra, kurie ir pas mus dalyvauja laiduose ir, ir papasakoja, Jankūnas. Ir tikrai yra vienas kitas toks, kuris nu, negali su to susitaikyti. Ir sako, žmonės, pažiūrėkit, ką su jumis daro. Visi tyli. Nieks neprieštarauja, mitingų nėra, pasipriešinimų nėra. Peticijas pasirašyti, žmonės jau bijo peticijas pasirašyti. Išleidžia peticijas, bet tas, žinot, peticijas pasirašo žmonės, atneša į Seimą, numeta jas. Yra komisija peticijų, jie net nesvarsto, net, jiems nereikalinga jūsų nuomonė. Nereikalinga žmogus šiandieną tas, kuris turi savo nuomonę ir kuris nori būti laisvas. Jų nereikia. Yra tokia sistema. Ir mes prie to priprantam, pratiname. Ir tas sunkus metas va tokiam žmonėm. Ir klausimas, ar verta prieštarauti? Juk matot, kad tos sistemos nesugriausit. Juk matote, kad jūs ne, nieko neįtakosit. Ar verta? Tai žinote, tas Savelievo, kurį aš skaitau, sako, tokia evoliucija tūkstantmečiai darosi. Eina taip, tuo keliu. Ir jo atsakymas griežtas. Taip, verta. O kodėl verta? Kodėl verta, jeigu matai, kad tavo sistema gali sutrinti, sumenkinti, ir kaip ir tas kunigas kalbėjo, kurį čia, sako, tau per 5 minutes tave, iš tavęs gali būti aukščiausios pasiekimus profesorius ar ten dvasininkas ar kas, tavęs sudims žemiau plintusų, padarys iš tavęs patyčių objektą, pajokos objektą, padarys visuomenė tokį suformos nuomonę, valdydami tą visą žiniasklaidą socialinius tinklus, kad tu niekas būsi sutryptas. Bet verta? O kodėl verta? Nes jūs esate tie žmonės, kurie keliat dvasę aukščiau materijos, kurie norit žmogui pakelti, sakykime, paliesti tais vietas, kur žmogui skauda, kuris negali susitaikyti su tuo, tas dvasinės vertybės. Jie labai norėtų, kad tokių nebūtų. Bet jūs esat naujo pasaulio kūrėjai. Taip visada nebus. Ir kaip tas žydas, kuris rabinas, sako, virš durų pasikabink lentelę. Taip visada nebus. Pasikabinkit tą lentelę savo širdyje, savo galvoje, kad taip visada nebus. Tokį šlykštus, baisus pasaulis, kuris šiandieną gaubė mūsų visą gyvenimą, mūsų ramybę, mūsų meilę, mūsų džiaugsmą. Ir jisai paliečia visur, ir šeimas, ir santykius, ir, ir ką tik tai nori. Bet viduje žmogus turi žinoti, kad negalima susitaikyti su tokiais prieš žmogaus prigimti vykdama visa politika ir visa aplinka, kurioje mes šiandien gyvenam, kaip jūs sutrinti, kaip jūs sunaikinti. Aš manau, kad ir vienas žmogus, sako, ir vienas karys laukia, yra karys. Ir jeigu šiandieną jūs manote, kad neverta eit balsuot, neverta kalbėti apie tai, neverta nieko geriau nuleist galvą ir, ir prisitaikyti, tai bus ramiau gyventi, geriau bus jūsų tam gyvenime sėkmė bus, mažiau jūs trins, mažiau neužkliūsit niekur. Va, taip ir gyvenam. Tai aš turiu versliuką. Aš, ir, žinot, sukuria, žinot, tokį gyvenimą, kad tau leidžia truputį pažeisti, nusižengti ir tu turi bijot, kad tave pagaus, kad tave persekios, kad tave kažką tai darys, geriau aš nesikišiu. Vat būsiu žemiau žolės, iš ten neišlysiu ir man nieks per galvą neduos. Ir šiandien daug žmonių prigazdintų Nors ir jaučia ir mato, kad taip yra, bet negali, neužtenka drąsos, neužtenka valios atstovėti savo aš. Jūs esat savo gyvenimo kalvis. Jūs esat atsakingi už savo gyvenimą. Kaip atėjo, taip jūs išeisit iš to gyvenimo. Nė vienas amžinai nebus. Taip kodėl turi visą laiką klūpoti prieš kažkokią tai sistemą, kuri pažeidžia jūsų vidinės vertybės, atima iš jūs galimybę būti laimingim. Tas pas ir šeimoje. Kaip susitart su žmogum, kuris yra erodas šeimoje? Kuris yra vat, lip ant galvos ir drasko gyvenimus. Tai šeima, tai miestas, tai valstybė, tai pasaulis. Ir tik amžinai taip nebus, kaip dabar. Ir iš tikrųjų po truputį gyvenimas keičiasi į vieną, į kitą pusę. Ir tik atlaikys tie žmonės, kurie naujo pasaulio kūrėjai. Likite savimi, būkite savimi. Nebijokite tų monstrų, tų bedvasių žmonių, kurie gali jūs vienai par kitaip. Dvasios nesutrinsi, neatimsi, nesunaikinsi. Jinai bus gyva. Ir ta energetika, kuri iš jūsų išspinduliuoja, jinai turi prasmę. Taip, kad būkite savimi ir laida mūsų jau pabaiga ir noriu visiems palinkėti meilės, gerumo. Nors kiek nors išsaugokite, kiek turite jėgos savo vertybės. Ačiū visiems, kurie buvote kartu. YouTube Pukas TV laida galite pasidalinti, jeigu įdomu. Bet siekite daugiau išklausyti savęs. Savęs. Nepamirškite, kad jūsų gyvenimas yra vienas, pas gražiausias ir jų kurkite. Tai buvau aš su laida Kęstutis Pūkas, laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva ir visiems daug, daug gerumo. Iki.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinį šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.
2: Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų. Eteryje žinios. Dalyvauti Seimo narių rinkimuose, Nališio šiaurinėje apygardoje planuoja 11 partijų ir vienas nepriklausomas politikas, rodo vyriausiosios rinkimų komisijos duomenis. Pirmadienį baigėsi šios politinės kampanijos dalyvių registracija. Pirmalaikiai Seimo narių rinkimai Nališio šiaurinėje apygardoje vyks lakryčio 8 dieną. Jie rengiami gegužę netikėtai mirus čia išrinktam Seimo nariui Jevgenijui Šuklinui. Pastaruoju metu Lietuvoje sparčiai daugėja įmonių ir įvairių paslaugų teikėjų, kurie nedideliuose miesteliuose ir kaimuose organizuoja vadinamasis atvažiuojamasis regos patikrus. Gyventojai kviečiami nemokamai pasitikrinti regėjimą seninijose, bibliotekose, kaimo bendruomenių namuose, kultūros centruose, viešbučiuose ar kitose vietose bei patalpose, kurios nėra licencijuotos sveikatos priežiūros įstaigos. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba įspėja, kad regos patikros nelicencijuotose sveikatos priežiūros įstaigos yra neteisėtos. Lietuvos optometrininkų asociacija ragina gyventojus nepasitikėti abejotinais pasiūlymais ir prieš tikrinantis regėjimą įsitikinti, kad paslauga teikiama teisėtai. Birželį Lietuvos elektromobilių parką papildė 2428 elektromobiliai, o bendras jų skaičius Lietuvoje išaugo iki 55884 elektromobilių. Tai jau trečias mėnuo pailiui, kai per mėnesį Lietuvoje registruojama daugiau kaip 2000 lengvųjų elektromobilių, skelbė Lietuvos energetikos agentūra. Šiuo metu elektromobilių užimama visos šalies keleivinių lengvųjų automobilių parko dalis siekia beveik 3%. Planuojantiems namuose įsivesti elektrą, tenka apsišarvuoti geležinio kantrybę. Kai kurie gyventojai skundžiasi, kad energijos skirstymo operatorius ESO darbus atidėlioja, o iš anksto sumokėję 1000 eurų už elektros įvedimą žmonės jos priversti laukti metus ar ne dvejus. Nepavydėtinoje situacijoje atsidūrė vartotojai, ESO skundžia valstybinė energetikos reguliavimo tarybai, o kiti praradę kantrybę teisybės ieško teismuose. Įstatymai numato, kad elektros prijungimo terminas gali svyruoti nuo 25 dienų iki metų, priklausomai nuo situacijos. 9 Europos šalis ir Ukraina paskelbė sudariusios koaliciją, skirtą plėtoti grinai gynybinius antibalistinius pajėgumus Europoje dėl didėjančios balistinių raketų grėsmės. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dalyvavo Kyvos sąjungininkių susitikime Paryžiuje, jis surengtas siekiant dar kartą patvirtinti paramą šaliai ir padidinti spaudimą Rusijai, kad čia užbaigtų jo 5 metus trunkantį karą. Europos Sąjunga paskelbė apie 120 milijonų eurų vertės paramą, skirtą sustiprinti Moldovos oro gynybą, atsižvelgiant į dronų grėsmę, kilančią dėl Rusijos karo su Ukraina. Nuo 2022 metų, kai prasidėjo karas Ukrainoje, Moldovos oro erdvė buvo pažįsta 10 kartų. Prezidentė Maja Sandu pareiškė, kad šalis turi sustiprinti savo sistemas, skirtos kovoti su dronais ir trikdyti jų veiklą. Stiprėjantis El Niño jau pradeda daryti įtaką pasaulio žvejybai. El Niño metu centrinėje ir rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje vandens paviršius tampa šiltesnis nei įprastai. Kol Peru dar smarkiai sumažėjusių ančiuvių išteklių sustabdė jų verslinę žvejybą, kitame Ramiojo vandenyno krante Pietų Kalifornijoje žvejai džiaugiasi vienais sėkmingiausių tunų sezonų per daugelį metų. Mokslininkai perspėja, kad šie pokyčiai ilgai negali paveikti ir kai kurių žuvies produktų kainas.
1: Sportas.
0: Istorinis 2026 metų pasaulio futbolo čempionatas artėja lemiamos stadijos link. Antradienį ir trečiadienį bus sužaisti pusfinaliai tarp Ispanijos ir Prancūzijos bei Argentinos ir Anglijos rinktinių, o sekmadienį laimėjusios ekipos tos į finalo kovą. Klaipėdos Neptūno aukštaūgių grandį sustiprino Einaras Tubutis su Lietuviu sudarytas 1 metų kontraktas. Praėjusią sezoną 207 cm ūgio polėjas rungtyniavo Gdynės arka gretose. Ir apie orus. Šiandien dangų dengs ryti debesys ir tik antroje dienos pusėje jų pradės kauptas daugiau, ypač šiaurės rytuose. Vietomis numatomi trumpi lietus, bet jie nebus stiprus, nors kai kur juos lydės per kūniją. Aukščiausia temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį orai nusimato sausi. Temperatūra svyruos apie 12-17 laipsnių. Trečiadienio dieną, kai kur trumpa lietaus visgi sulauksime, nors ir nestipraus. Termometrai rodys 22-27 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamoji stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
0: vandens lovą. Vokiška kokybė.
2: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
3: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
4: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, eterija žinios. Per pastarąją parą policija buvo pranešta apie 3 sukčiavimo atvejus, kurių metu iš gyventojų bendrai buvo išviliota kiek daugiau nei 40 tūkstančių eurų. Visais atvejais buvo pradėti iki teisminiai tyrimai. Priedangos turėtų būti saugi vieta per oro pavojų, tačiau kai Kaišiadorių rajone dalis jų gyventojams kelia daugiau klausimų nei saugumo jausmo. Ant daugiabučių rusių kabo oficialūs priedangų ženklai, tačiau vietiniai tikina, kad patekti juos beveik neįmanoma. Namai privatus, o rusiai dar ir apsimti vandeniu. Savivaldybės duomenimis, kai Kaišiadorių rajone yra 159 oficialius priedangus, kuriuose vietos užtektų maždaug 76% gyventojų. O savivaldybė tvarko dar 10 objektų – kultūros ir sporto centrus, darželius bei kitas patalpas, kurias būtų galima pritaikyti priedangoms. Prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis teigia, kad sprendimas NATO oro policijos misiją Baltijos šalise perkvalifikuoti į oro gynybos misiją reiškia, jog Lietuvoje dislokuotų lėktuvų pilotai galės ne tik lydėti priešiškų valstybių orlaivius, bet ir turės didesnius įgaliojimus priimti reikiamus sprendimus. Anot jo šį žingsnį sudarys ir galimybės pritraukti papildomus oro gynybos pajėgumus. Liepos pradžioje sukako lygiai metai nuo nacionalinio stadiono statybos darbų atnaujinimo pradžios. Praėjus šiam laikotarpį projektą jau galima vertinti ne vien pagal pliką akimi matomą pažangą, bet ir sugretinus pirminį darbų grafiką su faktinė situacija. Pagal statybo pradžioje visuomeniai pristatytą planą, iki šių metų vidurio stadione turėjo būti užbaigti pagrindiniai parengimieji darbai ir įpusėję konstrukciniai darbai. Generalinė rangovė praneša, kad įsipareigojimai įvykdyti, o kai kur planus realūs darbai net šiek tiek lenkia. Tai, pasak bendrovės vadovo, daroma tikslingai. Prancūzijos tarnybos kovojo su 2 gaisrais, kurie miške į pietus nuo Paryžiaus sunaikino daugiau nei 1300 hektarų miško. Dėl įtariamo padegimo policija jau sulaikė 2 asmenis. Regioną alinant naujai karščio bangai, miško gaisras reto šiaurinėje šalies dalyje greitai išplito UNESCO biosferos rezervate. Tai sutrikdė geležinkelių ir kelių eismą per intensyvų atostogų laiką. Didžioji Britanija pasirašė susitarimą dėl dalyvavimo ES 90 milijardų eurų paskolų paramoje Ukrainai, o tai reiškia, kad Jungtinės karalystės įmonės galės tiekti daugiau ginklų finansuojamų iš šių fondų. Tai naujausias ES ir Didžiosios Britanijos 2020 metais pasitraukusios iš bloko postumis glaudžiau bendradarbiauti. Vengrijos parlamentas priėmė konstitucijos pataisą, kuris siekima nušalinti prezidentą, ministrui pirmininkui Pieteriui Madjarui tęsiant pastangas, mažinti buvusio lyderio Viktoro Orbano įtaką šalyje. Po pergalės rinkimuose Madjaras nekartą ragino prezidentą atsistatydinti, vadindamas jį nevertu šių pareigų dėl to, kad jis nesugebėjo pasipriešinti Orbano sklandančiai retorikai ir išpaliams prieš teisinę valstybę. Organizacija Gydytojai be sienų pasmerkė Rusijos tyčinės strategijos sunaikinti sveikatos priežiūros sistemą Ukrainoje ir pabrėžė, jog tai nuoseklus atakų modelis per visą karą. Jie pareiškė, kad Rusija nepaliaujamai puola sveikatos priežiūros įstaigas ir medicinos darbuotojus Ukrainoje.
1: Sportas.
0: Buvęs Čikagos Bulls vadovas Artūras Karnišovas prisijungė prie NBA Europe projekto. Jis, turintis ilgametę patirtį tiek Europoje, tiek NBA, laikomas vienu tinkamiausių specialistų tokiam vaidmeniui. Įspūdingai Europos jaunimo krepšinio čempionato iki 20 metų grupės kovas užbaigė Lietuvos rinktinę. Dariaus Songailos auklėtiniai Slovenijoje vykusiuose trečiosiuose B grupės rungtynėse net 112-67 sutriškino Lenkijos rinktinę. Ir apie orus. Šiandien dangų dengs ryti debesys ir tik antroje dienos pusėje jau pradės kauptis daugiau, ypač šiaurės rytuose. Vietomis numatome trumpi lietus, bet jie nebus stiprus. Kai kur juos lydės per kūnį. Aukščiausia temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį vyraus sausi orai. Temperatūra svyruos apie 12-17 laipsnių. Rytoj dieną kai kur trumpo lietaus visgi sulauksime, nors ir nestipraus. Termometrai rodys 22-27 laipsnių šilumos.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Šiemet noras savo valia atlikti privalomąją karo tarnybą pareiškia daugiau kaip 8100 jaunuolių. Lietuvos kariuomenės teigimu tai yra didžiausias iki šiol užfiksuotas skaičius. Kariuomenės duomenimis beveik 4400 asmenų pareiškia norą pradėti tarnybą, dar nepatekė į šaukimųjų sąrašą, o 3700 asmenų sudarius sąrašus išreiškia norą pradėti tarnybą pirmumo tvarka. Visgi pažymima, kad dėl riboto vietų skaičiaus, šiemet į tarnybą bus priimti ne visi norintieji. Pasak kariuomenės gavė kvietimą studijuoti ir vėliau sulaukė sprendimo dėl šaukimo atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą. Jaunuoliai gali pasinaudoti akademinėmis atostogomis atlikti tarnybą, o jie baigė grįžti tęsti studijų. Elektrėnų savivaldybė kreipėsi į prokuratūrą prašydama įvertinti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro ir Vilniaus miesto ekstremaliosios situacijos operacijų vadovų sprendimus, kuriais visas Vilniaus regiono mišrios komunalinės atlikas nurodyta vežti į Kazokiškių savartyną teisėtumą. Kaip skelbė savivaldas sprendimas nuo pirmadienio į Kazokiškių savartyną nukreipti visų Vilniaus regiono savivaldybių mišrios komunalinės atlikas, buvo priimtas neįtraukus elektrėnų atstovų ir neįvertinus galimų pasiekmių gyventojams bei aplinkai. Laikinasis vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius antradienį patvirtino valstybės lygio detalų į gyventojų evakavimo planą. Jame planuojama, kad apie 75% gyventojų galėtų evakuotis savarankiškai. Plane teigiama, jog savivaldybės organizuotų 25% gyventojų, neturinčių galimybės išvykti savo transportu, ar kuriems reikalinga papildoma pagalba evakavimą. Prioritetas būtų teikiamas pažeidžiamiausiams visuomenės grupėms, šeimoms su mažamečiais vaikais, asmenims su negale, senyvo amžiaus gyventojams ir kitiems pagalbos reikalingiems žmonėms. Priedangos turėtų būti saugi vieta per oro pavojų, tačiau kai šio durių rajone dalis jų gyventojams kelia daugiau klausimų, nei saugumo jausmo. Ant daugiabučių rusių kabo oficialūs priedangų ženklai, tačiau vietiniai tikina, kad patikti juos beveik neįmanoma. Namai privatus, o rusiai dar ir apsimti vandeniu. Savivaldybės duomenimis, kai šio durių rajone yra 159 oficialios priedangos, kuriuose vietos užtektų maždaug 76% gyventojų. O savivaldybė tvarko dar 10 objektų – kultūros ir sporto centrus, darželius bei kitas patalpas, kurias būtų galima pritaikyti priedangoms. Birželį Lietuvos elektromobilių parką papildė 2428 elektromobiliai, o bendras jų skaičius Lietuvoje išaugo iki 55884 elektromobilių. Tai jau trečias mėnuo paeiliui, kaip ir mėnesį Lietuvoje įregistruojama daugiau kaip 2000 lengvųjų elektromobilių, skelbė Lietuvos energetikos agentūra. Šiuo metu elektromobilių užimama viso šalies keleivinių lengvųjų automobilių parko dalis siekia beveik 3%. Iki 2029 sausio 1-osios nukeliami reikalavimai ilgalaikės priežiūros srityje dirbantiems bendrosios praktikos slaugytojams ir slaugytojų padėjėjams baigti kvalifikacijos tobulinimo programą. Apie tai pranešė atitinkamus sprendimus kartu su socialinės apsaugos ir darbo ministerija priėmusi sveikatos apsaugos ministerija. Ministrės patarėjos Jurgitos Platakytės teigimo pakeitimai suteiks daugiau laiko sveikatos ir socialinių paslaugų teikėjai. Tinkamai pasirengti naujam reguliavimui bei ištikrins nuoseklų pokyčių įgyvendinimą. Planuojantiems namuose įsivesti elektrą, tenka apsišarvuoti geležinę kantrybę. Kai kurie gyventojai skundžiasi, kad energijos skirstymo operatorius ESO darbus atidėlioja, o iš anksto sumokėję 1000 eurų už elektros įvedimą, žmonės jos priversti laukti metus ar ne dviejus. Nepavydėtinoje situacijoje atsidūrė vartotojai, ESO skundžia valstybinė energetikos reguliavimo tarybai, o kiti praradę kantrybę teisybės ieško teismuose. Įstatymai numato, kad elektros prijungimo terminas gali svyruoti nuo 25 dienų iki metų, priklausomai nuo situacijos. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad JAV atnaujina Irano uostų jūrinę blokadą ir Hormūzo sąsiūryje laivams taikys 20% mokestį nuo krovinio vertės. Kiek anksčiau Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos perima Hormūzo sąsiūrį. Strateginį vandens kelią, dėl kurio vykstančios kovos, gali sužlugdyti pastangas visam laikui užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Irano kariuomenės savo ruoštų įspėjo, kad neleis Jungtinėms valstijoms kištis į Hormūzo sąsiūrio valdymą. Antradienį Rusijos pajėgos balistinėmis raketomis atakavo Ukrainos sostinę Kyivą. Dėl smūgių skirtinguose miesto rajonuose kilo gaisrai. Oro pavojus mieste buvo atšauktas maždaug po 50 minučių. Apie žuvusius ar sužeistuosius nepranešta. Jemeno Husiai remiami Irano atakavo Saudo Arabiją. Tai vyko praėjus vos kelioms valandoms po to, kai sukilėliai apkaltino karalystę smūgiu Sanos oro uostui. Šis incidentas yra didžiausias per pasaruosius metus abiejų pusių susirėmimas, keliantis grėsmę atnaujinti įšaldytą konfliktą. Saudo Arabijos remiama Jemeno vyriausybė prisėmė atsakomybę už ataką prieš Husių kontroliuojamą oro uostą, teikdama, kad siekia užkirsti kelią Irano lėktuvo nusileidimui. Dėl Kongo demokratinėje respublikoje plintančio ebolos viruso, ją vyriausybė neleidžia savo piliečiams tiesiai iš šios šalies grįžti į Jungtinės valstijos. Baltųjų rūmų atstovas pareiškė, kad Konge esantis ar neseniai iš jo išvykę JAV piliečiai įtraukti į vadinamąjį skrydžių draudimo sąrašą. Jie galės įvažiuoti į JAV tik tada, kai 21 dieną praleis trečiojoje šalyje. Ši priemonė tiesiogiai paveikia maždaug 20 amerikiečių, kurie ketina skristi į JAV. Valstybės departamentas Vašingtone pažadėjo paramą paveiktiems asmenims laukimo laikotarpiu. Naujo sankcijų paketu JAV vyriausybės siekia didinti spaudimą komunistiniai vadovybei Kuboje. Tarp subjektų, kuriems ateityje bus taikomos sankcijos, yra sukarintos pajėgos, kelios valstybinės prekybos įmonės ir turizmo ministerija, paskelbė JAV valstybės departamentas. Dėl JAV sankcijų Kuba patiria didžiausią ekonominę krizę nuo Sovietų sąjungos žlugimo. Šalyje stringa elektros tiekimas, trūksta degalų. 9 Europos šalis ir Ukraina paskelbė sudariusios koalicijas skirtą plėtoti grinai gynybinius antibalistinius pajėgumus Europoje dėl didėjančios balistinių raketų grėsmės. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis dalyvavo Kyivos sąjungininkių susitikime Paryžiuje, jis surengtas siekiant dar kartą patvirtinti paramą šaliai ir padidinti spaudimą Rusijai, kad čia užbaigtų jau 5 metus trunkantį karą. Suomija sukūrė vieną iš didžiausių Europoje bombų slėptuvių sistemų. Jie leidžia suteikti prieglobstį Helsinkio gyventojams ir mieste esantiems žmonėms, kilus kariniam konfliktui ar susidarius ekstremalioms situacijoms. Helsinkyje veikia 5500 apsauginių slėptuvių tinklas, kuriuose gali tilpti iki 900 tūkstančių žmonių. Pačiame mieste gyvena apie 675 tūkstančiai gyventojų.
1: Sportas.
0: Baigėsi šių metų pasaulio baidarių ir kanojų ir klaimo taurės varžybos. Lietuvos rinktinės medalių kraitį papildė Artūras Seja. Vienviečių baidarių 200 metrų rungties finale Seja iškovojo bronzą. Viliui Gaubui nepavyko sėkmingai startuoti ATP 250 serijos teniso turnyre Švedijoje. 21 lietuvis 16 finalyje 6-7, 5-7 nusileido 5 metais vyresniam Olandai Jesperui De Jongui. Tai buvo antrasis šių tenisininkų susitikimas. Pirmąjį prieš metus US Open turnyro atrankoje taip pat laimėjo Nyderlandų atstovas. Įspūdingai Europos jaunimo krepšinio čempionato iki 20 metų grupės kovas užbaigė Lietuvos rinktinę. Dariaus Songailos auklėtiniai Slovenijoje vykusiuose trečiosiuose B grupės rungtynėse net 112-67 sutriškino Lenkijos rinktinę. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 19, o trečiadienį dienojas 26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu laikysis 26 laipsniai, o penktadienio dieną oro temperatūra kils iki 28 laipsnių be kritulių. Vilniuje šią naktį termometrai rodys 18, o trečiadienį dienojas 24 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 25 laipsnius. Penktadienio dieną laikysis 26 laipsniai. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 19, o trečiadienį dienojas 24 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 24 laipsnius, o penktadienio dieną oras šils iki 26 laipsnių švies saulė. Šiauliuose šią naktį termometrai fiksuos 17, o trečiadienį dienojas 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną laikysis 24 laipsniai. Penktadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 26 laipsnių. Panevėžyje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 18, o trečiadienio dieną 24 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienojas numatoma taip pat 24 laipsniai. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 27 laipsnius. Utenoje šią naktį prognozuojama 18, o trečiadienį įdienojus 26 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 27 laipsnius. Penktadienį dienos metu laikysis 26 laipsniai. Alytuje šią naktį numatoma 18, o trečiadienį dienojas 25 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį dienos metu oras šils taip pat iki 25 laipsnių, o penktadienio dieną termometrai rodys 27 laipsnius. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 17, o trečiadienio dieną 25 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienojas termometrai fiksuos 26 laipsnius. Penktadienį dienos metu oras šils iki 28 laipsnių be kritulių.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Vilniaus regione, esant ekstremaliai situacijai dėl atliekų tvarkymo, aplinkos apsaugos departamentas primena, kad ypač svarbu gyventojams atsakingai rūšiuoti atliekas. Tinkamas atliekų rūšiavimas padeda mažinti atliekų tvarkymo sistemos apkrovą ir užtikrinti sklandesnį jos darbą. Kasdien iš Vilniaus regionų surinkama apie 500-600 tonų komunalinių atliekų iš mišrių komunalinių atliekų konteinerių. Laikinasis vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius antradienį patvirtino valstybės lygio detalų į gyventojų evakavimo planą. Jame planuojama, kad apie 75% gyventojų galėtų evakuoti savarankiškai. Plane teigiama, jog savivaldybės organizuotų likusių gyventojų, neturinčių galimybės išvykti savo transportu ar kuriems reikalinga papildoma pagalba evakavimą. Prioritetas būtų teikiamas pažeidžiamiausioms visuomenės grupėms – šeimoms su mažamečiais vaikais, asmenims su negale, senyvamžiaus gyventojams ir kitiems pagalbos reikalingiems žmonėms. Elektrėnos savivaldybė kreipėsi į prokuratūrą prašydama įvertinti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro ir Vilniaus miesto ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo sprendimus, kuriais visas Vilniaus regiono mišrios komunalinės atlikos nurodyta vežti į Kazokiškių savartyną teisėtumą. Kaip skelbė savivaldas sprendimas nuo pirmadienio į Kazokiškių savartyną nukreipti visų Vilniaus regiono savivaldybė mišrios komunalinės atlikos, buvo priimtas neįtraukus elektrėnų atstovo ir neįvertinus galimų pasiekmių gyventojams bei aplinkai. Pirmosios norinčiųjų koalicijos karinės pratybos Ukrainai paremti šį rudenį vyks Lenkijoje. Tai Paryžyje paskelbė Lenkijos ministras pirmininkas. Jis nurodė, kad tarptautiniai pratybų dalyviai bus Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos kariai. Lenkija bus ir dalyvė, ir šeimininkė. Anot Lenkijos ministro pirmininko pratybomis siekimo parengti koaliciją, teikti konkrečias saugumo garantijas Ukrainai, taip pat regionui. Pasaulinėme konkurencingumo reitinge nukritusi Lietuva anksčiau pelnytus taškus šiemet prarado daugelį pozicijų. Ekonomistai mano, kad tai signalas, jog laiko susikoncentruoti ir strategiškai užsibrėžtus darbus dirbti produktyviau. Kasmečiame Šveicarijoje įsikūrusio tarptautinio vadybos plėtros instituto konkurencingumo reitinge, kuriame vertinamos 70 valstybių, Lietuva šiemet atsidūrė 34 vietoje. Šalis per metus nukrito 13 pozicijų. Tai prasčiausias Lietuvos rezultatas per 5 metus. Vengrijos parlamentas priėmė konstitucijos pataisą, kurie siekima nušalinti prezidentą, ministrui pirmininkui Pieteriui Madjarui, tęsiant pastangas mažinti buvusio lyderio Viktoro Orbano įtaką šalyje. Po pergalės rinkimuose Madjaras nekartą ragino prezidentą atsistatydinti, vadindamas jį nevertu šių pareigų dėl to, kad jis nesugebėjo pasipriešinti Orbano skaldančiai retorikai ir išpoliams prieš teisinę valstybę. Didžioji Britanija pasirašė susitarimą dėl dalyvavimo Europos Sąjungos 90 milijardų eurų paskolų paramoje Ukrainai, o tai reiškia, kad Jungtinės karalystės įmonės galės tiekti daugiau ginklų finansuojamų iš šio fondo. Tai naujausias Europos Sąjungos ir Didžiosios Britanijos 2020-ais pasitraukusios iš bloko postumės glaudžiau bendradarbiauti. Stiprėjantis El Niño jau pradeda daryti įtaką pasaulio žvejybai. El Niño metu centrinėje ir rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje vandens paviršius tampa šiltesnis nei įprastai, kol Peru dėl smarkiai sumažėjusių ančiuvių išteklių sustabdė jų verslinę žvejybą, kitame Ramiojo vandenyno krante, pietų Kalifornijoje, žvejai džiaugiasi vienais sėkmingiausių tunų sezono per daugelį metų. Mokslininkai perspėjo, kad šie pokyčiai ilgainiui gali paveikti ir kai kurių žuvies produktų kainas.
1: Sportas.
0: Klaipėdos Neptūno aukštaūgių grandė sustiprino Einaras Tubutis, su Lietuviu sudarytas 1 metų kontraktas. Praėjusį sezoną 207 cm ūgio polėjas rungtyniavo Gdynės Arka gretose. Baigėsi šiuo metu pasaulio baidarių ir kanojų ir klaimo taurės varžybos. Lietuvos rinktinės medalių kraitė papildė Artūras Seja. Vienviečių baidarių 200 metrų rungties finale Seja iškovojo bronzą. Ir apie orus. Šiandien dangų dengs ryti debesis, tik kiek vėliau jų daugiau pradės kauptis ypač šiaurės rytuose. Vietomis numatome trumpi lietus, bet jie nebus stiprus, nors kai kur juos lydės perkūnija. Vėjas daugiausia pūs iš šiaurės vakarų vakarų. Aukščiausia temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį vyraus sausiorai, temperatūra svyruos apie 12-17 laipsnių. Rytoj dieną kai kur trumpo lietaus visgi sulauksime, nors ir nestipraus. Termometrai rodys 22-27 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Seimas antradienį pritarė siūlymui atšaukti nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusią tvarką, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius tris valstybinius egzaminus. 72 parlamentarams pritarus pataisoms, trims buvo prieš, o vienam susilaikius, atsisakyta nuostatos, kad vidurinis išsilavinimas įgyjamas baigus vidurinio ugdymo programą ir išlaikius tris valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei du kitus mokinio pasirinkimus. Žinių patikrinimus. Ši 2022 metais Seimo priimta norma turėjo įsigalioti nuo šių metų rugsėjo pirmos dienos. Šiuo metu, norint užbaigti mokyklą, užtenka išlaikyti du valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną kitą pasirinktą mokinio. Pakeitimus dėl trijų egzaminų nuo 2026 mokslo metų priėmė buvęs konservatorių daugumos Seimas. Kauno miesto taryba antradienį pritarė pokyčiams miesto viešajame transporte. Nuo rugsėjo pirmosios keleiviai galės įsigyti vienkartinius lengvatinius elektroninius bilietus, atsiskaitydami be kontakte fizinę banko kortelę. Iki šiol vienkartinius bilietus su 50 ir 80 procentų nuolaida buvo galima nusipirkti tik iš vairuotojo arba naudojantis žiogas sistema. Šiemet noras savo valia atlikti privalomąją karo tarnybą pareiškė daugiau kaip 8100 jaunuolių. Lietuvos kariuomenės teigimu tai yra didžiausias iki šiol užfiksuotas skaičius. Kariuomenės duomenimis beveik 4400 asmenų pareiškė norą pradėti tarnybą, dar nepatekė į šaukiamųjų sąrašą, o 3700 asmenų sudarius sąrašus išreiškė norą pradėti tarnybą pirmumo tvarka. Visgi jis pažymėjo, kodėl riboto vietų skaičiaus, šiemet į tarnybą bus priimti ne visi norintieji. Pasak kariuomenės gavė kvietimą studijuoti ir vėliau sulaukė sprendimo dėl šaukimo atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą. Jaunuoliai gali pasinaudoti akademinėmis atostogomis atlikti tarnybą, o ją baigė grįžti tęsti studijų. Birželį Lietuvos elektromobilių parką papildė 2428 elektromobiliai, o bendras jų skaičius Lietuvoje išaugo iki 55884 elektromobilių. Tai jau trečias mėnuo paeiliui, kai per mėnesį Lietuvoje registruojama daugiau kaip 2000 lengvųjų elektromobilių, skelbė Lietuvos energetikos agentūra. Šiuo metu elektromobilių užimama viso šalies keleivinių lengvųjų automobilių parko dalis siekia beveik 3 procentus. Antradienį Rusijos pajėgos balistinėmis raketomis atakavo Ukrainos sostinę Kyjivą. Dėl smūgių skirtingose miesto rajonuose kilo gaisrai. Oro pavojus mieste buvo atšauktas maždaug po 50 minučių. Apie žuvusius ar sužeistuosius nepranešta. Dėl Kongo demokratinėje respublikoje plintančio ebolos viruso, ją vyriausybė neleidžia savo piliečiams tiesiai iš šios šalies grįžti į Jungtinės valstijos. Baltųjų rūmų atstovas pareiškė, kad Konge esantis ar neseniai iš jo išvykę JAV piliečiai įtraukti į vadinamąjį skrydžių draudimo sąrašą. Jie galės įvažiuoti į JAV tik tada, kai 21 dieną praleis trečiojoje šalyje. Ši priemonė tiesiogiai paveikė maždaug 20 amerikiečių, kurie antradienį ketino skristi į JAV. Valstybės departamentas Vašingtone pažadėjo paramą paveiktiems asmenims laukimo laikotarpiu. Jemeno Husiai remiami Irano atakavo Saudo Arabiją. Tai vyko praėjus vos kelioms valandoms po to, kai sukilėliai apkaltino karalystę smūgiu Sanos oro uostui. Šis incidentas yra didžiausias per pastaruosius metus abiejų pusių susirėmimas, keliantis grėsmę atnaujinti užšaldytą konfliktą. Saudo Arabijos remiama Jemeno vyriausybė prisėmė atsakomybę už ataką prieš Husių kontroliuojamą oro uostą, teikdama, kad siekia užkirsti kelią Irano lėktuvo nusileidimui.
1: Sportas.
0: Antradienį Vilniaus rytas oficialiai pranešė, kad komandą palieka Ignas Sargiūnas. Skelbiama, kad gynėjas pasiekė susitarimą su Šarūnu Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė ekipa. Panevėžio Lietkabelis toliau tęsia vasaros darbus. Aukštaitijos sostinės klubą papildė 25 universalus gynėjas Aleksanderis Šumacheris. 191 cm ūgio krepšininkas visą karjerą praleido už Atlanto. Šią naktį vyraus sausiorai, vėjas pūs iš šiaurės, šiaurės vakarų, bet bus vos juntamas. Temperatūros svyruos apie 12-17 laipsnių. Trečiadienio dieną, kai kur trumpo lietaus, visgi sulauksime, nors ir nestipraus. Vėjas ir toliau pūs iš šiaurės, šiaurės vakarų, bet bus jau juntamas. 50 metrų per sekundę. Termometrai rodys 22-27 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį debesys vėl išsisklaidys, vyraus giedras dangus, lietaus tikimybė maža. Nakties metu temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių, o ketvirtadienio dieną sušils iki 23-28 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Vilniaus regione, esant ekstremaliai situacijai dėl atliekų tvarkymo, aplinkos apsaugos departamentas primena, kad ypač svarbu gyventojams atsakingai rūšiuoti atliekas. Tinkamas atliekų rūšiavimas padeda mažinti atliekų tvarkymo sistemos apkrovą ir užtikrinti sklandesnį jos darbą. Kasdien iš Vilniaus regionos surenkama apie 500-600 tonų komunalinių atliekų iš mišrių komunalinių atliekų konteinerių. Pastaruoju metu Lietuvoje sparčiai daugėja įmonių ir įvairių paslaugų teikėjų, kurie nedideliuose miesteliuose ir kaimuose organizuoja vadinamasis atvažiuojamasis regos patikros. Gyventojai kviečiami nemokamai pasitikrinti regėjimą seniūnijose, bibliotekose, kaimo bendruomenių namuose, kultūros centruose, viešbučiuose ir kitose vietose bei patalpose, kurios nėra licencijuotos sveikatos priežiūros įstaigos. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba įspėja, kad regos patikros nelicencijuotose sveikatos priežiūros įstaigose yra neteisėtos. Lietuvos optometrininkų asociacija ragina gyventojus nepasitikėti abejotinais pasiūlymais ir prieš tikrinantis regėjimą įsitikinti, kad paslauga teikiama teisėtai. Seimas antradienį pritarė siūlymai atšaukti nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusią tvarką, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius tris valstybinius egzaminus. 72 parlamentarams pritarus pataisoms, trims bus prieš, o vienam susilaikius, atsisakyta nuostatos, kad vidurinis išsilavinimas įgyjamas baigus vidurinio ugdymo programą ir išlaikius tris valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei du kitus mokinio pasirinktų žinių patikrinimus. Ši 2022 metais Seimo priimta norma turėjo įsigalioti nuo šių metų rugsėjo pirmos dienos. Šiuo metu, norint baigti mokyklą, užtenka išlaikyti du valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną kitą pasirinktą mokinio. Kauno miesto taryba antradienį pritarė pokyčiams miesto viešajame transporte. Nuo rugsėjo pirmosios keleiviai galės įsigyti vienkartinius lengvatinius elektroninius bilietus, atsiskaitydami be kontakte fizinę banko kortelę. Iki šiol vienkartinius bilietus su 50% ir 80% nuolaida buvo galima nusipirkti tik iš vairuotojo arba naudojant žiogas sistemą. Pasaulinėme konkurencingumo reitinge nukritusi Lietuva, anksčiau pelnytus taškus šiemet prarado daugelyje pozicijų. Ekonomistai mano, kad tai signalas, jog laiko susikoncentruoti ir strategiškai užsibrėžtus darbus dirbti produktyviau. Kasmečiame Šveicarijoje įsikūrusio Tarptautinio vadybos plėtros instituto konkurencingumo reitinge, kuriame vertinama 70 valstybių. Lietuva šiemet atsidūrė 34 vietoje. Šalis per metus nukrito 13 pozicijų. Tai prasčiausias Lietuvos rezultatas per 5 metus. Latvijos vyriausybė antradienį pritarė Užsienio reikalų ministerijos parengtam įstatymo projektui, kuriuo būtų įvestas nacionalinis tam tikrų prekių, kurių kilmės šalis yra Rusija ir Baltarusija importo draudimas. Taip siekiama dar labiau sumažinti Latvijos ekonominius ryšius su Rusija ir Baltarusija. Ministrų kabineto prašymu parengtas įstatymo projektas uždrausti importuoti knygas, laikraščius, vaizdo žaidimus, sporto prekes, žaislus, drabužius ir avalinius, kurio kilmės šalis yra Rusija arba Baltarusija. Tikslus draudžiamų prekių sąrašas bus nustatytas vyriausybės nutarimuose, remiantis Europos Sąjungos kombinuotosios nomenklatūros kodais. Pirmosios norinčiųjų koalicijos karinės pratybos Ukrainai paremti šį rudenį vyks Lenkijoje. Tai Paryžiuje paskelbė Lenkijos ministras pirmininkas. Jis nurodė, kad tarptautiniai pratybų dalyviai bus Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos kariai. Lenkija bus ir dalyvė, ir šeimininkė. Anot Lenkijos ministro pirmininko, pratybomis siekima parengti koaliciją, teikti konkrečios saugumo garantijos Ukrainai, taip pat regionui. Jungtinės valstijos antradienį surengė naują smūgių seriją Iranui, kas žymi tolesnį karo veiksmų eskalavimą. Vis dėlto JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad susitarimas su Teheranu vis dar įmanomas. Dėl baimės, kad konfliktas atsinaujins, naftos kainos šoktelėjo daugiau nei 9%. Japonijoje įsigalioja naujos taisyklės, pagal kurias dirbtinio intelektų sugeneruoti vaizdai ir vaizdo įrašai rinkimo metu socialiniuose tinkluose turės būti atitinkamai pažymėti. Antradienį pranešė vidaus reikalų ministras. Parlamento patvirtintos taisyklės, kurios įsigalios kovą, taip pat draudžia interneto vartotojams ir platformoms platinti melagingą ar iškreipytą informaciją apie kandidatus. Skirtingai nei ES priimtusi įstatymuose dėl socialinių tinklų, Japonijos institucijos negalės skirti nuobaudų už taisyklių nesilaikymą, todėl vietos žiniasklaida kelia klausimus dėl jų veiksmingumo. Vengrijos parlamentas priėmė konstitucijos pataisą, kurie siekima nušalinti prezidentą, ministrui pirmininkui Pieteriui Madjarui tęsiant pastangas, mažinti buvusio lyderio Viktoro Orbano įtaką šalyje. Po pergalės rinkimuose Madjaras nekartą ragino prezidentą atsistatydinti, vadindamas jį nevertu šių pareigų dėl to, kad jis nesugebėjo pasipriešinti Orbano skaldančiai retorikai ir išpaliams prieš teisinę valstybę.
1: Sportas.
0: Minchene vykusiame Vokietijos paplūdimio tinklinio čempionato etape bronzą iškovojo Ieva Dumbauskaitė ir Gerda Grudzinskaitė. Jų žygis baigėsi pusfinalyje, kuriame lietuvės 13-21 neatsilaikė prieš Austrijos Doriną ir Ronija Klinger. Už trečią vietą lietuviams atiteko ir po 70 įskaitinių taškų. Italijoje vyko Green Cup stendinio šaudimo varžybos, kuriuose pasirodė ir lietuvis Tomas Vaitekūnas. Apvaliojoje aikštelėje lietuvis numušė 117 lėkštelių iš 125 ir užėmė 39 vietą absoliučioje įskaitoje. Šią naktį vyraus sausiorai, vėjas pūs iš šiaurės, šiaurės vakarų, bet bus vos juntamas. Temperatūras vyruos apie 12-17 laipsnių. Trečiadienio dieną, kai kur trumpo lietaus visgi sulauksime, nors ir nestipraus. Vėjas ir toliau pūs iš šiaurės, šiaurės vakarų, bet bus jau juntamas. Termometrai rodys 22-27 laipsnių šilumos. Naktį ketvirtadienį debesis vėl išsisklaidys, vyraus giedros dangus, lietaus tikimybė maža. Nakties metu temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių, o ketvirtadienio dienos sušils iki 23-28 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Demokratų partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama vyriausybė. Ministrai prisiekė priešais Seimo pirmininką Juozą Oleką, padėję ranką ant konstitucijos. Anksčiau antradienį Seimas patvirtino 21-osios vyriausybės programą. Parlamentarams jai pritarus, naujasis ministrų kabinetas įgyjo įgaliojimus ir oficialiai pradeda darbą. Paskelbus valstybinio brandos egzamino rezultatus, mokyklos jau gali išduoti brandos atestatus, jei pažymėta, kad abiturientas neteiks apeliacijos. Brandos atestatų įgyti būtinai išlaikyti bent du valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros A arba B kursų, bei dar vieną pasirinktą egzaminą, skelbia Nacionalinė švietimo agentūra. Kuo anksčiau gauti atestatą itin svarbu tiems, kurie studijuos svetur. Kaip ir ankstesniais metais, brandos atestatai išduodami tiek skaitmeniniu formatu lietuvių ir anglų kalba. Elektrėnų savivaldybė kreipėsi į prokuratūrą prašydama įvertinti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro ir Vilniaus miesto ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo sprendimus, kuriais visas Vilniaus regiono mišrios komunalinės atliekos nurodyta vežti į Kazokiškių savartyną teisėtumą. Kaip skelbė savivalda, sprendimas į Kazokiškių savartyną nukreipti visų Vilniaus regiono savivaldybių mišrios komunalinės atliekos buvo priimtas neįtraukus Elektrėnų atstovų ir neįvertinus galimų pasiekmių gyventojams bei aplinkai. Šiemet noras savo valia atlikti privalomąją karo tarnybą pareiškia daugiau kaip 8100 jaunuolių. Lietuvos kariuomenės teigimo tai yra didžiausias iki šiol užfiksuotas skaičius. Kariuomenės domenimis beveik 4400 asmenų pareiškia norą pradėti tarnybą, dar nepatekė į šaukiamųjų sąrašą, o 3700 asmenų sudarius sąrašus išreiškia norą pradėti tarnybą pirmumo tvarka. Visgi pažymima, kad dėl riboto vietų skaičiaus, šiemet į tarnybą bus priimti ne visi norintieji. Pasak kariuomenės gavė kvietimą studijuoti ir vėliau sulaukė sprendimo dėl šaukimo atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą. Jaunuoliai gali pasinaudoti akademinėmis atostogomis atlikti tarnybą, o ją baigė grįžti tęsti studijų. Praėjus 6 metams po to, kai Jungtinė karalystė oficialiai paliko Europos Sąjungą, Briuselis ir Londonas antradienį pasirašė susitarimą, kurio užbaigėme patikrinimai pasienyje tarp Ispanijos ir Gibraltaro. Europos Sąjungos prekybos vadovas dalyvavo pasirašymo ceremonijoje Briuselyje kartu su Jungtinės karalystės ir Ispanijos ministrais bei Gibraltaro vyriausiųjų ministru. Paprastesnės sienos kirtimo tvarkai įsigalios trečiadienį. Ukrainos aukščiausiai rada priėmė įstatymus iki spalio 31 dienos pratesiančius karo padėtį ir visuotinę mobilizaciją. Už įstatymo projektą patvirtinantį Ukrainos prezidento įsaką dėl karo padėties Ukrainoje pratesimo balsavo 313 parlamento narių. Įstatymo projektą patvirtinantį Ukrainos prezidento įsaką dėl bendrosios mobilizacijos termino pratesimo parėmė 311 parlamento narių. Priėmus šiuos įstatymus karo padėtis ir visuotinė mobilizacija Ukrainoje pratesta iki spalio 31 dienos. Jemeno Husiai remiami Irano atakavo Saudo Arabiją. Tai vyko praėjus vos kelioms valandoms po to, kai sukilėliai apkaltino karalystės smūgiu Sanos oro uostui. Šis incidentas yra didžiausias per pastaruosius metus abiejų pusių susirėmimas, keliantis grėsmę atnaujinti užšaldytą konfliktą. Saudo Arabijos remiama Jemeno vyriausybė prisėmė atsakomybę už ataką prie Husių kontroliuojamą oro uostą, teikdama, kad siekia užkirsti kelią Irano lėktuvo nusileidimui. Naujų sankcijų paketu ją vyriausybė siekia didinti spaudimą komunistiniai vadovybei Kuboje. Tarp subjektų, kuriems ateityje bus taikomos sankcijos, yra sukarintos pajėgos, kelios valstybinės prekybos įmonės ir turizmo ministerija, paskelbė ją valstybės departamentas. Dėl JAV sankcijų Kuba patiria didžiausią ekonominę krizę nuo Sovietų sąjungos žlugimo. Šalyje stringa elektros tiekimas, trūksta degalų.
1: Sportas.
0: Viliui Gaubui nepavyko sėkmingai startuoti ATP 250 serijos teniso turnyre Švedijoje. 21 lietuvis 16 finalyje 6-7, 5-7 nusileido 5 metais vyresniam Olandui Jesperui De Jongui. Tai buvo antrasis šių tenisininkų susitikimas. Pirmąjį prieš metus US Open turnyro atrankoje taip pat laimėjo Niderlandų atstovas. Vilniaus rytas oficialiai pranešė, kad komandą palieka Ignas Sargiūnas. Skelbiama, kad gynėjas pasiekė susitarimą su Šarūnu Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė ekipa. Šią naktį vyraus sausiorai, vėjas pūs iš šiaurės, šiaurės vakarų, bet bus vos juntamas. Temperatūros vyruos apie 12-17 laipsnių. Trečiadienio dieną, kai kur trumpo lietaus visgi sulauksime, nors ir nestipraus. Termometrai rodys 22-27 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį debesis vėl išsisklaidys, vyraus giedros dangus, lietaus tikimybė maža. Nakties metu temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių, o ketvirtadienio dieną sušils iki 23-28 laipsnių. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 7 minutės.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radio studijos Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme televizijos laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Studijos telefonas, kur kviečiu įsijungti į pokalbį, kadangi šiandieną noriu pakalbėti pakankamai tokią svarbią temą apie žmogaus gyvenimo prasmę, jo polinkius, jo prisirišimus prie vienų ar kitų kažkokių tai malonumus teikiančių objektų ar subjektų. Turiu omeny žalingus, tokius, sakykime, kaip alkoholis, narkotikai, yra daug visų kitokių, pornografija ir įvairių labai daug nukrypimų iš sakykime, tų genderistinių nukrypimų, kur čia žmonės prie to jungia veda. Tai pakalbėsime apie tai, kodėl tie žmonės tokie skirtingi, kodėl sunku susikalbėti, kodėl sunku susitarti ir sukūrę šeimą žmonės negali gyventi kartu. Pabandykime, žinoma, noriu ir jūsų pagalbos, noriu jūsų prisirišimo prie mūsų temos, prie laidos, gal panagrinėsime ir jūsų asmeninius kažkokius tai reiškinius, kurie vyksta namuose, nors sako, čia ne paranormalūs reiškiniai namie, bet negaliu niekaip įspręsti, nes jie yra. Ir kaip jos panaikinti, ir kaip suprasti, kas yra, pabandykime kartu, galbūt mes ir laidos metu kažką panagrinėti, rasti kažkokius tai pagrindinius priežasties momentus, kurie tie momentai lemia ateity skandalus namuose, nesantaiką, karus tarp valstybių ir taip toliau, ir taip toliau. Kas yra valdžia šeimoje, kas yra valdžia mieste, valstybėje, pasaulyje. Tai yra labai dideli, sakykime, dideli reiškiniai, kuriuos negali suvaldyti žmogus. Ar reikia juos suvaldyti, ar verta valdyti, tai pabandykime ir pakalbėti. Tai studijos telefonas 34-0077. Kaune, Kauno kodas 037, jeigu iš toliau ar iš mobilaus telefono skambinsite. Ir aš Kęstutis Pukas, pabandykime taip atvirauti, pakalbėti pakankamai atvirai, giliai, remiantis moksliniais tyrimais, remiantis viešąją nuomonę, politikų nuomonę, kurie nori dominuoti visada. Ir jie tai sugeba išlaikyti savo poziciją gyvenime. Na ir manau, kad iš tikrųjų labai svarbu suprasti save ir aplinkinių norus, aplinkinių elgesį. Kodėl jie vienaip ar kitaip elgesi, kodėl negalima susitarti, kodėl nesilaikoma yra žodžių. Šiandien yra labai daug klausimų, kad atsakymų yra mažai. Na, žinoma, galima, žinot, kalbėti apie dvasinius dalykus, kurie vienaip ar kitaip yra energetiniai kažkokie srautai, sujungti su visata, su dvasia, su siela žmogaus, kurie reguliuoja, bet per kažką tai reguliuoja. Na, žmogus turi turėti tam tikrą, jeigu kalbant, kaip pavyzdys televizorių ar turėti radio imtuvą, tai reikia turėti tą imtuvą, per ką gali priimti tą signalą, tą informaciją, kurią iš visatos ar iš transliacijų kažkokių, kaip mobilus telefonai ryšį turi dabar, matot, kokį bet kur, bet kada visą laiką jį turime. Tai žmogus vis tik tai yra toks sudėtingas kūrinys, kurį niekaip dar negali niekas, joks mokslas, jokie psichologai, jokios sritys, kurios nagrinėja žmogų, negali nustatyti ir išaiškinti iki galo, kas tai yra. Kas tai yra smegenys? Juk visi žino, kad smegenys valdo visą kūną. Kiekvieną judesį, kiekvieną ateidama mintis, kur jinai prasideda, kaip jinai juda, kaip jinai vystosi, kaip jinai keliauja kažkur tai per jūsų gyvenimą, veda jūs tą mintis. Ir kaip moko išmintis tą mintį valdyti. Jeigu aš užsinorėjau kažko tai, kaip suvaldyti, kad to nedaryti, nes tai žalinga. Pirmiausia, tai turbūt reikia atpažinti. Pirmiausia, atpažinti tą blogį, atpažinti, kokia pasiekmė gali būti. Bet yra kiti dalykai. Ir yra, kad žmogus gyvendamas visada jis nori turėti malonumus, kad jam būtų malonu gyventi. Ir pažiūrėkite, kaip šiandieną atrodo mūsų gyvenimas. Mes gyvename tikrai, sakykime, gyvenimo pertekliuje. Jeigu po karo buvo sunaikinti namai, buvo susprogdinta, sugriauta, dabar tai vyksta ir Irake, ir manau, kad Ukrainoje ir visur kitur, kur vyksta sprogdinimai, kur vyksta gaisrai, kur yra niokojama tai, ką žmogus sukūrė ir gamta sukūrė, tai yra baisios tragedijos. Sunaikina ir fabrikus, ir gamyklas, kurie kuria kažkokį gerbuvį, gerovę, maistą gamina, laukai išsprogdinti, užminuoti, kur augina ten grūdus, kur duonos trūks, panašiai, vanduo užnuodijamas, kur žmonės negali gerti. Ir taip toliau. Tai mes šiandieną gyvenam tikrai pertekliuje. Aš prisimenu, čia kalbėjau vienas žmogus grįžęs iš Sibiro, iš Rusijos ir sako, kas yra dabar labiausia tokio, kas jūs stebina. Tai žinot, ką jis sako, vienas, kuris mane labai stebina, kad sviesto yra kiek nori. Niekam jo netrūksta. Kur anksčiau reikėdavo taupyti, po truputį dalintis. Tai aš tai mažą pavyzdėlį jums pasakiau. Bet šiandieną pertekliui. Žmonės skatinami vis daugiau ir daugiau, pirkit, busit laimingi, tik pirkit, visko turėsit. Ir tik daiktai, jūs visus kažkaip tai padarys laimingus. Na, turbūt galim šiandieną, aišku, kalbėti apie tuos žmonės, kurie gyvena skurdo riboje, žemiau skurdo ribos, kurie tą perteklių mato, bet jo negali pasinaudoti, bet daug kas sako, man ir to nereikia, man užtenka, kiek aš turiu, o kitiem visą laiką mažai ir mažai. Kas apsprendžia visus reiškinius, kurie gyvenime vyksta. Kiekvieną minutę, kiekvieną dieną, kiekvieną sekundę vyksta pokytis. Jau niekada nebus žodį pasakėjų praeitis. Ką sakysi ateitis? Ir vyksta va čia ir dabar gyvenimas. Ir kiekvieno žmogaus gyvenimas jis vis kitoks. Ir ne vieno nerasit žmogaus, kur būtų viskas vienodai taip pat, kaip ir kito žmogaus. Nėra tokių reiškinių. Kas lemia? Kas apsprendžia gyvenimo, sakykime, kelią? Daug kas kalba apie tai ir mokslininkai, kad yra kiekvienas žmogus, jam jau likimas nulemtas ir jo atkelias, kaip upės vaga, tik tai ta vaga, žmogus atsisėdo ir jisai jau kitaip negali gyventi. Kiti kalba, kad žmogaus pasirinkimus lemia jo pačio dvasinės vertybės, iš vidaus kažkas jam vis sako, vidinis balsas, sąžinė, tą pasirinkimą lemia ar egoizmas, ar noras tų stenkinimų daugiau. Kas lemia? Ar tiesiog gyventi laimingam, besimeldžiant? Žiūrėkit, žmonių yra pasirinkusių gyventi vienuolynuose, jiems nieko nereikia, jie nedori jokių ten materialinių vertybių. Ir jie gyvena malda, atsiskyrę nuo viso pasaulio. Kas tą pasirinkimą vienai per kitaip lemia? Aš čia dabar domėjusi tokio mokslininko Savelievo. Jisai dirbo su žmonių smegenim. 30 metų jisai nagrinėjo žmonių smegenis. Dabar, žinot, ta išvada, kurią jisai matydamas, jis toks, sakykime, buvo pakankamai savo nuomonę, turėjo griežtą, rimtą, toks atsiskyrėlis, neturėjusi daug mokinių, ten laboratorijų, kuri ten kažkas tyrinėtų. Jis toksai buvo daugiau vienas, kuris padaręs nepakankamai daug labai įdomių pranešimų, išplatinęs, turėjo ir oponentų, kurie ir sakė, neteisus ir įvairiausių dalykų, bet jisai priveda faktinius dalykus, kad žmogaus smegenyse, kol žmogus gyvas, ir dabar ypatingai pažiūrėkit, yra tomografų įvairiausių tų tyrimų, prijungia ten smegenis prie įvairių kompiuterinių programų ir bando tyrinėti žmogaus smegenų žievę, smegenis, kas ten yra. Na, čia dabar kalbant, žinot, apie, kad du pusrutuliai yra žmogaus, o Savelieva sako, jų yra daug daugiau, ne du pusrutuliai, ir kiekvienas atsakingas už kažką tai. Ar vienas daugiau už tą gilesnį dvasinį gyvenimą, ar daugiau už tą gyvenimą, grubuonišką vadinkime, kur nori valdyti, nori turėti daug. Ir žinot, ką jis sako, kol žmogus gyvas, dabar nėra tokių prietaisų, tokių technologijų, kad jos galėtų nustatyti gyvo žmogaus smegenų žievės ir visų smegenų sandarą. Tik mirusio žmogaus smegenys tyrinėdami mes galim surasti tuos skirtumus. Ir kas įdomiausia, kad žmonės jo Savelievo nuomonę tyrimais giliais gali skirtis net 40 kartų smegenų žievės sandara. Kiek yra atsakingų smegenų už jo veiklą. Pažiūrėkite dabar, jeigu praskleidus. Vienas žmogus nori groti. Kitas nori dainuoti. Kitas nori piešti, tapyti. Kitas labai skaičiuose gabus matematikoje, kitas chemijoje, kitas ten įvairiausiose įžvalgose, psichologinėse, kiti moksloje daugiau. Ir jisai priskaičiuoja labai, labai didelis skirtumas, kad kiekvieno žmogaus smegenyse galvoje yra labai skirtingi dalykai ir kad žmonės panašus gali būti, gali, bet kad vienodi, ne. Ir kur čia, žinot, yra esmė. Mes nesusikalbam. Jeigu grįžtant į šeimą, grįžtant į santykius su vaikais, grįžtant į gyvenimą, kodėl mes kalbam apie dvasinės vertybės labai mažai šeimoje. Daugiausia kalbam apie materialinius dalykus. Va, vaikai, gerai gyvensit, jūs būsit laimingi, va, aš tave išleisiu į mokslus, tu būsi advokatas, tu būsi daktaras, ar ten tu būsi kunigas, va, čia tai jau tu būsi laimingas. O tam vaikui visai kitai viskas atrodo. Jam neatrodo, kad jisai bus laimingas. Jis nenori ten. Jis nori groti, jis nori eit šokt, o ne eiti kažkokius tikslius ar ten kažkokius atsakingus dalykus. Nes jo galvoje yra kita sandara smegenų. Smegenų žievė, kita informacija, kas užduoda gyvenimo, sakykime, pasirinkimą ir džiaugsmą. Ko jam trūksta? Dabar jeigu panagrinėti tos žmonės grobuonis, tai kalbant ne tik apie žmonės. Pažiūrėkite, kokie žmonės šiandieną valdo pasaulį, galbūt neimkime, čia kalbėti apie sionistus, apie masonus, apie dar kažkokius, žinot, organizacijas, kurios valdo, galbūt aš nenorėčiau, bet paimkime Lietuvą. Atgavome nepriklausomybę. Kas buvo svarbiausia? Buvo svarbu šeima, ar buvo svarbu vaikai, vaikų ūkdymas, perspektyva, ateitis, ar buvo svarbiausia, kaip išgelbėti valstybę nuo okupantų. Susibūrė tam tikras žmonių ratas, vadinkim, kurie sako, laikas kažką daryti. Ir įvyko stebuklas, subiro Sovietų Sąjungą. Kas tai atliko tuos veiksmus, tai čia ne mūsų laidos galbūt tema, bet turbūt daug kam yra kaip stebuklas, kad tokia galėjo subirėti kaip Tarybų Sąjunga ir atgavom nepriklausomybę. Dabar tie žmonės, kurie aktyvūs, kurie vadinkim grobuonys ir dvasiniai tokie, kurie tokie dvasios nešėjai, kūrėjai, tikrai jų buvo, bet pagrinde jos nustumė. Paimkime Ozolą ir Landsbergį. Tai du skirtingi žmonės. Paimkim, jau jeigu Sovietų Sąjungos kūrimasi, kada buvo Leninas, buvo Trockis, buvo kiti komunistai, kurie buvo lygtai tie patys komunistai, bet jie skirtingai matė. Taip ir kuriant Lietuvą. Kur atsidūrė Ozolas? Buvo nustumtas. Buvo nustumtas žmonių, kurie matė materialinės vertybės, valdžią, pertvarką pagal save. Jeigu mes skaitom Bibliją ar šventą raštą, kitą bet kokį, tai yra pagal Matą, pagal Petrą, pagal ten, pagal kažką tai. Tai Lietuvoje formavosi irgi pagal kažką tai valdžia. Dabar Lietuvoje tikrai buvo daug fabrikų, daug gamyklų ir Lietuva įsiskyrė iš kitų sovietų laikais šalių, kraštų. Mokėjo kažkaip Lietuvoje, darbštus buvo veiklus ir jie daugiau vertybių susitraukė į Lietuvą, mokėjo nuvežti ten Skilandiją, mokėjo nuvežti kažką į Maskvą, gauti kažką daryti. Tų vertybių tikrai buvo daug. Kas visą tai padarė? Kad Lietuva buvo žulikų rankose, prichvatizavimas visas, pažiūrėkite, gamyklas išgrobė, poilsiavietas visokius, kas buvo sukurta, tikrai buvo daug dalykų, išvežė stakles, išvežė viską, metalą, svarbu pinigų gavo. Kas čia dabar kaltas? Ar Lietuva? Ar tie žmonės, kurie matė kitaip tą Lietuvos ateitį? Kolūkio pirmininkai ir ten, kurie valdė kolchozus tuos, susivežė pas save tuos traktorius, visus kombainus, ir jos privatizavo. Pasidarė bendrovės, jie bendrovių buvo pirmininkai, tie patys kolūkių, jie toliau valdė visus dalykus, tik jau buvo kita forma. Ir jie grobė savo. Dabar kas yra tas grobuonis, kurį aš sakau? Atsiprašau. Dabar paimkime ryklį. Ar ryklis žino, kad jisai yra grobuonis? Ar jisai piktas? Mes matom jį kaip piktą, kaip žiaurų, kaip baisų, griebė ten laivus, apverčia, praryja žmonės. Mūsų akimis tai grobuonis. O dabar tas grobuonis. Ar jisai blogas?
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Jisai negalvoja, kad jisai blogas. Jisai tiesiog alkanas ir jo noras pavalgyti, turi kažką suvalgyti. Žinot, gamta yra toks pilnas įvairių reiškinių. Kad ir paimkim žuvų gyvenimą. Na, žuvis, ar jinai galvoja, kad jinai šlapia? Nu, žuvis kaip žuvis. Dabar pažiūrėkit, tų žuvų yra lydekus, yra tos, kurios grobuonės, kurios valgo kitas žuvis. Ar jos piktos, ar jos blogos? Tai tiesiog toks gyvenimas. Nu, čia neseniai pas mus Kaune, Šančiuose, kur ant šlaito, ateina stirnos. Kas įdomiausia, jos visiškai ateina į kiemą, vaikščia. Dabar prieš kelias dienas išgirdom riksmą tokį žvėries. Nu, nubėga vaikai pažiūrėti lapį. Pasigavo stirniuką, įsikandus jie į kaklą. Tas jau pargriautas, tas šaukėsi pagalbos, pamatė ateis žmonės, lapį paleido tą stirniuką, bet jau buvo gerokai prismaugęs, bandė stotis ir blogai. Na, kaiminka paskambino į tą gyvūnų kažkokią tai instituciją, kažkokią tarnybą, kuri gali padėti žvėreliam. Sako, nu, lapė įkando, tas žvėrelis dar gyvas, gal galite jam padėti, kad jis atsigautų. Tai žinot, ką sako? Nieko čia nereikia pagalbos. Lapė irgi gyvūnas. Jis nori paėst, jis pasigavo tą stirną, nu, ir tegul ėda. Na, jis pasipiktinus, kaimininkas sako, kaip čia dabar, kokia čia institucija, kad gali padėti tai stirnai. Ir atsisakė. Nu, mes atnešėm ją aukščiau, padėjom, bet jinai taip ir neatsigavo. Liko. Tai čia grobuonys. Vat, lapės, vilkai, jie grobuonys, bet jie nežino, kad jie grobuonys. Ar žmonės tie, kurie taip elgiasi, jie žino, kad jie grobuonys? Paklauskit. Mūsų Seimo narių, prezidentų, ar vyriausybės, ministrų, ar merų, miestų ar ten valdžioje esančių žmonių, kur jūs matote, kad elgiasi, nu, negerai. Neteisingai žmonių atžvilgių. Teisėjai, neteisingai teisė, kišininkavimas, korupcija ir taip toliau, taip toliau. Ar tie dalyviai, jie galvoja, kad jie elgiasi blogai? Jeigu žmogus galvotų, kad jis elgiasi blogai, jis taip nesielgtų. Juk žmogus pats gali pasirinkti, kaip jam elgtis. Kodėl jie taip nesielgia? Šeimoje. Pažiūrėkit, moteris ateina į vyro gyvenimą. Na, gali atvirkščiai, vyras ateina į moteris gyvenimą. Jie sukuria šeimą, bet vis tiek jie kažkur ateina gyventi. Nu, retais atvejais, kada išeina abu iš namų tėvų ir savo gyvenimą pradeda kurti. Daugiausiai vis tiek kažkur prisiglaudžia pradžioje pas tėvus vienus ar kitus. Kiekvienoje šeimoje yra savo kažkokios tradicijos, kažkokios tai vertybės, daugiau ar mažiau. Vienų vertybė būna išgert, praleist laiką, jam linksma. Žmonių yra, kurie išgėrimą alkoholio skaito kaip šventės kažkokį tai apeigų formą. Einam išgert. Juk turbūt daug kas matyt ir žinot, kad taip yra. Susitinka jaunuolė, nu davai, varam išgert. Ar jūs įsivaizduojat sveiku proto, tas plačiai paplitęs reiškinys, kaip įvertint gali dvasingas sveiku proto žmogus? Kaip jis gali įvertinti tokį dalyką? Bet taip žmonės pripratina prie to, kad atrodo tas va neišgėrus, nėra balios. Ir kai prisimenu dar senai, labai net sovietų laikais buvo irgi tokių, kad va, gimtadienis be alkoholio, kad jau galima ir be to apsieiti. Daug kas kitų, nu durni, nu nesąmonė, koks čia balius, jeigu nėra išgert. Ką tai reiškia? Ant kiek žmogaus smegenys paveikti tom priklausomybėm, kad reikia tokių dalykų? Ir kokia yra priežastis viso to? Žinot, mes to ryšio lyg tai tokio nematome, to įvykio ryšio. Kai, žinot, reiškiniai šitie tokie pakeičia žmogaus gyvenimą. Požiūrį, vertybinį požiūrį, santykius sugriauna. Ir čia svarbiausia dalykai yra, žinot, kada žmonės įklimsta, pripranta prie to tokio gyvenimo, prie tokių formų gyvenimų, kad jeigu jie neišgėrė, jie negyvena, jiem kažko trūksta, Negali be cigaretės ten dūmų savo, nu, žinau, kad nuodė organizmą, kad jis trumpiau gyvens, kad jis ligas turės. Vis tiek jie ieško tų malonumų. Ir kur čia yra baisiausias dalykas? Norėčiau labai, kad ir jūs įsijungtumėte į pokalbį. Studijos telefonas 340077 Kaune, Kauno kodas 037, tai laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Ir kad aptartume vat, šitas nesėkmę, sakykime, kad šiandieną vat, būtent tokie dalykai vyksta. Ir, žinot, kaip dabar tarpusavį, žiūrėkit, tokie ryšiai, pažiūrėkit, nu, susitinka kažkokie draugai, susėda pietų, prie staliuko kažkur nuėjo pietauti ar kur, ir aptarėme nesėkmės. Ir, žinot, atrodo, kalbam apie kitus dalykus, apie kitų žmonių kažkokias nelaimės, o sugrįžtame ir žiūrim, kad pas mus tos pačios problemos. Ir mes nepastebime įvykių ryšių, kad su šeima bendraudami, kalbėdami kokius negatyvius įvykius ar kažkokias blogas naujienas, o vėliau naktį mes negalim užmigti. Sutriko skrandis, sutriko miegas. Atrodo, ryšio nėra. Kuo užkrovim? Kuo mes užkrovim savo smegenis? Ir atrodo, to ryšio ir nėra. Bet žiūrėkit, žiniasklaida transliuoja. LRT, kuri turėtų tokius daugiau, sakykime, gražesnius dalykus rodyti, žmogžudystės, serialai žmogžudysčių, užkrauna žmogų tokiais blogais dalykais. Ir jeigu kinas, tai būtinai turi rūkyti, turi gerti, dabar jau kiek laiko Holivudas visus filmus rodo, jau ten atsiranda ir vienos lyties ten santykiai, vyras su vyru kažką ten daro, moteris su moterim. Kodėl taip yra? Kuo užkrauna mus? Ir šiandieną mes labai mažai matome tokio, žinot, pagalbos vienas kitam. Atjautos. Pabandykit, jūs šiandieną eina, nereisim, kokia panelė ar moteris, neša kažkokį savo krepšį sunku. Jūs sustokit. Sustokit ir sakykit, sėskit, aš jūs pavešiu. Nesupras. Atsisakys. Ir sakys, ko tu čia nori, važiuok savo, nesikabinėk ir visa kita. Kodėl taip yra? Kodėl mūsų santykiuose tiek yra blogio? Ir čia būtent yra, žinot, kiek mūsų smegenyse yra to gerumo ir to vartotojiško supratimo. Grobuoniško, savanaudiško. Žinot, labai pasaulis šiandieną keičiasi. Ir, pažiūrėkit, žmogus šiandieną negali savarankiškai gyventi, mąstyti pagal savo sąmonę. Sąmonė užmigdoma socialinių tinklų, politikų, įstatymų įvairiausių, prigalvojimų, kai jis turi vykdyti visą tai. Ir tas savarankiškas mąstymas žmogui yra taip lengvai takojamas. Ir šiandieną žmogus pradėjo verslą. Jau jis kaltas. Ir amžinai kaltas žmogus, kuris turi savo nuomonę, kuris nori pasakyti tiesą. Jisai kaltas. O kodėl jisai kaltas? Ir pasaulis greit keičiasi, todėl svarbu laiku persiorientuoti, atsinaujinti ir laiku švarinti savo kūną, sąmonę, savo psichiką, savo sielą, savo dvasę. Nes šiandieną nuodijamus iš visų, kiek tik tai įmanoma, būdų, pusių, krypčių, sričių, ko tik nori. Kad tik tai tas žmogus būtų paslaugus, nuolankus, visą laiką bijotų, visą laiką būtų kaltas. Ir pažiūrėkit, kaip visa tai susieta ir kaip įtakoja mūsų gyvenimo kokybę. Ir pažiūrėkit, pasaulis aplink mus visas sukasi. O kas tai yra kolektyvinė energija? Kas tai yra, kai žmogus išspinduliuoja savo energiją ir baimę, liūdesį? Pažiūrėkit, pažeista visa žmogaus gyvenimo pagrindinė platforma, kad žmogus būtų laimingas. Ar laimingas žmogus tas, kuris šiandien apvogė kitą? Pažiūrėkite, kad ir politikoje. Nu, tokį Skvernelį. Premjerą buvusį, komisarą, policijos vyriausią, generalinį. Dabar, ko jam trūko? Ko jam trūko, kad jam reikėjo dalyvauti tokiuose procesuose, kur tikrai žinojo, kad jie yra korupciniai, kad jie yra neteisėti, neteisingi. Šiandien jam uždėjo jo apykoje ir vyksta tyrimas ten, nežinau kiek ten, 41 tūkstančių baimų kyšio. Bet tie kyšiai, tai ne vienas buvo. Ir tie politikai, kurie šiandien kūrė va šitą visą sistemą grubonišką. Pažiūrėkit, kaip jie purtosi tų žmonių sąžiningų, kurie paprašo ataskaitų, kurie pasako tiesą. Šiandieną tiesos nereikia. Šiandieną reikia melų įtakot, prigazdyt, prikurti įstatyminių visokiausių barjerų žmonėms, kad jie negalėtų laisvai kurti, gyventi, būti džiaugsmingi, laimingi. Ir mus tada nuodija kuo. Pažiūrėkit, kada žmogus buvo tiek malonumais apipiltas? Šiandieną socialiniuose tinkluose informacijos kokios tik nori. Malonumų alkoholis, rūkimas, žolės ten ir kitokių narkotikų, sekso uždyka, kiek tik nori. Kas tau tik tai mintyse užeina, kad patirt malonumą? Visko pilna. Kodėl taip yra? Ir kaip tu žalingų įpročių, tų priklausomybių atsisakyt, kada malonu? Nu, malonu parūkyt, malonu išgert, malonu. Aš nesakau visiems, bet yra žmonių, kurie klimpia į tai ir jie priklausomi. Dabar jau kiek metų kalbame ir daug kas kalba apie žalingą socialinių tinklų įtaką, apie žaidimus įvairius, kurie visi turi tikslą tam tikrą. Vaikai žaidžia, žinot, kaip juos žaloja, kaip žmogų atjungia nuo mąstymų, kaip žmogų atjungia nuo to, kad jisai būtų žmogumi. Ir šiandieną tiek užpilta visą tai, atmušt vaikų negali. Jie prie to ekrano prilipę ir jie neatsikabintų, net valgydami jie žiūri tą ekraną, jie negali, jeigu tu netimsi iš jo. Jam ten svarbiau. Kas tai yra? Malonumas. Lengvai pasiekiamas malonumas, įdomybė, jis gauna ten viską. Jis paspaudė mygtuką, jau jisai malonumą gavo, jis gavo apdovanojimą, jis gavo gyvybių daug, jisai gavo, ko tik nori ten. Ir ten visas lyg tai gyvenimas vyksta. Nors jeigu tu paklausi vaikui, ar ten tikrai gyvenimas, jisai supranta, kad tai ne gyvenimas. Ir tos visos priklausomybės, kurios šiandieną greuna mūsų vaikų ateitį, mūsų šeimų santykius, mes patys savo norų leidžiame siurbti jūsų energiją. Visos priklausomybės išsiurbia iš jūsų visą energiją ir jie valdo jūsų gyvenimus. Žinot, yra tų žmonių, kurie pasipriešina arba mato, kad vaikai jų žalojami, bet patys vis tiek naršo ten sėdi tuose. Ir kiek reikia drąsos, sielos drąsos, vidinius jėgos, kad sustabdyti save nuo to. Nuo to, kas jums šiandieną primetama. Juk visa tai sukuriama ne šiaip savo atsitiktinai, o tam, kad jūs taptumėte zombiais, kad jūs taptumėte bankurtais, kad jūs taptumėte tokia paslaugi masė, kuri tiem grobuoniam netrukdytų valdyti valstybės, organizuoti karus, iš to didžiulius milijardus galima uždirbti. Tada atsiranda teisuoliai, kurie vienaip ar kitaip bando tuos karus lopinti, tos pavojus naikinti, kurie, ar jie tariami, ar jie tikri, vėlgi sunku pasakyti. Bet jūs matot, kiek kuriama blogio, kiek jo yra. Ir kad ir, paimkime, atominę branduolinę bombą. Nu, sukūrė kas? Mokslininkai. Mokslininkai sukūrė. Ir tas branduolinė energetika, kuri šiandieną gali aprūpinti labai pigią elektros energiją, jinai galėtų puikiai pasinaudoti žmonės savo kurdami gerbuvį. To nėra. Elektra brangi. Jeigu mes turėjome elektrinę, ją reikėjo uždaryti. Dabar jau kalba, kad čia didelė klaida, kad ir taip toliau, taip toliau. O tada ką, nesuprato, ką daro? Suprato, bet buvo kiti interesai. Tai čia tik tai į šalį nukryptus. Reikia turėti tos drąsos. Ir žinot, dauguma sako, ką aš vienas padarysiu? Ką aš vienas padarysiu? Žinot, nėra dalykų, ko negalėtų žmogus padaryti savo gyvenime. Ir jeigu žmogus gali klausyti savo širdies, savo vidinio balso, ir jo smegenų žievėje, jo smegenyse yra būtent daugiau tos medžiagos, vadinkime, kaip pasakyti, tos galimybės, kad jisai supranta tai ir žino. Ir pažiūrėkit, kokia šiandien atranka. Jeigu esi tu sąžiningas, tu doras žmogus, tu netinki šitai sistemai. O šitą sistemą valdo tikrai net dvasingi, sąžiningi žmonės, jūs puikiai matot. Ir šiandieną sunaikins bet ką, kuris paprieštaraus šitai sistemai. Kuris paprieštaraus.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Kad ir Lietuvoje paimkime, nekalbant apie platesnį kažkokį. Pabandykit jūs paprieštarauti valdžios, jūsų išrinktos valdžios savivaliai, kuri jūsų gyvenimus greuna, greuna jūsų vertybinius dalykus, kad ir paprasti dalykai. Žinot, kažkur tai meros Anykščiuose kaimas sutvarkė aikštelę šiukšlyną, išvežė ten visokias atliekas, išgriovė, viską susitvarkė, pasidarė vaikams žaisti aikštelę. Nesuderinta su žemėtvarka, kad žemės paskirtis būtų aikštelėje. Nugriaukit viską. Žmonės pasidarė vaikams žaisti, bet tokie įstatymai. Ir jūs paprieštaraukit, bet kokiai šiandieną sistemai, juk tikrai yra puikių žmonių, sąžiningų žmonių. Vėlgi, sunku pasakyti, kiek tas sąžiningumas išlaikytų savo formą, išrinkus tuos žmonės į valdžią, ar jie pakeis Lietuvoje žmogaus gyvenimą. Šiandieną mes matome žmonių daug, kurie kalba, išrinkite mus, mes kaip jau padarysim, jau kokie bus pokyčiai. Na, žmonės, kurie dalyvauja, aišku, kurie prijaučia, ten partijai, ten patikė tuo žmogum, prabalsuoja, atsiranda žmogus valdžios jau institucijos vadas. Ką jis daro? A jis daro daugiausia kaip grubonis. Dabar aš apie tą drakoną, turbūt mirtis drakonui, kiniečių tą pasaką visi žinot. Drakoną nugalėjo, tai gyvai drakonas, nes jau aš dabar, aš nugalėjau, aš dabar visą tai valdau. Ir dabar aš. Tai va čia yra baisus dalykai, kur neįmanoma žmogui atpažinti tuos, kurie galėtų tai atlikti. Buvo dvasininkė, dvasingi žmonės, bažnyčia, ir ten visko pilna, ir pedofilijos, ir nesažiningų dalykų, ir taip toliau. Tai kur visa tai šiandieną? Ogi jūsų vidinėme pasaulyje. Jeigu jūs šiandieną klausysite savęs, savo širdies, klausysite savo vidinio balso, bet tas vidinis balsas vėlgi priklauso, at kaip Savelijevas rašė, kad jeigu žmogaus galvoje yra būtent mažai tos srities atstovų, vadinkim smegenyse, kurie norėtų to sąžiningo, gražaus, gero gyvenimo kitam, tai tu jo neišmokysi, bet jisai moka prisitaikyti. Jisai moka jums meluoti, žadėti, kalbėti. Juk blogis ir gėris kalba tuo pačiu tonu, tais pačiais žodžiais, tais pačiais pažadais. Ir kaip yra skirti? Pažiūrėkit, dvasingas žmogus

tuščios ir kur čia yra esmė, tas pasirinkimas. Kaip pasirinkti žmogui teisingai? Mes galim kalbėti apie politikus, kurie valdys jūsų miestą. Paimkim, kad yra miestą Kauną. Taip, daug kas sako, jo, gerai, sako, va, pražiūrėkiau, gatvės geresnės negu konservatoriai buvo. Jau ten statų, ten greuna, ten daro visą kitą. Bet kaip visą tai vyksta? Kiek žmonėm nuo to geriau? Kuo geriau verslui tiem žmonėm, kurie nori kažką daryti? Juk verslumas visą darbai žmonių tai yra pasirinkimas. Jie patys iš savęs nori kažką daryti. Šiandieną jam uždeda įvairiausius reikalavimus, kad žmogus negali net prisitaikyti, norėdamas tai padaryti. Ir kiek reikia drąsos šiandieną pradėti verslą, kad ir bet kokį darbą. Na, žmogus moka kažkokį atlikti darbą, ar kažkokį tai mechaninį, ar statybų, ar nu, bet kur. Iš karto jam uždedama įvairiausi apinasriai. To negalima, ten reikia leidimo dėl leidimo ir taip toliau. Biurokratija baisi. Paimkime Europos Sąjungą. Lygiai tas pat. Dar baisiau. Atvažiuoja Petras, kada papasakojo, kas vyksta, kaip ten kažkokia mašina sukurta, kuri greuna žmonių gyvenimą. Kam tie interesai? Kiek ten tos netiesos? Kiek ten vyksta? Žmogui sunku suprasti. Netgi dirbant vietoj, sunku suprasti, kodėl sąžiningi dalykai numetami į šoną ir trinami tie žmonės. Šiandieną mes tai matome ir šeimoje, ir santykiuose su vaikais, ir mokyklose, kurias formuoja politikai programas vaikų ugdymo. Juk kiekvienas žmogus yra visiškai skirtingas, o programos mokymosi visiems standartinis. Kodėl šiandieną visus moko vienodai? Nėra jokių, kad jeigu vaikas gabus, jam yra atskiros kažkokios mokyklos, tai yra privatus kažkokie susikuria, kurie bando šiek tiek tuos vaikus gelbėti nuo to standartizavimo. Bet pats baisiausias dalykas, kad šiandieną žmogų, tą, kuris sąžiningas, kurio smegenyse, širdyje, sieloje yra daugiau negu to vartotojiško šiandieną valdytojų miesto ar pasaulio. Kaip jiems šiandieną išgyventi? Šeimoje. Žmonės pykstasi, nesusikalba. Dabar, ar įmanoma tą žmogų pakeisti? Ar tu gali pakeisti kažkokį tai žmogų, kuris šiandieną Seime ar ministerijoje, jie turi savo interesus, jie turi savo matymus, jie turi savo supratimus. Nieko nepakeisi. Dabar ar gyventi ir sutikti su jais nuolankiai plot rankom, kaip jisai viską gerai daro? Nors matome, kad ne viskas taip. Ekonomistai mato, kad neteisinga ekonomika. Švietimo srityje mato, kad neteisinga švietimo sistema. Mato, kad neteisingas yra elgesys su žmonėmis. Jautrumo nėra, meilės nėra, simpatijos nėra. Nėra tos pagalbos žmogui, kad ta visuomenė harmoningai galėtų gyventi ir džiaugtis gyvenimu. Atsiranda, žinot, žmonės, kurie negali su to susitaikyti, kurie negali pritapti prie to ir prieštarauti. Dar prieštarauti tai kaip save susinaikinti. Jeigu tu esi ne sistemos dalis, jeigu tu bandai pasakyti, kad jūs neteisingai elgiatės, tu visą laiką stengsis sunaikinti. Vienais ir kitais būdais. Pažiūrėkit, ar Lietuvoje yra mitingai kažkokie. Nu, kažkokie butaforiniai. Jeigu žmonės paprieštaravo kažkur, tai tuoj įjungė ten patrankas vandens, tuoj atsirado policija, suėmė, persekiojimai ir visa kita. Ir kad to nebūtų, to pasipriešinimo, kuriamos įvairiausios sistemos. Sistemos, kaip persekioti žmonės, kaip sekti, kaip kontroliuoti. Ir į kur mes einam? Į kontrolę visą ko, kas yra. Kad būtų visi paslaugus, kad visi būtų nuolankus tarnai, kad būtų vergai, kurie neturi jokios savo nuomonės. Ir gyventų pagal kažkieno tai nustatytas ribas. Ir tas, žinot,

0: socialinių tinklų įtaka visa, jinai labai stipriai keičia žmonių gyvenimą. Ir jeigu žmogus šiandieną nesinaudoja, tai jisai, ai, čia senas, senamadiškas, jisai nesupranta, pažiūrėk, dabar visai kitoks gyvenimas, dabar visai kitokie reikalavimai. Kada žmogus bus laimingas? Kada jis galės džiaugtis tuo gyvenimu? Kada jam bus gera? Kada jisai bus saugus? Šiandieną saugių aplinkų praktiškai nėra. Visur kameros seka, visur pasiklausimai. Dar pažiūrėkite, ką, kad ir Seime pateikė Ulbinaitį, kokį įstatymą. Sekimas visur, visa kame, viską apie žmogų turi visą informaciją būti surinkta ir pilnas sekimas. Ar žmogus gali saugus būti, jeigu jį persekioja visur? Prie kiekvieno policininko neprikabinsi, bet kameros, informacija visa apie žmogų šiandieną surenkama ir Europos parlamente, girdėjo turbūt praeitoj laidoj, ką minėjo apie sekimą žmonių. Tai Lietuva jau pionieriai, jie net priekyje, jau ten pasiūlymas dar nenubalsuota, jau Lietuvoje taip pat pateikinėja visą tai. Kodėl reikia žmonės persikti? Kodėl reikia juos varžyti? Žmogus gimė, nu, pažiūrėkit, paukštis ar ne, skraido. Nu, kaip jį gali persekiot, kur skrenda ten koks žvirblis, ar ten varnėnas, ar gulbė, ar kažkur tai. Jis gyvena savo gyvenimą. Žmogus taip pat turi teisę tą gyvenimą. Bet žmogaus yra tų žmogiškesnių žmonių, ant žmogių, kurie nori suvaldyti visą tą žmoniją. Ir jeigu kalbant apie tuos žmonės, kurie bando paprieštarauti, drąsios žmonės, kurie mato, kad ne taip viskas vyksta, ką daryti? Jiems atėjo tikrai nelengvas metas. Ir tiem žmonėm, kurie šiandieną kalba, nežinau, tiek pasisako, tiek kuria naujas kažkokias organizacijas, partijas, kaip mato tos Seime kitokius žmonės, kaip ir Ignas Vėgėlė, kaip ten ir daugiau yra, kurie ir pas mus dalyvauja laidose ir papasakoja, Jankūnas. Ir tikrai yra vienas kitas toks, kuris nu, negali su to susitaikyti. Ir sako, žmonės, pažiūrėkit, ką su jumis daro. Visi tyli, nieks neprieštarauja, mitingų nėra, pasipriešinimų nėra. Peticijas pasirašyti, žmonės jau bijo peticijas pasirašyti, išleidžia peticijas, bet tas, žinot, peticijas pasirašo žmonės, atneša į Seimą, numeta jas. Yra komisija peticijų, jie net nesvarsto, net, jiem nereikalinga jūsų nuomonė, nereikalinga žmogus šiandieną tas, kuris turi savo nuomonę ir kuris nori būti laisvas. Jų nereikia. Yra tokia sistema. Ir mes prie to priprantam, pratiname. Ir tas sunkus metas va tokiam žmonėm. Ir klausimas, ar verta prieštarauti? Juk matot, kad tos sistemos nesugriausit. Juk matote, kad jūs nieko neįtakosit. Ar verta? Tai, žinote, tas Savelievo, kurį aš skaitau, sako, tokia evoliucija tūkstantmečiai darosi. Eina taip, tuo keliu. Ir jo atsakymas griežtas. Taip, verta. O kodėl verta? Kodėl verta, jeigu matai, kad tavo sistema gali sutrinti, sumenkinti, ir kaip ir tas kunigas kalbėjo, kurį čia sako, tau per 5 minutes tave, iš tavęs gali būti aukščiausios pasiekimus profesorius, ar ten dvasininkas, ar kas, tavęs sudims žemiau plintusų, padarys iš tavęs patyčių objektą, pajokos objektą, padarys visuomenėje tokį suformos nuomonę, valdydami tą visą žiniasklaidą socialinius tinklus, kad tu niekas būsi sutryptas. Bet verta? O kodėl verta? Nes jūs esate tie žmonės, kurie keliat dvasę aukščiau materijos, kurie norit žmogui pakelti, sakykime, paliesti tais vietas, kur žmogui skauda, kuris negali susitaikyti su tuo. Tas dvasinės vertybės. Jie labai norėtų, kad tokių nebūtų. Bet jūs esat naujo pasaulio kūrėjai. Taip visada nebus. Ir kaip tas žydas, kuris rabinas, sako, virš durų pasikabink lentelę. Taip visada nebus. Pasikabinkit tą lentelę savo širdyje, savo galvoje, kad taip visada nebus. Tokis šlykštus baisus pasaulis, kuris šiandieną gaubė mūsų visą gyvenimą, mūsų ramybę, mūsų meilę, mūsų džiaugsmą. Ir jisai paliečia visur, ir šeimas, ir santykius, ir ką tik tai nori. Bet viduje žmogus turi žinoti, kad negalima susitaikyti su tokiais prieš žmogaus prigimtį vykdama visa politika ir visa aplinka, kurioje mes šiandien gyvenam, kaip jūs sutrinti, kaip jūs sunaikinti. Aš manau, kad ir vienas žmogus, sako, ir vienas karys laukia, yra karys. Ir jeigu šiandieną jūs manote, kad neverta eit balsuot, neverta kalbėti apie tai, neverta nieko geriau nuleisti galvą ir prisitaikyti, tai bus ramiau gyvent, geriau bus jūsų tam gyvenime sėkmė bus, mažiau jūs trins, mažiau neužkliūsit niekur. Va, taip ir gyvenam. Tai aš turiu versliuką. Ir, žinot, sukuria, žinot, tokį gyvenimą, kad tau leidžia truputį pažeisti, nusižengti ir tu turi bijot, kad tave pagaus, kad tave persekios, kad tave kažką tai darysi, geriau aš nesikišiu. Vat būsiu žemiau žolės, iš ten neišlysiu ir man nieks per galvą neduos. Ir šiandieną daug žmonių prigazdintų, nors ir jaučia ir mato, kad taip yra, bet negali, neužtenka drąsos, neužtenka valios atstovėti savo aš. Jūs esat savo gyvenimo kalvis. Jūs esat atsakingi už savo gyvenimą. Kaip atėjo, taip jūs išeisit iš to gyvenimo. Nė vienas amžinai nebus. Tai kodėl turi visą laiką klūpoti prieš kažkokią tai sistemą, kuri pažeidžia jūsų vidinės vertybės, atima iš jūsų galimybę būti laimingim, tas pas ir šeimoje. Kaip susitart su žmogum, kuris yra erodas šeimoje, kuris yra vat, lip ant galvos ir drasko gyvenimus. Tai šeima, tai miestas, tai valstybė, tai pasaulis. Ir tik amžinai taip nebus, kaip dabar. Ir iš tikrųjų po truputį gyvenimas keičiasi į vieną, į kitą pusę. Ir tik atlaikys tie žmonės, kurie naujo pasaulio kūrėjai. Likite savimi, būkite savimi. Nebijokite tų monstrų, tų bedvasių žmonių, kurie gali jūs vienai par kitaip. Dvasios nesutrinsi, neatimsi, nesunaikinsi. Jinai bus gyva. Ir ta energetika, kuri iš jūsų išspinduliuoja, jinai turi prasmę. Taip, kad būkite savimi ir laida mūsų jau pabaiga ir noriu visiems palinkėti meilės, gerumo. Nors kiek nors išsaugokite, kiek turite jėgos savo vertybės. Ačiū visiems, kurie buvote kartu. YouTube Pūkas TV laida galite pasidalinti, jeigu įdomu. Bet siekite daugiau išklausyti savęs. Savęs. Nepamirškite, kad jūsų gyvenimas yra vienas, pats gražiausias. Ir jų kurkite. Tai buvau aš su laida Kęstutis Pūkas, laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Ir visiems daug, daug gerumo. Iki.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Čia radijos stotis. Iš Kauno.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Vilniaus regione, esant ekstremaliai situacijai dėl atliekų tvarkymo, aplinkos apsaugos departamentas primena, kad ypač svarbu gyventojams atsakingai rūšiuoti atliekas. Tinkamas atliekų rūšiavimas padeda mažinti atliekų tvarkymo sistemos apkrovą ir užtikrinti sklandesnį jos darbą. Kasdien iš Vilniaus regiono surenkama apie 500-600 tonų komunalinių atliekų iš mišrių komunalinių atliekų konteinerių. Pastaruoju metu Lietuvoje sparčiai daugėja įmonių ir įvairių paslaugų teikėjų, kurie nedideliuose miesteliuose ir kaimuose organizuoja vadinamasias atvažiuojamasias regos patikras. Gyventojai kviečiami nemokamai pasitikrinti regėjimą seniūnijose, bibliotekose, kaimo bendruomenių namuose, kultūros centruose, viešbučiuose ir kitose vietose bei patalpose, kurios nėra licencijuotos sveikatos priežiūros įstaigos. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba įspėja, kad regos patikros nelicencijuotose sveikatos priežiūros įstaigose yra neteisėtos. Lietuvos Optometrininkų asociacija ragina gyventojus nepasitikėti abejotinais pasiūlymais ir prieš tikrinantis regėjimą įsitikinti, kad paslauga teikiama teisėtai. Seimas antradienį pritarė siūlymai atšaukti nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusią tvarką, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius tris valstybinius egzaminus. 72 parlamentarams pritarus pataisoms, trims bus prieš, o vienam susilaikius, atsisakyta nuostatos, kad vidurinis išsilavinimas įgyjamas baigus vidurinio ugdymo programą ir išlaikius tris valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei du kitus mokinių pasirinktų žinių patikrinimus. Ši 2022 metais Seimo priimta norma turėjo įsigalioti nuo šių metų rugsėjo pirmos dienos. Šiuo metu, norint baigti mokyklą, užtenka išlaikyti du valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros, bei vieną kitą pasirinktą mokinio. Kauno miesto taryba antradienį pritarė pokyčiams miesto viešajame transporte. Nuo rugsėjo pirmosios keleiviai galės įsigyti vienkartinius lengvatinius elektroninius bilietus, atsiskaitydami be kontakte fizinę banko kortelę. Iki šiol vienkartinius bilietus su 50% ir 80% nuolaida buvo galima nusipirkti tik iš vairuotojo arba naudojantį žiogas sistemą. Pasaulinėme konkurencingumo reitinge nukritusi Lietuva anksčiau pelnytus taškus šiemet prarado daugelyje pozicijų. Ekonomistai mano, kad tai signalas, jog laiko susikoncentruoti ir strategiškai užsibrieštus darbus dirbti produktyviau. Kasmečiame Šveicarijoje įsikūrusio Tarptautinio vadybos plėtros instituto konkurencingumo reitinge, kuriame vertinamos 70 valstybių, Lietuva šiemet atsidūrė 34 vietoje. Šalis per metus nukrito 13 pozicijų. Tai prasčiausias Lietuvos rezultatas per 5 metus. Latvijos vyriausybė antradienį pritarė Užsienio reikalų ministerijos parengtam įstatymo projektui, kuriuo būtų įvestas nacionalinius tam tikrų prekių, kurių kilmės šalis yra Rusija ir Baltarusija importo draudimas. Taip siekiama dar labiau sumažinti Latvijos ekonominius ryšius su Rusija ir Baltarusija. Ministrų kabineto prašymo parengtas įstatymo projektas uždrausti importuoti knygas, laikraščius, vaizdo žaidimus, sporto prekes, žaislus, drabužius ir avalinę, kurio kilmės šalis yra Rusija arba Baltarusija. Tikslus draudžiamų prekių sąrašas bus nustatytas vyriausybės nutarimuose, remiantis Europos Sąjungos kombinuotosios nomenklatūros kodais. Pirmosios norinčiųjų koalicijos karinės pratybos Ukrainai paremti šį rudenį vyks Lenkijoje. Tai Paryžiuje paskelbė Lenkijos ministras pirmininkas. Jis nurodė, kad tarptautiniai pratybų dalyviai bus Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos kariai. Lenkija bus ir dalyvė, ir šeimininkė. Anot Lenkijos ministro pirmininko, pratybomis siekima parengti koaliciją, teikti konkrečias saugumo garantijas Ukrainai, taip pat regionui. Jungtinės valstijos antradienį surengė naują smūgių seriją Iranui, kas žymi tolesnį karo veiksmų eskalavimą. Vis dėlto JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad susitarimas su Teheranu vis dar įmanomas. Dėl baimės, kad konfliktas atsinaujins, naftos kainos šoktelėjo daugiau nei 9%. Japonijoje įsigalioja naujos taisyklės, pagal kurias dirbtinio intelekto sugeneruoti vaizdai ir vaizdo įrašai rinkimo metu socialiniuose tinkluose turės būti atitinkamai pažymėti. Antradienį pranešė vidaus reikalų ministras. Parlamento patvirtintos taisyklės, kurios įsigalios kovą, taip pat draudžia interneto vartotojams ir platformoms platinti melagingą ar iškreipytą informaciją apie kandidatus. Skirtingai nei ES priimtose įstatymuose dėl socialinių tinklų, Japonijos institucijos negalės skirti nuobaudų už taisyklių nesilaikymą, todėl vietos žiniasklaida kelia klausimus dėl jų veiksmingumo. Vengrijos parlamentas priėmė konstitucijos pataisą, kurie siekima nušalinti prezidentą, ministrui pirmininkui Pieteriui Madjarui tęsiant pastangas, mažinti buvusio lyderio Viktoro Orbano įtaką šalyje. Po pergalės rinkimuose Madjaras nekartą ragino prezidentą atsistatydinti, vadindamas jį nevertu šių pareigų dėl to, kad jis nesugebėjo pasipriešinti Orbano skaldančiai retorikai ir išpaliams prieš teisinę valstybę.
0: Sportas.
1: Minchene vykusiame Vokietijos paplūdimio tinklinio čempionato etape bronzą iškovojo Ieva Dumbauskaitė ir Gerda Grudzinskaitė. Jų žygis baigėsi pusfinalyje, kuriame lietuvės 13-21, 12-21 neatsilaikė prieš Austrijos Doriną ir Ronija Klinger. Už trečią vietą lietuviams atiteko ir po 70 įskaitinių taškų. Italijoje vyko Green Cup stendinio šaudimo varžybos, kuriuose pasirodė ir lietuvis Tomas Vaitekūnas. Apvaliojoje aikštelėje lietuvis numušė 117 lėkštelių iš 125 ir užėmė 39 vietą absoliučioje įskaitoje. Šią naktį vyraus sausi orai, vėjas pūs iš šiaurės šiaurės vakarų, bet bus vos juntamas. Temperatūra svyruos apie 12-17 laipsnių. Trečiadienio dieną, kai kur trumpo lietaus visgi sulauksime, nors ir nestipraus. Vėjas ir toliau pūs iš šiaurės šiaurės vakarų, bet bus jau juntamas. Termometrai rodys 22-27 laipsnių šilumos. Naktį ketvirtadienį debesys vėl išsisklaidys, vyraus giedras dangus, lietaus tikimybė maža. Nakties metu temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių, o ketvirtadienio dieną sušils iki 23-28 laipsnių.

0: Metas antradienio spaudos apžvalgai. Ir pradėkime nuo straipsnių iš portalo tv3.lt. Po galimybės pasitraukti iš antros pensijų pakopos, tūkstančiai gyventojų jau atgavo savo sukauptus pinigus. Tačiau dalis jų dabar pripažįsta, kad sprendimas luktelėti atsipirko. Per kelis mėnesius sukauptos sumos išaugo net keliais tūkstančiais eurų. Pensijų fondo atstovai aiškina, kas lėmė tokį šuolį. Lietuvos investicinių ir pensijų fondo asociacijos vadovas Vaidotas Rūkas patvirtino, kad kaupimą tęsiantiems antros pensijų pakopos dalyviams antrasis ketvirtis buvo sėkmingas, jų sukauptos lėšos reikšmingai paaugo. Tam didžiausiai įtako turėjo stiprus investavimo rezultatai. Antros pakopos fondo vidutinė svertinė grąža per antrąjį metų ketvirtį siekė 11,5%. Jaunesniųjų dalyvių pensijų fondų grąža vidutiniškai viršijo 14%, o konservatyvių siekė beveik 4%. Aiškino jis. Taip pat Rūkas dalyjosi, kad Lietuvos banko duomenimis antro ketvirčio, tai yra birželio pabaigoje, vienam dalyviui teko 7600 eurų. Paprastai tariant, kad likę dalyviai per ketvirtį vidutiniškai uždirbo dar apie 700 eurų. Šie rezultatai rodo, kaip kaupiamas lėšas veikia laikas ir sudėtinės palūkanos. Jau pirmajame ketvirtyje iš kaupimo pasitraukė gyventojai, atsėmė ne tik savo įmokas, bet ir joms uždirbti investicinę gražą, kuri viršijo pačių įmokėtos sumą. O antras ketvirtis parodė, kad kaupimą tęsiantis dalyviai sukaupto turto augino dar labiau. Tai tik patvirtina, kad kuo ilgiau žmogus kaupia, tuo stipriau pasireiškia ilgalaikio investavimo efektas, nurodė Rūkas. Pasak jo, bendra antroje pakopoje valdomo turto suma padidėjo nuo 6,22 milijardo balančio viduryje, įvykdžius išmokas po pirmojo pasitraukimo lango iki 6,76 milijardo eurų. Tai yra apie 540 milijonus eurų. Šį pokytį apima tiek įmokos, tiek išmokos ketvirčio eigoje, bet didžiausią dalį prieaugį lėmė investicinė grąža. Apie tai praneša portalas tv3.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Kita publikacija iš vakarų žinių. Atlaiduose pakvipo politika. Savaitgalį vykusiuose Žemaičių kalvarijos atlaiduose dėmesio sulaukė ir politikai. Dalis jų sakė kalbas nuo altoriaus, o kai kam buvo skirti netgi apdovanojimai. Tai sukėlė tikrą nuomonių karą. Vieni piktinosi, kad bažnyčia politikuoja ir atlaidus verčia politiniais debatais, kiti sakė, kad politikai tokie patys žmonės kaip visi ir nuo jų kalbų bažnyčia tikrai nesugrius. Gargždų švento arkangelo Mykolo parapija pasidalijo nuotraukomis iš Gargždų dekanato dienos didžiųjų Žemaičių kalvarijos atlaidų, o internautai pastebėjo, kad tarp atlaidų dalyvių yra ir politikų. Seimo narys Nemuno aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis, Klaipėdos rajono meras valstietis Bronius Markauskas, Seimo narys socialdemokratas Alvydas Mockus. Jam iš Telšių vyskupo Algirdo Jurevičiaus rankų buvo įteiktas apdovanojimas. Politikas pasidalinęs nuotraukai iš atlaidų sakė, kad tai yra viena dienų, kurios lieka širdyje visam gyvenimui. Žemaičių kalvarijos atlaiduose dalyvavo ir mišrios Seimo narių grupės atstovas Vytautas Sinica. Jis tuo taip pat pasidalijo socialiniame tinkle. Tikiuosi, kad ir mano sveikinimo žodis susirinkusiems buvo priimtinas, o gal kam ir nugulė į protus ir širdis. Tikrai ne vienas Žemaitaitis tikinčiuosius sveikina, kaip iš žiniasklaidos galėjo pasirodyti. Nei Dievas, nei jo įsteigta bažnyčia, jokiai vienai partijai šališkumo nerodo. Ačiū visiems buvusiems, sutiktiems ir ypač bendrystę pajutusiems. Rašė politikos. Žurnalistas, buvęs vienas iš portalo bernardinai.lt redaktorių, Simonas Bendžius, priminė Lietuvos viskupų konferencijos instrukcijas, išleistas dar 2001 metais, kuriuose rašoma. Pagaliau būtina atkreipti dėmesį į tai, kad bažnyčiose kartais pasauliečiai savo kalbas valstybinių švenčių laidotuvių jubiliejų ir kitomis progomis sako. Atsimintina, kad bažnyčios nėra socialinio, politinio ar kultūrinio susibūrimo vietos. Bažnyčios išimtinai yra skirtos Eucharistijai išvesti, skelbti Dievo žodį, teikti sakramentus, todėl negali tarnauti pasaulietinio pobūdžio renginiams. Visos pasaulietinio pobūdžio kalbos, sveikinimai ar atsisveikinimai sakomi ne bažnyčiose, bet kitose patalpose arba lauke. Tačiau buvo ir tokių, kurie stebėjosi šią kritiką politikams. Žemės ūkio ministerijos patarėjas Mantas Tulgaitis svarstė, ar bažnyčia jau aiškina, ką ji gali kviesti, o ko ne. Apie tai rašo Vakaro žinios.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Kita aktualija iš portalo 15 min. LT apie situaciją Klaipėdos poliklinikoje. Klaipėdos miesto poliklinikos darbuotojai kelis mėnesius laukė sutartų atlyginimų, ėmė bilinėti su savo darbdaviu. Poliklinikos vadovas Jonas Sąlyga į situaciją sureagavo viešai ir teigė suprantas darbuotojus, tačiau turintis paaiškinimą, kodėl taip nutiko. Klaipėdos miesto poliklinikos profesinės sąjungos nariai dar 2024-aisiais pasirašė kolektyvinę sutartį, kurie buvo numatyta, kad nuo 2026-ųjų bus padidinta atlyginimo pastovioji dalis ir įsigalios vadinamosios grindis. Jos garantuotų, kad darbuotojas negautų žemesnio atlyginimo, nei numato sutartis. Tačiau gavę pirmąjį šių metų atlyginimą darbuotojai pamatė, kad jis nepasikeitė. Kai gavo ir antrąjį tokį patį atlyginimą, 25 darbuotojai, priklausantis profesiniai sąjungai, kreipėsi į Respublikos jungtinės profesinės sąjungos teisininką Jurijų Martinaitį. Buvo kreiptasi ir į darbo ginčių komisiją. Ši jau išnagrinėjo 10 darbuotojų skundus ir patvirtino, kad darbuotojų teisės buvo pažįstus. Į darbo ginčių komisiją kreipėsi kineziterapeutas, slaugytojai, pagalbiniai darbuotojai. Martinaitis pateikė pavyzdį, kokios atlyginimo dalies negavo slaugytojai. Anot jo, slaugytojams atlyginimas skaičiuojamas įvertinus ir jų išsilavinimo. Jie įgyja aukštą universitetinį išsilavinimą, algas skaičiuojama didesnė. Tarkim, slaugytojo pastoviosios dalies atlyginimas popieriuje siekia 1386 eurus. Nuo šių metų pagal kolektyvinę sutartį jis turėtų siekti apie 1510-1800 eurų. Taigi dėl to, kad negavo pažadėto atlygio, darbuotojas per mėnesį neteko apie 100-200 eurų. Slaugytojai dar gauna ir kintamąją atlygio dalį. Tačiau jos paskaičiavimas jau yra individualus. Kai darbuotojai kreipėsi į darbdavį, išgirdo, kad pinigų nėra, o jiems kreiptis pasiūlyta tiesiai į sveikatos apsaugos ministeriją. Nurodyta, kad poliklinikos finansinė situacija bloga. Žinau, kad žmonės jau ir bėga, perėjo dirbti į privačią polikliniką. Viena darbuotoja įsidarbino degalinėje. Sako, kad ten mažiau streso, nurodė Martinaitis. O apie tai praneša portalas 15min.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Ir straipsnis iš Vakaro žinių. Mėslingai išleisti milijonai pareigūnų nesudomino. Vakaro žinios neseniai rašė apie tai, kaip Vilniaus miesto savivaldybės agentūrai Go Vilnius iki teisminio tyrimo metu tenka aiškintis, už ką ir kaip apmoka sąskaitas iš mokesčių mokėtojų sunešto biudžeto. Milijoninės sumos sukėlė klausimą auditoriams, dėl ko buvo pradėtas net iki teisminės tyrimas, tačiau galiausiai jis nutrauktas. Priminame, kad daugiau kaip metus pareigūnai aiškinosi informaciją, kuri buvo nustatyta audituojant 2023 metų Go Vilnius atsiskaitimus, nustatyta įdomių dalykų. Pavyzdžiui, kad nesant pasirašytų paslaugų priėmimo perdavimo aktų, 8 iš 12 vertinimai atsirinktų paslaugų tiekėjų Go Vilnius 2023 metais pagal pateiktas sąskaitas faktūras sumokėjo daugiau nei 1,800,000 eurų savivaldybės biudžeto lėšų. Kitas epizodas, kai paslaugų tiekėjams Go Vilnius sumokėjo virš 1,100,000 eurų savivaldybės biudžeto lėšų, tačiau buvo pateikta tik dalis paslaugų priėmimo perdavimo akto ir juose suteiktos paslaugos nedetalizuotos, nenurodytas jų skaičius. Po viešinimo paslaugomis susijusiuose paslaugų ar prekių teikimo sutarčių pasiūlymuose nurodyti konkretus paslaugų ar prekių pavadinimai paslaugų įkainiai, tačiau daugelyje tiekėjų pateiktų sąskaitų pirkimo objektų pavadinimas nesutampa su sutartyje nurodytų pirkimo objektu, nenurodyti ir paslaugų įkainiai. Po tokio audito Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys Aleksandras Nemunaitis kreipėsi į finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą ir generalinę prokuratūrą. Dar pernai buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal baudžiamąjį kodeksą dėl apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo ir arba organizavimo, padarant labai didelio turtinio žalo valstybei. Tiesa, vakaro žinioms parašius apie tebevykstantį tyrimą, jis greitai buvo nutrauktas. Apie tai rašo vakaro žinios.

0: klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Šiemet noras savo valia atlikti privalomąją karo tarnybą pareiškia daugiau kaip 8100 jaunuolių. Lietuvos kariuomenės teigimu tai yra didžiausias iki šiol užfiksuotas skaičius. Kariuomenės duomenimis beveik 4400 asmenų pareiškia norą pradėti tarnybą, dar nepatekė į šaukiamųjų sąrašą, o 3700 asmenų sudarius sąrašus išreiškia norą pradėti tarnybą pirmumo tvarka. Visgi pažymima, kad dėl riboto vietų skaičiaus šiemet į tarnybą bus priimti ne visi norintieji. Pasak kariuomenės gavė kvietimą studijuoti ir vėliau sulaukė sprendimo dėl šaukimo atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą. Jaunuoliai gali pasinaudoti akademinėmis atostogomis atlikti tarnybą, o ją baigė grįžti tęsti studijų. Laikinasis vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius antradienį patvirtino valstybės lygio detalųjį gyventojų evakavimo planą. Jame planuojama, kad apie 75% gyventojų galėtų evakuotis savarankiškai. Plane teigiama, jog savivaldybės suorganizuotų likusių gyventojų, neturinčių galimybės išvykti savo transportu ar kuriems reikalinga papildoma pagalba evakavimo. Prioritetas būtų teikiamas pažeidžiamiausioms visuomenės grupėms – šeimoms su mažamečiais vaikais, asmenims su negale, senyvo amžiaus gyventojams ir kitiems pagalbos reikalingiems žmonėms. Elektrėnų savivaldybė kreipėsi į prokuratūrą prašydama įvertinti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro ir Vilniaus miesto ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo sprendimus, kuriais visas Vilniaus regiono mišrios komunalinės atlikos nurodyta vežti į Kazokiškių savartyną teisėtumą. Kaip skelbė savivaldas sprendimas nuo pirmadienio į Kazokiškių savartyną nukreipti visų Vilniaus regiono savivaldybė mišrios komunalinės atlikos, buvo priimtas neįtraukus Elektrėnų atstovo ir neįvertinus galimų sėkmių gyventojams bei aplinkai. Priedangos turėtų būti saugi vieta per oro pavojų, tačiau kai šio durių rajone dalis jų gyventojams kelia daugiau klausimų, nei saugumo jausmo. Ant daugiabučių rusių kabo oficialūs priedangų ženklai, tačiau vietiniai tikina, kad patikti juos beveik neįmanoma. Namai privatus, o rusiai dar ir apsimti vandeniu. Savivaldybės duomenimis, kai šio durių rajone yra 159 oficialios priedangos, kuriuose vietos užtektų maždaug 76% gyventojų, o savivaldybė tvarko dar 10 objektų. Kultūros ir sporto centrus, darželius bei kitas patalpas, kurias būtų galima pritaikyti priedangoms. Birželį Lietuvos elektromobilių parką papildė 2428 elektromobiliai, o bendras jų skaičius Lietuvoje išaugo iki 55884 elektromobilių. Tai jau trečias mėnuo paeiliui, kai per mėnesį Lietuvoje įregistruojama daugiau kaip 2000 lengvųjų elektromobilių, skelbė Lietuvos energetikos agentūra. Šiuo metu elektromobilių užimama viso šalies keleivinių lengvųjų automobilių parko dalis siekia beveik 3%. Iki 2029 sausio 1-osios nukeliami reikalavimai ilgalaikės priežiūros srityje dirbantiems bendrosios praktikos slaugytojams ir slaugytojų padėjėjams baigti kvalifikacijos tobulinimo programą. Apie tai pranešė atitinkamus sprendimus kartu su socialinės apsaugos ir darbo ministerija priėmusi sveikatos apsaugos ministerija. Ministrės patarėjos Jurgitos Platakytės teigimo pakeitimai suteiks daugiau laiko sveikatos ir socialinių paslaugų teikėjams tinkamai pasirengti naujam reguliavimui bei ištikrins nuoseklų pokyčių įgyvendinimą. Planuojantiems namuose įsivesti elektrą, tenka apsišarvuoti geležinę kantrybę. Kai kurie gyventojai skundžiasi, kad energijos skirstymo operatorius ESO darbus atidėlioja, o iš anksto sumokėję 1000 eurų už elektros įvedimą, žmonės jos priversti laukti metus ar ne dviejus. Nepavydėtinoje situacijoje atsidūrė vartotojai, ESO skundžia valstybinė energetikos reguliavimo tarybai, o kiti praradę kantrybę teisybės ieško teismuose. Įstatymai numato, kad elektros prijungimo terminas gali svyruoti nuo 25 dienų iki metų, priklausomai nuo situacijos.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad JAV atnaujina Irano uostų jūrinę blokadą ir Hormūzo sąsiaurėje laivams taikys 20% mokestį nuo krovinio vertės. Kiek anksčiau Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos perima Hormūzo sąsiaurį. Strateginį vandens kelią, dėl kurio vykstančios kovos, gali sužlugdyti pastangas visam laikui užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Irano kariuomenės savo ruoštų įspėjo, kad neleis Jungtinėms valstijoms kištis į Hormūzo sąsiaurio valdymą. Antradienį Rusijos pajėgos balistinėmis raketomis atakavo Ukrainos sostinę Kyivą. Dėl smūgių skirtinguose miesto rajonuose kilo gaisrai. Oro pavojus mieste buvo atšauktas maždaug po 50 minučių. Apie žuvusius ar sužeistuosius nepranešta. Jemeno Husiai remiami Irano atakavo Saudo Arabiją. Tai vyko praėjus vos kelioms valandoms po to, kai sukilėliai apkaltino karalystę smūgiu Sanos oro uostui. Šis incidentas yra didžiausias per pastaruosius metus abiejų pusių susirėmimas, keliantis grėsmę atnaujinti įšaldytą konfliktą. Saudo Arabijos remiama Jemeno vyriausybė prisėmė atsakomybę už ataką prieš Husių kontroliuojamą oro uostą, teikdama, kad siekia užkirsti kelią Irano lėktuvo nusileidimui. Dėl Kongo demokratinėje respublikoje plintančio ebolos viruso, ją vyriausybė neleidžia savo piliečiams tiesiai iš šios šalies grįžti į Jungtinės valstijos. Baltųjų rūmų atstovas pareiškė, kad Konge esantis ar neseniai iš jo išvykę JAV piliečiai įtraukti į vadinamąjį skrydžių draudimo sąrašą. Jie galės įvažiuoti į JAV tik tada, kai 21 dieną praleis trečiojoje šalyje. Ši priemonė tiesiogiai paveikia maždaug 20 amerikiečių, kurie ketina skristi į JAV. Valstybės departamentas Vašingtone pažadėjo paramą paveiktiems asmenims laukimo laikotarpiu. Naujų sankcijų paketu ją vyriausybės siekia didinti spaudimą komunistiniai vadovybei Kuboje. Tarp subjektų, kuriems ateityje bus taikomos sankcijos, yra sukarintos pajėgos, kelios valstybinės prekybos įmonės ir turizmo ministerija, paskelbė JAV valstybės departamentas. Dėl JAV sankcijų Kuba patiria didžiausią ekonominę krizę nuo Sovietų sąjungos žlugimo. Šalyje stringa elektros tiekimas, trūksta degalų. 9 Europos šalis ir Ukraina paskelbė sudariusios koaliciją skirtą plėtoti grinai gynybinius antibalistinius pajėgumus Europoje dėl didėjančios balistinių raketų grėsmės. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dalyvavo Kyivo sąjungininkių susitikime Paryžiuje. Jis surengtas siekiant dar kartą patvirtinti paramą šaliai ir padidinti spaudimą Rusijai, kad čia užbaigtų jo 5 metus trunkantį karą.

Baigėsi šių metų pasaulio baidarių ir kanojų ir klaimo taurės varžybos. Lietuvos rinktinės medalių kraitį papildė Artūras Seja. Vienviečių baidarių 200 metrų rungties finale Seja iškovojo bronzą. Viliui Gaubui nepavyko sėkmingai startuoti ATP 250 serijos teniso turnyre Švedijoje. 21 lietuvis 16 finalyje 6-7, 5-7 nusileido 5 metais vyresniam olandui Jesperui de Jongui. Tai buvo antrasis šių tenisininkų susitikimas. Pirmąjį prieš metus US Open turnyro atrankoje taip pat laimėjo Nyderlandų atstovas. Įspūdingai Europos jaunimo krepšinio čempionato iki 20 metų grupės kovas užbaigė Lietuvos rinktinė. Dariaus Songailos auklėtiniai Slovenijoje vykusiose trečiosiose B grupės rungtynėse net 112-67 sutriuškino Lenkijos rinktinę.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 19, o trečiadienį dienojas 26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu laikysis 26 laipsniai, o penktadienio dieną oro temperatūra kils iki 28 laipsnių be kritulių. Vilniuje šią naktį termometrai rodys 18, o trečiadienį dienojas 24 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 25 laipsnius, penktadienio dieną laikysis 26 laipsniai. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 19, o trečiadienį dienojas 24 laipsnius šilumos. Ketvirtadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 24 laipsnius, o penktadienio dieną oras šils iki 26 laipsnių, švies saulė. Šiauliuose šią naktį termometrai fiksuos 17, o trečiadienį dienojas 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną laikysis 24 laipsniai. Penktadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 26 laipsnių. Panevėžyje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 18, o trečiadienio dieną 24 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienojas numatoma taip pat 24 laipsniai. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 27 laipsnius. Utenoje šią naktį prognozuojama 18, o trečiadienio dieną 26 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 27 laipsnius. Penktadienį dienos metu laikysis 26 laipsniai. Alytuje šią naktį numatoma 18, o trečiadienį dienojas 25 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį dienos metu oras šils taip pat iki 25 laipsnių, o penktadienio dieną termometrai rodys 27 laipsnius. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 17, o trečiadienio dieną 25 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienojas termometrai fiksuos 26 laipsnius. Penktadienį dienos metu oras šils iki 28 laipsnių be kritulių.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją.
1: Radijos stotis Pukas 2.
2: Kaune 92 ir

The old hometown looks the same as I step down from the train.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Seimui pritarus socialdemokrato Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programai ir naujai ministrų kabinetui pradedant darbą, verslo atstovai pabrėžė jo pažadus didinti šalies konkurencingumą, auginti ekonomiką, be to pramonė tikisi, kad nauja valdžia įteisins nulinį pelno mokestį ir investuojamam pelnui normalizuos santykius su Kinija. Seimas šiandien pritarė Klaipėdos uosto pietinės dalies plėtrai. Specialus teisinis reguliavimas leis vystyti apie 100 hektarų naujos teritorijos infrastruktūrą ir pritaikyti ją karinio mobilumo poreikiams. Už Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinės dalies plėtros projekto įgyvendinimo įstatymo projektą šiandien balsavo 90 Seimo narių, o prieš ir susilaikiusiųjų nebuvo. Uosto vadovas yra sakęs, kad investicijomis į būsimą 100 hektarų ploto uosto pietinės dalies teritoriją domisi 14 investuotojų iš viso pasaulio. Skaičiuojama, kad plėtra pareikalaus apie 1,4 milijardo eurų investicijų. Seimas antradienį priėmė vadinamąjį pieno įstatymą, kuris tikimasi užtikrins sąžiningesnius santykius tarp pieno gamintojų ir perdirbėjų. Už nesažiningos prekybos praktikos pieno sektoriuje draudimo įstatymo projektą balsavo 89 Seimo nariai, prieš ir susilaikiusiųjų nebuvo. Pokyčiai įsigalios nuo 2027 metų kovo. Kaimo reikalų komiteto pirmininko teigimo įstatymo laukia ir pieno gamintojai ir perdirbėjai. Paskelbus valstybinių brandos egzaminų rezultatus, mokyklos jau gali išduoti brandos atestatus, jei pažymėta, kad abiturientas neteiks apeliacijos. Brandos atestatui įgyti būtina išlaikyti bent du valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros A arba B kursų, bei dar vieną pasirinktą egzaminą – skelbia Nacionalinė švietimo agentūra. Kuo anksčiau gauti atestatą itin svarbu tiems, kurie studijuos svetur. Kaip ir ankstesniais metais, brandos atestatai išduodami tik skaitmeniniu formatu lietuvių ir anglų kalba. Nuo naujų mokslo metų Norvegija iš esmės atsisakys generatyvinio dirbtinio intelekto naudojimo pradinėse klasėse. Jaunesniems mokiniams nuo 6 iki 13 metų šie įrankiai ugdymo procese nebebus naudojami, 14-16 metų paaugliams jie bus leidžiami tik išimtiniais atvejais ir mokytojams prižiūrint, o 17-19 metų mokiniai bus skatinami naudoti dirbtinį intelektą ir ruoštis vėlesniems studijoms bei darbo rinkai. Tokį sprendimą šalis priėmė siekdama apsaugoti vaikų mokymosi procesą ir užtikrinti, kad svarbiausi baziniai gebėjimai būtų ugdomi be technologijų pagalbos. Dėl Ukrainos bepiločių orlaivių smūgių, trikdoma Rusijos laivyba Azovo jūroje bei naftos perdirbimo gamyklų veikla. Rusijos žemės ūkio ministerija pranešė, kad dėl atakų jūroje ieškoma alternatyvių logistikos maršrutų, nors eksportas ir aprūpinimas maistu nenukentės. Rusijos transporto ministerijos teigimu, prireikus dalis jūrinių krovinių gali būti perkelta į kitas transporto rūšis. Prie Omano krantų atakuotos Norvegijos tanklaivis. Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų agentūra pranešė, kad į laivą pataikė raketą jam plaukiant iš Persijos įlankos. Šis incidentas įvyko išaugus įtampai regione, bei JAV ir Iranoje apsikeitus ugnimi dėl Hormūzo sąsiaurio kontrolės. Kartu Irano remiami Jemeno Husiai balistinėmis raketomis ir dronais atakavo Saudo Arabijos tarptautinį oro uostą. Husių karinis atstovas teigia, jog tai yra atsakas į ankstesnį smūgį Sanos oro uostui. Saudo Arabijos vadovavimos koalicijos atstovas nurodė, kad oro gynybos sistemos su sukilėlių raketomis susidorojo. Praėjus 6 metams po to, kai Jungtinė karalystė oficialiai paliko Europos Sąjungą, Briuselis ir Londonas šiandien pasirašė susitarimą, kurio užbaigime patikrinimai pasienyje tarp Ispanijos ir Gibraltaro. Europos Sąjungos prekybos vadovas dalyvavo pasirašymo ceremonijoje Briuselyje kartu su Jungtinės karalystės ir Ispanijos ministrais bei Gibraltaro vyriausiųjų ministru. Paprastesnė sienos kirtimo tvarka įsigalios trečiadienį.
1: Sportas.
0: Lenkijoje surinktose tarptautinėse greitojo riedėjimo varžybose puikiai pasirodė Lietuvos sportininkai. Mūsiškiai skynė medalius savo amžiaus grupėse, o Julius Baradinskas tapo pirmoji lietuviu lipusiu ant šių varžybų podiumo bendroje Open kategorijoje. Jis maratono distanciją įveikė per 1 valandą 12 minučių ir 54 sekundės. Panevėžio Lietkabelis toliau tęsė vasaros darbus. Aukštaitijos sostinės klubo papildė 25 metų universalus gynėjas Aleksanderis Šumacheris, 191 cm ūgio krepšininkas, visą karjerą praleido už Atlanto. Šią naktį vyraus sausiorai, vėjas pūs iš šiaurės, šiaurės vakarų, bet bus vos juntamas. Temperatūros vyruos apie 12-17 laipsnių. Rytoj dieną, kai kur trumpo lietaus, visgi sulauksime, nors ir nestipraus. Vėjas ir toliau pūs iš šiaurės, šiaurės vakarų, bet bus jau juntamas. Termometrai rodys 22-27 laipsnių šilumos. Naktį ketvirtadienį debesis vėl išsisklaidys, vyraus giedras dangus, lietaus tikimybė maža. Nakties metu temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių, o ketvirtadienio dienos sušils iki 23-28 laipsnių. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Vilniaus regione, esant ekstremaliai situacijai dėl atliekų tvarkymo, aplinkos apsaugos departamentas primena, kad ypač svarbu gyventojams atsakingai rūšiuoti atliekas. Tinkamas atliekų rūšiavimas padeda mažinti atliekų tvarkymo sistemos apkrovą ir užtikrinti sklandesnį jos darbą. Kasdien iš Vilniaus regiono surenkama apie 500-600 tonų komunalinių atliekų iš mišrių komunalinių atliekų konteinerių. Pastaruoju metu Lietuvoje sparčiai daugėja įmonių ir įvairių paslaugų teikėjų, kurie nedideliuose miesteliuose ir kaimuose organizuoja vadinamasis atvažiuojamasis regos patikras. Gyventojai kviečiami nemokamai pasitikrinti regėjimą seniūnijose, bibliotekose, kaimo bendruomenių namuose, kultūros centruose, viešbučiuose ir kitose vietose bei patalpose, kurios nėra licencijuotos sveikatos priežiūros įstaigos. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba įspėja, kad regos patikros nelicencijuotos sveikatos priežiūros įstaigose yra neteisėtos. Lietuvos optometrininkų asociacija ragina gyventojus nepasitikėti abejotinais pasiūlymais ir prieš tikrinantis regėjimą įsitikinti, kad paslauga teikiama teisėtai. Seimas antradienį pritarė siūlymai atšaukti nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusią tvarką, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius tris valstybinius egzaminus. 72 parlamentarams pritarus pataisoms, trims buvus prieš, o vienam susilaikius, atsisakyta nuostatos, kad vidurinis išsilavinimas įgyjamas baigus vidurinio ugdymo programą ir išlaikius tris valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei du kitus mokinio pasirinktų žinių patikrinimus. Ši 2022 metais Seimo priimta norma turėjo įsigalioti nuo šių metų rugsėjo pirmos dienos. Šiuo metu, norint baigti mokyklą, užtenka išlaikyti du valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros, bei vieną kitą pasirinktą mokinio. Kauno miesto taryba antradienį pritarė pokyčiams miesto viešajame transporte. Nuo rugsėjo pirmosios keleiviai galės įsigyti vienkartinius lengvatinius elektroninius bilietus, atsiskaitydami be kontakte fizinę banko kortelę. Iki šiol vienkartinius bilietus su 50% ir 80% nuolaida buvo galima nusipirkti tik iš vairuotojo arba naudojant žiogas sistemą. Pasaulinėme konkurencingumo reitinge nukritusi Lietuva, anksčiau pelnytus taškus šiemet prarado daugelyje pozicijų. Ekonomistai mano, kad tai signalas, jog laiko susikoncentruoti ir strategiškai užsibrėžtus darbus dirbti produktyviau. Kasmečiame Šveicarijoje įsikūrusio Tarptautinio vadybos plėtros instituto konkurencingumo reitinge, kuriame vertinamos 70 valstybių, Lietuva šiemet atsidūrė 34 vietoje. Šalis per metus nukrito 13 pozicijų. Tai prasčiausias Lietuvos rezultatas per 5 metus. Latvijos vyriausybė antradienį pritarė Užsienio reikalų ministerijos parengtam įstatymo projektui, kuriuo būtų įvestas nacionalinis tam tikrų prekių, kurių kilmės šalis yra Rusija ir Baltarusija importo draudimas. Taip siekiama dar labiau sumažinti Latvijos ekonominius ryšius su Rusija ir Baltarusija. Ministrų kabineto prašymu parengtas įstatymo projektas uždrausti importuoti knygas, laikraščius, vaizdo žaidimus, sporto prekes, žaislus, drabužius ir avalinę, kurių kilmės šalis yra Rusija arba Baltarusija. Tikslus draudžiamų prekių sąrašas bus nustatytas vyriausybės nutarimuose, remiantis Europos Sąjungos kombinuotosios nomenklatūros kodais. Pirmosios norinčiųjų koalicijos karinės pratybos Ukrainai paremti šį rudenį vyks Lenkijoje. Tai Paryžiuje paskelbė Lenkijos ministras pirmininkas. Jis nurodė, kad tarptautiniai pratybų dalyviai bus Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos kariai. Lenkija bus ir dalyvė, ir šeimininkė. Anot Lenkijos ministro pirmininko pratybomis siekima parengti koaliciją, teikti konkrečios saugumo garantijos Ukrainai, taip pat regionui. Jungtinės valstijos antradienį surengė naują smūgių seriją Iranui, kas žymi tolesnį karo veiksmų eskalavimą. Vis dėlto JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad susitarimas su Teheranu vis dar įmanomas. Dėl baimės, kad konfliktas atsinaujins, naftos kainos šoktelėjo daugiau nei 9%. Japonijoje įsigalioja naujos taisyklės, pagal kurias dirbtinio intelekto sugeneruoti vaizdai ir vaizdo įrašai rinkimo metu socialiniuose tinkluose turės būti atitinkamai pažymėti. Antradienį pranešė vidaus reikalų ministras. Parlamento patvirtintos taisyklės, kurios įsigalios kovą, taip pat draudžia interneto vartotojams ir platformoms platinti melagingą ar iškreipytą informaciją apie kandidatus. Skirtingai nei ES priimtose įstatymuose dėl socialinių tinklų, Japonijos institucijos negalės skirti nuobaudų už taisyklių nesilaikymą, todėl vietos žiniasklaida kelia klausimus dėl jų veiksmingumo. Vengrijos parlamentas priėmė konstitucijos pataisą, kuria siekiama nušalinti prezidentą ministrui pirmininkui Pieteriui Madjarui tęsiant pastangas mažinti buvusio lyderio Viktoro Orbano įtaką šalyje. Po pergalės rinkimuose Madjaras nekartą ragino prezidentą atsistatydinti, vadindamas jį nevertu šių pareigų dėl to, kad jis nesugebėjo pasipriešinti Orbano skaldančiai retorikai ir išpuoliams prieš teisinę valstybę.
0: Sportas.
1: Minchene vykusiame Vokietijos paplūdimio tinklinio čempionato etape bronzą iškovojo Ieva Dumbauskaitė ir Gerda Grudzinskaitė. Jų žygis baigėsi pusfinalyje, kuriame lietuvės 13-21, 12-21 neatsilaikė prieš Austrijos Dorina ir Ronija Klinger. Už trečią vietą lietuvėms atiteko ir po 70 įskaitinių taškų. Italijoje vyko Green Cup stendinio šaudimo varžybos, kuriuose pasirodė ir lietuvis Tomas Vaitekūnas. Apvaliojoje aikštelėje lietuvis numušė 117 lėkštelių iš 125 ir užėmė 39 vietą absoliučioje įskaitoje. Šią naktį vyraus sausiorai, vėjas pūs iš šiaurės, šiaurės vakarų, bet bus vos juntamas. Temperatūra svyruos apie 12-17 laipsnių. Trečiadienio dieną, kai kur trumpo lietaus visgi sulauksime, nors ir nestipraus. Vėjas ir toliau pūs iš šiaurės, šiaurės vakarų, bet bus jau juntamas. Termometrai rodys 22-27 laipsnių šilumos. Naktį ketvirtadienį debesys vėl išsisklaidys, vyraus giedras dangus, lietaus tikimybė maža. Nakties metu temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių, o ketvirtadienio dieną sušils iki 23-28 laipsnių.

iš Kauno. O dabar prie imtuvų kviečiame mažuosius radio klausytojus.

0: Pasakaitė. Bėkim žvėris pažiūrėti. Kas ten miške kala? Tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk. Net girelė dunda. Bėkim žvėris pasitarti, ką reikia daryti. Ir subėgo žvėris. Atbėgo vilkas pilkas per miško tankumyną. Uuu, kas čia miške triukšmauja? Aš jį gyvą prarysiu. Išlindo lapis mailę snapį iš tankių karklynų. Kiau, kiau, kiau, kur priešas? Aš jį sudraskysiu. Astraksėjo veraitė, papusto degaitė medžių viršūnėmis. Čik, čik, čik, čik, čik, kas įsibrovė į mūsų gyrę? Aš jį riešutą mesiu. Atlėkė briedis pračiaragis. Tik stirnos dar trūksta. Atidumė stirnas keltanagė, tik šerno dar trūksta. Atkriuksėjo šernas ilgašnipis. Tik kiškio trūksta. Astriksėjo ir kiškelis, pilkas mažutėlis. Susirinko visi žvėrys pasitarti, ką reikia daryti. Kągi, kitą bedarysi? Siūskim porą pažiūrėti, kas tenai triukšmauja. Bet kas eis? Bet kas eis? Ir prabilo vilkas. Tegu eina tie, kurie turi išpūstas uodegas. Lapis voveraitė turėjo išpūstas uodegas, bet abi bijojo eiti. Ne, ne, atsakė jos. Tegu eina tie, kurie turi trumpas uodegytes. Kiškis su stirna turėjo trumpas uodegytes, bet abu du bijojo eiti. Ne, atsakė jie. Tegu eina tie, kurie turi smailius ragus ir aštrias iltis. Briedis turėjo smailius ragus, šernas aštrias iltis, bet abu du bijojo eiti. Ne, atsakė jie, tegu eina tie, kurie turi plačius nasrus. Vilkas turėjo plačius nasrus, bet ir jis bijojo eiti. Ne, atsakė jis, geriau eikim visi kartu. Ir nubėgo vilkas, dantis iššiepęs. Nuskodė lapė, uodegą išpūtus. Nudundėjo briedis ragus atstatęs. Nukriuksėjo šernas iltis atkišęs. Nukurnėjo stirna galvą iškėlus. Nupiškėvo veraitė medžių viršūnėmis. O pačiame gale kiškelis triksėjo. Pilkas mažutėlis. Pribėgo eglyną. O eglį genelis. Kaukši, kalas napeliu, net gerelė dunda.
1: Vakaro pasakaitė.

0: Vakaro pasakaitė. Apie dantis. Dantis gyveno burnoje. Tai buvo nedidelis, šiek tiek iškleręs dviejų aukštų būstas ir dantis atitinkamai pagal užimamą vietą vadino save viršutiniais ir apatiniais. Jų šeimininkas buvo gana niūrus ir retai šypsodavosi, todėl dažniausiai namuose būdavo tamsu ir neįdomu. Kartais jis prasižiodavo ir dantis trumpai išvysdavo dienos šviesą. Tai atsitikdavo, kai žmogus dėl ko nors labai nustebdavo arba tiesiog užsižiopsodavo. Tais retais atvejais, kai šeimininko veidą nušviesdavo plati šypsena, dantis pagaliau galėdavo apsidairyti, kas dedasi aplinkui. Dažniausiai taip nutikdavo šeimininkui per televizorių stebint futbolo rungtynes. Kai jo mėgstama komanda įmuždavo įvartį, žmogus plačiai nusišypsodavo, o kartais iš laimės netimdavo laukiniu balsu staugti. Dantims taip pat patiko futbolas, bet jie mielai būtų pažiūrėję ir kitų įdomių dalykų ir nebūtinai per televizorių. Kartą šeimininkas nuėjo į zoologijos sodą. Pirmiausiai jis nusprendė aplankyti liūtus. Kai žmogus prisertino prie liūtų narvo, vienas didelis liūtas atsirėmė letenomis į grotas, išėpė baisius nasrus pilnus aštrių dantų ir piktai surzgė. Žmogus irgi išsižiojo, tik iš baimės. Hei jūs, nusmurgėliai, ko čia spoksot? Grėsmingų chorų sustaugė liūto dantis. Mes nieko, tik šiaip savo ėmė pro šalį, bandė teisinti žmogaus dantis. Greitai dinkit iš čia, kad jūsų nekvapo neliktų, grasino liūto dantis. Mes labai atsiprašome už sutrukdymą, malonėkite nepykti, toliau teisinosi žmogaus dantis. Žmogus užsičiaupė ir jo dantys lengviau atsiduso. Tada šeimininkas patraukė pažiūrėti beždžionių. Beždžionė sukišusias pirštus į burną svaipėsi ir išdarinėjo pačias kvailiausias grimasas. Žmogus įsidomėjęs stebėjo jas ir staiga pats pradėjo daryti tą patį.
1: Ha, ha, na ir kvailys jūsų šeimininkas, elgiasi kaip paskutinis asilas, juokėsi kreivi pagelti beždžionių dantys.
0: Žmogaus dantys nieko nesakė, jiems buvo labai gėda dėl savo šeimininko. Kai žmogus grįžo namo, dantys nusprendė jį truputį pamokyti ir ėmė gelti. Visi žino, koks nepakeliamas būna dantų skausmas. Šeimininkas nieko nelaukęs, ėmė skubiai ieškoti savo dantų gydytojo telefono numerio, ketindamas susitarti dėl apsilankymo. Dantys šiek tiek privengė dantų gydytojo, todėl išsyk nustojo skaudėti.
2: Ha, keista, nusistebėjo žmogus. Visada šitai būna. Vos tik užsirašai pas gydytoją, dantų skausmas išsyk praeina.
0: Ir dideliam dantų džiaugsmui įsimetė į burną saldų mėtinės kramtomosios gumos gabalėlį. Bet cukraus, nes kaip visiems žinoma, cukrus dantims labai kenkia.
3: Vakaro pasakaitė.

pasakaitė. Kai Saulė įkopė patį saulėdžiausią vidudienį, bildėdamos, dundėdamos atsivėrė namelio durys ir išniro margas paukštis rusva galva. Kuku! Vieną kartą sušuko ir vėl mikliai užsidarė viduje. Saulė šyptelėjo ir toliau pamažėl dangumi ėjo, auksu nulėdama miesto bokštus, plačia žalias gatves ir pavėsingas aikštes. Po kurio laiko vėl atsilapojo namelis, šoktėjų šoko pilkoji paukštė ir springdama kosėtė iš kosėjo. Kuku, kuku! Saulė niekur neskubėjo, nes dar dienos galo nesimatė. Paėjo žingsnelį ir švelnia ranka paglostė gėlių prikritusias paupio pievas ir jėvų varpomis siūruojančius laukus. Kuku, kuku, kuku, po valandos prabilo gegužėtoji. Paukštė taip stengiasi, taip troško, kuo garsiau užkukuoti, kas tai valandai buvo skirta, kad varinė grandinėlė, prie kurios buvo pririšta, įsitempė kaip styga, suvirpėjo, suskambėjo ir nutrūko. Pagaliau, apsidžiaugė marga plunksnė ir ilga, baltomis dėmelėmis išgražinta uodega išskleidusi, pakilo aukštai dangų, virš rotušės bokšto, pilkų kaminų ir žmonių prisigrūdusių gatvių. Prieš akis plytėjo nepriepiamas mėlynas lyg jūra dangus. Atkakliai sparnais kapodama orą, paukštė skrido vis tolyn ir tolyn nuo miesto. Ten, kur savo nepavaigiamą dainą šniokštė padumavę miškai, kliegė mažų pūkuotų paukštelių margulynė ir gaivios, vėsios oro srovės nešama nulėkė į debesis. Atkaklioji valandų skaičiuotoja nuo netmenamų laikų svajojo apie tą valandėlę. Ji be galo išsilgo plačių laukų erdvės ir nerimastingo vėjo šnabždėsio margose plunksnose. Vartėsi ore, nardė, o širdelė daužėsi iš džiaugsmo ir plakė iš smagumo. Ji buvo laisva ir troško visiems skardžiai sušukti apie savo išsivadavimą. Tuo tarpu Saulė, dar kiek paėjusi, sutrikusi sustingo vienoje vietoje ir nekantraudama laukė, kada rotušės laikrodis paskelbs ketvirtą valandą. Žmonės irgi sustojo aikštėse ir gatvėse ir užvertę galvas išplėstomis akimis žiūrėjo į bokštą, nebeišmanydami, ar eiti savo keliais, ar laukti. Mašino susigrūdo sankryžose, pipsėjo, cypavo stabdžiais, tačiau nebesuvokė, važiuoti ar ne. Ganyklose sugulė karvės, avys ir arkliai, net keli klajūnai debesėliai nerūpestingai plūdurėve padangėje apmirę sustingo. Kelinta dabar valanda, kelinta! Žmonės klausinėjo vienas kitą, bet niekas nežinojo atsakymo. Kukuotojos namelio durys buvo aklinai uždarytos. Tuo tarpu smarkių ir vikrių žvirblių pulkelis gyvenęs pačioje tamsiausioje voratinkliais išpintoje bokšto pakrai atsakymo. Kukuotojos namelio durys buvo aklinai uždarytos. Tuo tarpu smarkių ir vikrių žvirblių pulkelis

0: Tai jis, Gudreiva, viską sumanė. Slapta kirto, kirto ir nukirto valandų skaičiuotojos grandinėlę ir nerimuolę paleido į laisvę. Mat jau seniausiai taikėsi į jos viešpatiją. Daug pasaulį regėjo, bet kad ir kaip ieškojo, geresnės vietos lizdui susisukti niekur neužtiko. Taip pagyvens visų matomas, visų gerbiamas, visų giriamas. Nedelsęs nė valandėlės atsinešė miežio grūdą ir užraugė alų. Vakarėjant iškels puotą ir čirkš, kad visas miestas skambės aidės. Kai jau lizdas buvo beveik baigtas, čirškus žviltelėjo apačion. O, iš siaubo pasišiaušė paskutinės pakaušio plunksnos. O, kokia suirutė! Reikia gelbėti miestą, nusprendė čirškus. Pasitaisė pagerklį juodą plunksną ir iki galo atlapojo namelio duris. Čir, čir, čir! Paskelbė rūpesčių ir džiaugsmo pilnu balsu. Bet niekas negalvos į jo pusę nepasuko. Kiek palaukęs, rotušės bokšto senbuvis dar pašiliau ėmė čirkšti. Ir vėl tuščiai. Trečią kartą pabandė, niekas neklausė jo balso. O marga plunksnė, išnardžiusi visus laukus, apskridusi visus miškus, gerokai sparnelius atmušė ir pavargo. Taikėsi į vieną lizdą nutūpti, kad puls kielės. Taikėsi į kitą, kad ims kapoti devinbalsės. Tyliai plasnodama leidosi į trečią. Pataikė pas nendrinukės ir tos nepriėmė. Į savo namelius neįsileido nei liepsnelės, nei kalvinukai. Nuliūdo gegulė, kad ji niekam nemiela. Sukusi apsukusi ratą, parskrido atgal į savo namelį. Tokia miela, tokia šilta, tokia maloni dabar jai atrodė toji pabodusi vietelė, kad marga plunksnė iš laimės tuoj pravėrė girgždančias dureles ir visu balsu paskelbė kuku, kuku, kuku, kuku ir nebetekusi kvapo nutilo. Neišmanė, ar ilgai skraidė, ar daug valandų praleido ir nežinojo, kiek dar kartų pakukuoti. Tiur, tiur, skausmo pervertą širdimi piktai sučirškė savanoris, nauja kuris čirškus. Vėl įvėjo šukuojama bokšto pakraigė išgrūstas. Kuku, kuku, įsismaginusi nebegalėjo liautis kukužė. Saulė linksmiau sužioravo ir žengė žingsnelį. Sujudėjo mašinos, savo keliais patraukė žmonės. Atsigavęs pūstelėjo vėjas ir sulingavo medžiai, sujudėjo debesys, miestas ir viskas aplinkui ėmė gyventi savo įprastą gyvenimą. Juodas snapą nukabinės, liūdėjo tik vienas čirškus.
1: Vakaro pasakaitė.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Vilniaus regione, esant ekstremaliai situacijai dėl atliekų tvarkymo, aplinkos apsaugos departamentas primena, kad ypač svarbu gyventojams atsakingai rūšiuoti atliekas. Tinkamas atliekų rūšiavimas padeda mažinti atliekų tvarkymo sistemos apkrovą ir užtikrinti sklandesnį jos darbą. Kasdien iš Vilniaus regiono surenkama apie 500-600 tonų komunalinių atliekų iš mišrių komunalinių atliekų konteinerių. Pastaruoju metu Lietuvoje sparčiai daugėja įmonių ir įvairių paslaugų teikėjų, kurie nedideliuose miesteliuose ir kaimuose organizuoja vadinamasis atvažiuojamasis regos patikras. Gyventojai kviečiami nemokamai pasitikrinti regėjimą seniūnijose, bibliotekose, kaimo bendruomenių namuose, kultūros centruose, viešbučiuose ir kitose vietose bei patalpose, kurios nėra licencijuotos sveikatos priežiūros įstaigos. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba įspėja, kad regos patikros nelicencijuotos sveikatos priežiūros įstaigose yra neteisėtos. Lietuvos optometrininkų asociacija ragina gyventojus nepasitikėti abejotinais pasiūlymais ir prieš tikrinantis regėjimą įsitikinti, kad paslauga teikiama teisėtai. Seimas antradienį pritarė siūlymai atšaukti nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusią tvarką, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius tris valstybinius egzaminus. 72 parlamentarams pritarus pataisoms, trims buvus prieš, o vienam susilaikius, atsisakyta nuostatos, kad vidurinis išsilavinimas įgyjamas baigus vidurinio ugdymo programą ir išlaikius tris valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei du kitus mokinio pasirinktų žinių patikrinimus. Ši 2022 metais Seimo priimta norma turėjo įsigalioti nuo šių metų rugsėjo pirmos dienos. Šiuo metu, norint baigti mokyklą, užtenka išlaikyti du valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną kitą pasirinktą mokinio. Kauno miesto taryba antradienį pritarė pokyčiams miesto viešajame transporte. Nuo rugsėjo pirmosios keleiviai galės įsigyti vienkartinius lengvatinius elektroninius bilietus, atsiskaitydami be kontakte fizinę banko kortelę. Iki šiol vienkartinius bilietus su 50% ir 80% nuolaida buvo galima nusipirkti tik iš vairuotojo arba naudojant žiogas sistemą. Pasaulinėme konkurencingumo reitinge nukritusi Lietuva, anksčiau pelnytus taškus šiemet prarado daugelyje pozicijų. Ekonomistai mano, kad tai signalas, jog laiko susikoncentruoti ir strategiškai užsibrieštus darbus dirbti produktyviau. Kasmečiame Šveicarijoje įsikūrusio Tarptautinio vadybos plėtros instituto konkurencingumo reitinge, kuriame vertinama 70 valstybių, Lietuva šiemet atsidūrė 34 vietoje. Šalis per metus nukrito 13 pozicijų. Tai prasčiausias Lietuvos rezultatas per 5 metus. Latvijos vyriausybė antradienį pritarė Užsienio reikalų ministerijos parengtam įstatymo projektui, kuriuo būtų įvestas nacionalinis tam tikrų prekių, kurių kilmės šalis yra Rusija ir Baltarusija importo draudimas. Taip siekiama dar labiau sumažinti Latvijos ekonominius ryšius su Rusija ir Baltarusija. Ministrų kabineto prašymu parengtas įstatymo projektas uždrausti importuoti knygas, laikraščius, vaizdo žaidimus, sporto prekes, žaislus, drabužius ir avalinę, kurių kilmės šalis yra Rusija arba Baltarusija. Tikslus draudžiamų prekių sąrašas bus nustatytas vyriausybės nutarimuose, remiantis ES kombinuotosios nomenklatūros kodais. Pirmosios norinčiųjų koalicijos karinės pratybos Ukrainai paremti šį rudenį vyks Lenkijoje. Tai Paryžiuje paskelbė Lenkijos ministras pirmininkas. Jis nurodė, kad tarptautiniai pratybų dalyviai bus Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos kariai. Lenkija bus ir dalyvė, ir šeimininkė. Anot Lenkijos ministro pirmininko, pratybomis siekima parengti koaliciją, teikti konkrečios saugumo garantijos Ukrainai, taip pat regionui. Jungtinės valstijos antradienį surengė naują smūgių seriją Iranui, kas žymi tolesnį karo veiksmų eskalavimą. Vis dėlto JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad susitarimas su Teheranu vis dar įmanomas. Dėl baimės, kad konfliktas atsinaujins, naftos kainos šoktelėjo daugiau nei 9%. Japonijoje įsigalioja naujos taisyklės, pagal kurias dirbtinio intelekto sugeneruoti vaizdai ir vaizdo įrašai rinkimo metu socialiniuose tinkluose turės būti atitinkamai pažymėti. Antradienį pranešė vidaus reikalų ministras. Parlamento patvirtintos taisyklės, kurios įsigalios kovą, taip pat draudžia interneto vartotojams ir platformoms platinti melagingą ar iškreipytą informaciją apie kandidatus. Skirtingai nei ES priimtose įstatymuose dėl socialinių tinklų, Japonijos institucijos negalės skirti nuobaudų už taisyklių nesilaikymą, todėl vietos žiniasklaida kelia klausimus dėl jų veiksmingumo. Vengrijos parlamentas priėmė konstitucijos pataisą, kurie siekima nušalinti prezidentą ministrui pirmininkui Pieteriui Madjarui tęsiant pastangas mažinti buvusio lyderio Viktoro Orbano įtaką šalyje. Po pergalės rinkimuose Madjaras nekartą ragino prezidentą atsistatydinti, vadindamas jį nevertu šių pareigų dėl to, kad jis nesugebėjo pasipriešinti Orbano skaldančiai retorikai ir išpuoliams prieš teisinę valstybę.
0: Sportas.
1: Minchene vykusiame Vokietijos paplūdimio tinklinio čempionato etape bronzą iškovojo Ieva Dumbauskaitė ir Gerda Grudzinskaitė. Jų žygis baigėsi pusfinalyje, kuriame lietuvės 13-21, 12-21 neatsilaikė prieš Austrijos Dorina ir Ronija Klinger. Už trečią vietą lietuvėms atiteko ir po 70 įskaitinių taškų. Italijoje vyko Green Cup stendinio šaudimo varžybos, kuriuose pasirodė ir lietuvis Tomas Vaitekūnas. Apvaliojoje aikštelėje lietuvis numušė 117 lėkštelių iš 125 ir užėmė 39 vietą absoliučioje įskaitoje. Šią naktį vyraus sausiorai, vėjas pūs iš šiaurės, šiaurės vakarų, bet bus vos juntamas. Temperatūra svyruos apie 12-17 laipsnių. Trečiadienio dieną, kai kur trumpo lietaus visgi sulauksime, nors ir nestipraus. Vėjas ir toliau pūs iš šiaurės, šiaurės vakarų, bet bus jau juntamas. Termometrai rodys 22-27 laipsnių šilumos. Naktį ketvirtadienį debesys vėl išsisklaidys, vyraus giedras dangus, lietaus tikimybė maža. Nakties metu temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių, o ketvirtadienio dienos sušils iki 23-28 laipsnių.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Vilniaus regione, esant ekstremaliai situacijai dėl atliekų tvarkymo, aplinkos apsaugos departamentas primena, kad ypač svarbu gyventojams atsakingai rūšiuoti atliekas. Tinkamas atliekų rūšiavimas padeda mažinti atliekų tvarkymo sistemos apkrovą ir užtikrinti sklandesnį jos darbą. Kasdien iš Vilniaus regiono surenkama apie 500-600 tonų komunalinių atliekų iš mišrių komunalinių atliekų konteinerių. Pastaruoju metu Lietuvoje sparčiai daugėja įmonių ir įvairių paslaugų teikėjų, kurie nedideliuose miesteliuose ir kaimuose organizuoja vadinamasis atvažiuojamasis regos patikras. Gyventojai kviečiami nemokamai pasitikrinti regėjimą seniūnijose, bibliotekose, kaimo bendruomenių namuose, kultūros centruose, viešbučiuose ir kitose vietose bei patalpose, kurios nėra licencijuotos sveikatos priežiūros įstaigos. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba įspėja, kad regos patikros nelicencijuotos sveikatos priežiūros įstaigose yra neteisėtos. Lietuvos optometrininkų asociacija ragina gyventojus nepasitikėti abejotinais pasiūlymais ir prieš tikrinantis regėjimą įsitikinti, kad paslauga teikiama teisėtai. Seimas antradienį pritarė siūlymai atšaukti nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusią tvarką, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius tris valstybinius egzaminus. 72 parlamentarams pritarus pataisoms, trims bus prieš, o vienam susilaikius atsisakyta nuostatos, kad vidurinis išsilavinimas įgyjamas baigus vidurinio ugdymo programą ir išlaikius tris valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei du kitus mokinių pasirinktų žinių patikrinimus. Ši 2022 metais Seimo priimta norma turėjo įsigalioti nuo šių metų rugsėjo pirmos dienos. Šiuo metu, norint baigti mokyklą, užtenka išlaikyti du valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną kitą pasirinktą mokinio. Kauno miesto taryba antradienį pritarė pokyčiams miesto viešajame transporte. Nuo rugsėjo pirmosios keleiviai galės įsigyti vienkartinius lengvatinius elektroninius bilietus, atsiskaitydami be kontakte fizinę banko kortelę. Iki šiol vienkartinius bilietus su 50% ir 80% nuolaida buvo galima nusipirkti tik iš vairuotojo arba naudojantį žiogas sistemą. Pasaulinėme konkurencingumo reitinge nukritusi Lietuva anksčiau pelnytus taškus šiemet prarado daugelyje pozicijų.

0: Ekonomistai mano, kad tai signalas, jog laiko susikoncentruoti ir strategiškai užsibrėžtus darbus dirbti produktyviau. Kasmečiame Šveicarijoje įsikūrusio Tarptautinio vadybos plėtros instituto konkurencingumo reitinge, kuriame vertinamos 70 valstybių, Lietuva šiemet atsidūrė 34 vietoje. Šalis per metus nukrito 13 pozicijų. Tai prasčiausias Lietuvos rezultatas per 5 metus. Latvijos vyriausybė antradienį pritarė Užsienio reikalų ministerijos parengtam įstatymo projektui, kuriuo būtų įvestas nacionalinis tam tikrų prekių, kurių kilmės šalis yra Rusija ir Baltarusija importo draudimas. Taip siekiama dar labiau sumažinti Latvijos ekonominius ryšius su Rusija ir Baltarusija. Ministrų kabineto prašymu parengtas įstatymo projektas uždrausti importuoti knygas, laikraščius, vaizdo žaidimus, sporto prekes, žaislus, drabužius ir avalinę, kurių kilmės šalis yra Rusija arba Baltarusija. Tikslus draudžiamų prekių sąrašas bus nustatytas vyriausybės nutarimuose, remiantis ES kombinuotosios nomenklatūros kodais. Pirmosios norinčiųjų koalicijos karinės pratybos Ukrainai paremti šį rudenį vyks Lenkijoje. Tai Paryžiuje paskelbė Lenkijos ministras pirmininkas. Jis nurodė, kad tarptautiniai pratybų dalyviai bus Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos kariai. Lenkija bus ir dalyvė, ir šeimininkė. Anot Lenkijos ministro pirmininko, pratybomis siekima parengti koaliciją, teikti konkrečios saugumo garantijos Ukrainai, taip pat regionui. Jungtinės valstijos antradienį surengė naują smūgių seriją Iranui, kažymė tolesnį karo veiksmų eskalavimą. Vis dėlto JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad susitarimas su Teheranu vis dar įmanomas. Dėl baimės, kad konfliktas atsinaujins, naftos kainos šoktelėjo daugiau nei 9%. Japonijoje įsigalioja naujos taisyklės, pagal kurias dirbtinio intelekto sugeneruoti vaizdai ir vaizdo įrašai rinkimo metu socialiniuose tinkluose turės būti atitinkamai pažymėti. Antradienį pranešė vidaus reikalų ministras. Parlamento patvirtintos taisyklės, kurios įsigalios kovą, taip pat draudžia interneto vartotojams ir platformoms platinti melagingą ar iškreipytą informaciją apie kandidatus. Skirtingai nei ES priimtose įstatymuose dėl socialinių tinklų, Japonijos institucijos negalės skirti nuobaudų už taisyklių nesilaikymą, todėl vietos žiniasklaida kelia klausimus dėl jų veiksmingumo. Vengrijos parlamentas priėmė konstitucijos pataisą, kurie siekima nušalinti prezidentą, ministrui pirmininkui Pieteriui Madjarui tęsiant pastangas, mažinti buvusio lyderio Viktoro Orbano įtaką šalyje. Po pergalės rinkimuose Madjaras nekartą ragino prezidentą atsistatydinti, vadindamas jį nevertu šių pareigų dėl to, kad jis nesugebėjo pasipriešinti Orbano skaldančiai retorikai ir išpuoliams prieš teisinę valstybę.
1: Sportas.
0: Minchene vykusiame Vokietijos paplūdimio tinklinio čempionato etape bronzą iškovojo Ieva Dumbauskaitė ir Gerda Grudzinskaitė. Jų žygis baigėsi pusfinalyje, kuriame lietuvės 13-21, 12-21 neatsilaikė prieš Austrijos Dorina ir Ronija Klinger. Už trečią vietą lietuvėms atiteko ir po 70 įskaitinių taškų. Italijoje vyko Green Cup stendinio šaudimo varžybos, kuriuose pasirodė ir lietuvis Tomas Vaitekūnas. Apvaliojoje aikštelėje lietuvis numušė 117 lėkštelių iš 125 ir užėmė 39 vietą absoliučioje įskaitoje. Šią naktį vyraus sausi orai, vėjas pūs iš šiaurės, šiaurės vakarų, bet bus vos juntamas. Temperatūra svyruos apie 12-17 laipsnių. Trečiadienio dieną, kai kur trumpo lietaus visgi sulauksime, nors ir nestipraus. Vėjas ir toliau pūs iš šiaurės, šiaurės vakarų, bet bus jau juntamas. Termometrai rodys 22-27 laipsnių šilumos. Naktį ketvirtadienį debesys vėl išsisklaidys, vyraus giedras dangus, lietaus tikimybė maža. Nakties metu temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių, o ketvirtadienio dieną sušils iki 23-28 laipsnių.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Studijos telefonas, kur kviečiu įsijungti į pokalbį, kadangi šiandieną noriu pakalbėti pakankamai tokia svarbia tema apie žmogaus gyvenimo prasmę, jo polinkius, jo prisirišimus prie vienų ar kitų kažkokių tai malonumus teikiančių objektų ar subjektų. Turiu omeny žalingus, tokius, sakykime, kaip alkoholis, narkotikai, yra daug visų kitokių, pornografija ir įvairių labai daug nukrypimų iš sakykime, tų genderistinių nukrypimų, kur čia žmonės prie to jungia veda. Tai pakalbėsime apie tai, kodėl tie žmonės tokie skirtingi, kodėl sunku susikalbėti, kodėl sunku susitarti ir sukūrę šeimą žmonės negali gyventi kartu. Pabandykime, žinoma, noriu ir jūsų pagalbos, noriu jūsų prisirišimo prie mūsų temos, prie laidos, gal panagrinėsime ir jūsų asmeninius kažkokius tai reiškinius, kurie vyksta namuose, nors sako, čia ne paranormalūs reiškiniai namie, bet negaliu niekaip įspręsti, nes jie yra. Ir kaip juos panaikinti ir kaip suprasti, kas yra, pabandykime kartu, galbūt mes ir laidos metu kažką panagrinėti, rasti kažkokius tai pagrindinius priežasties momentus, kurie tie momentai lemia ateity skandalus namuose, nesantaiką, karus tarp valstybių ir taip toliau, ir taip toliau. Kas yra valdžia šeimoje, kas yra valdžia mieste, valstybėje, pasaulyje. Tai yra labai dideli, sakykime, dideli reiškiniai, kuriuos negali suvaldyti žmogus. Ar reikia juos suvaldyti, ar verta valdyti, tai pabandykime ir pakalbėti. Tai studijos telefonas 34-00-77. Kaune, Kauno kodas 037, jeigu iš toliau ar iš mobilaus telefono skambinsite. Ir aš Kęstutis Pukas, pabandykime taip patvirauti, pakalbėti pakankamai atvirai, giliai, remiantis moksliniais tyrimais, remiantis viešąją nuomonę, politikų nuomonę, kurie nori dominuoti visada. Ir jie tai sugeba išlaikyti savo poziciją gyvenime. Na ir manau, kad iš tikrųjų labai svarbu suprasti save ir aplinkinių norus, aplinkinių elgesį. Kodėl jie vienaip ar kitaip elgesį, kodėl negalima susitarti, kodėl nesilaikoma yra žodžių. Šiandien yra labai daug klausimų, kad atsakymų yra mažai. Na, žinoma, galima, žinot, kalbėti apie dvasinius dalykus, kurie vienai per kitaip yra energetiniai kažkokie srautai, sujungti su visata, su dvasia, su siela žmogaus, kurie reguliuoja, bet kažką tai reguliuoja. Na, žmogus turi turėti tam tikrą, jeigu kalbant, kaip pavyzdys televizorių ar turėti radio imtuvą, tai reikia turėti tą imtuvą, per ką gali priimti tą signalą, tą informaciją, kurią iš visatos ar iš transliacijų kažkokių, kaip mobilus telefonai ryšį turi dabar, matot, kokį bet kur, bet kada visą laiką jį turime. Tai žmogus vis tik tai yra toks sudėtingas kūrinys, kurį niekaip dar negali niekas, joks mokslas, jokie psichologai, jokios sritys, kurios nagrinėja žmogų, negali nustatyti ir išaiškinti iki galo, kas tai yra. Kas tai yra smegenys? Juk visi žino, kad smegenys valdo visą kūną. Kiekvieną judesį, kiekvieną ateidama mintis, kur jinai prasideda, kaip jinai juda, kaip jinai vystosi, kaip jinai keliauja kažkur tai per jūsų gyvenimą, veda jūs tą mintis. Ir kaip moko išmintis tą mintį valdyti. Jeigu aš užsinorėjau kažko tai, kaip suvaldyti, kad to nedaryti, nes tai žalinga. Pirmiausia, tai turbūt reikia atpažinti. Pirmiausia, atpažinti tą blogį, atpažinti, kokia pasiekmė gali būti. Bet yra kiti dalykai. Ir yra, kad žmogus gyvendamas visada jis nori turėti malonumus, kad jam būtų malonu gyventi. Ir pažiūrėkite, kaip šiandieną atrodo mūsų gyvenimas. Mes gyvename tikrai, sakykime, gyvenimo pertekliuje. Jeigu po karo buvo sunaikinti namai, buvo susprogdinta, sugriauta, dabar tai vyksta ir Irake, ir manau, kad Ukrainoje ir visur kitur, kur vyksta sprogdinimai, kur vyksta gaisrai, kur yra niokojama tai, ką žmogus sukūrė ir gamta sukūrė, tai yra baisios tragedijos. Sunaikina ir fabrikus, ir gamyklas, kurie kuria kažkokį gerbuvį, gerovę, maistą gamina, laukai išsprogdinti, užminuoti, kur augina ten grūdus, kur duonos trūksa, panašiai, vanduo užnuodijamas, kur žmonės negali gerti. Ir taip toliau. Tai mes šiandieną gyvenam tikrai pertekliuje. Aš prisimenu, čia kalbėjau vienas žmogus grįžęs iš Sibiro, iš Rusijos ir sako, kas yra dabar labiausia tokio, kas jūs stebina. Tai žinot, ką jis sako, vienas, kuris mane labai stebina, kad sviesto yra kiek nori. Niekam jo netrūksta. Kur anksčiau reikėdavo taupyti, po truputį dalintis. Tai aš tai mažą pavyzdėlį jums pasakiau. Bet šiandieną pertekliui žmonės skatinami vis daugiau ir daugiau. Pirkit, būsit laimingi, tik pirkit, visko turėsit. Ir tik daiktai, jūs visus kažkaip tai padarys laimingus. Na, turbūt galim šiandieną, aišku, kalbėti apie tuos žmonės, kurie gyvena skurdo riboje, žemiau skurdo ribos, kurie tą perteklių mato, bet jo negali pasinaudoti, bet daug kas sako, man ir to nereikia, man užtenka, kiek aš turiu, o kitiem visą laiką mažai ir mažai. Kas apsprendžia visus reiškinius, kurie gyvenime vyksta. Kiekvieną minutę, kiekvieną dieną, kiekvieną sekundę vyksta pokytis. Jau niekada nebus žodį pasakėjų praeitis. Ką sakysi ateitis? Ir vyksta va čia ir dabar gyvenimas. Ir kiekvieno žmogaus gyvenimas jis vis kitoks. Ir ne vieno nerasit žmogaus, kur būtų viskas vienodai taip pat, kaip ir kito žmogaus. Nėra tokių reiškinių. Kas lemia? Kas apsprendžia gyvenimo, sakykime, kelią? Daug kas kalba apie tai ir mokslininkai, kad yra kiekvienas žmogus, jam jau likimas nulemtas ir jo atkelės, kaip upės vaga, tik tai ta vaga, žmogus atsisėdo ir jisai jau kitaip negali gyventi. Kiti kalba, kad žmogaus pasirinkimus lemia jo pačio dvasinės vertybės, iš vidaus kažkas jam vis sako, vidinis balsas, sąžinė, tą pasirinkimą lemia ar egoizmas, ar noras tų stenkinimų daugiau. Kas lemia? Ar tiesiog gyventi laimingam, besimeldžiant? Žiūrėkit, žmonių yra pasirinkusių gyventi vienuolynuose, jiem nieko nereikia, jie neduoja jokių ten materialinių vertybių. Ir jie gyvena malda, atsiskyrę nuo viso pasaulio. Kas tą pasirinkimą vienaip ar kitaip lemia? Aš dabar domėjusi tokio mokslininko Savelievo. Jisai dirbo su žmonių smegenim. 30 metų jisai nagrinėjo žmonių smegenis. Dabar, žinot, ta išvada, kurią jisai matydamas, jis toks, sakykime, buvo pakankamai savo nuomonę, turėjo griežtą, rimtą, toks atsiskyrėlis, neturėjusi daug mokinių, ten laboratorijų, kuri ten kažkas tyrinėtų. Jis toksai buvo daugiau vienas, kuris padaręs nepakankamai daug labai įdomių pranešimų, išplatinęs, turėjo ir oponentų, kurie ir sakė, neteisus ir įvairiausių dalykų, bet jisai priveda faktinius dalykus, kad žmogaus smegenyse, kol žmogus gyvas, ir dabar ypatingai pažiūrėkit, yra tomografų įvairiausių tų tyrimų, prijungia ten smegenis prie įvairių kompiuterinių programų ir bando tyrinėti žmogaus smegenų žievę, smegenis, kas ten yra. Na, čia dabar kalbant, turbūt žinot, apie, kad du pusrutuliai yra žmogaus, o Savelieva sako, jų yra daug daugiau, ne du pusrutuliai, ir kiekvienas atsakingas už kažką tai. Ar vienas daugiau už tą gilesnį dvasinį gyvenimą, ar daugiau už tą gyvenimą, nu, grubuonišką vadinkime, kur nori valdyti, nori turėti daug. Ir žinot, ką jis sako, kol žmogus gyvas, dabar nėra tokių prietaisų, tokių technologijų, kad jos galėtų nustatyti gyvo žmogaus smegenų žievės ir visų smegenų sandarą. Tik mirusio žmogaus smegenys tyrinėdami mes galim surasti tuos skirtumus. Ir kas įdomiausia, kad žmonės jo Savelievo nuomonę tyrimais giliais gali skirtis net 40 kartų smegenų žievės sandara. Kiek yra atsakingų smegenų už jo veiklą. Pažiūrėkite dabar, jeigu paskleidus. Vienas žmogus nori groti, kitas nori dainuoti, kitas nori piešti, tapyti, kitas labai skaičiuose gabus matematikoje, kitas chemijoje, kitas ten įvairiausiose įžvalgose, psichologinėse, kiti moksloje daugiau. Ir jisai priskaičiuoja labai, labai didelis skirtumas, kad kiekvieno žmogaus smegenyse galvoje yra labai skirtingi dalykai ir kad žmonės panašus gali būti, gali, bet kad vienodi, ne. Ir kur čia, žinot, yra esmė? Mes nesusikalbam. Jeigu grįžtant į šeimą, grįžtant į santykius su vaikais, grįžtant į gyvenimą, kodėl mes kalbam apie dvasinės vertybės labai mažai šeimoje? Daugiausia kalbam apie materialinius dalykus. Va, vaikai, gerai gyvensit, jūs būsit laimingi, va, aš tave išleisiu į mokslus, tu būsi advokatas, tu būsi daktaras, ar ten tu būsi kunigas, va, čia tai jau tu būsi laimingas. O tam vaikui visai kitai viskas atrodo. Jam neatrodo, kad jisai bus laimingas. Jis nenori ten. Jis nori groti, jis nori eiti šokti, o ne eiti kažkokius tikslius ar ten kažkokius atsakingus dalykus. Nes jo galvoje yra kita sandara smegenų. Smegenų žievė, kita informacija, kas užduoda gyvenimo, sakykime, pasirinkimą ir džiaugsmą. Ko jam trūksta? Dabar jeigu panagrinėti tos žmonės grubuonis, tai kalbant ne tik apie žmonės. Pažiūrėkite, kokie žmonės šiandieną valdo nu, pasaulį, galbūt neimkime, kalbėti apie sionistus, apie masonus, apie dar kažkokius, žinot, organizacijas, kurios valdo, galbūt aš nenorėčiau, bet paimkime Lietuvą. Atgavome nepriklausomybę. Kas buvo svarbiausia? Buvo svarbu šeima, ar buvo svarbu vaikai, vaikų ūkdymas, perspektyva, ateitis, ar buvo svarbiausia, kaip išgelbėti valstybę nuo okupantų. Susibūrė tam tikrą žmonių ratas, vadinkim, kurie sako, laikas kažką daryti. Ir įvyko stebuklas, subiro Sovietų Sąjungą. Kas tai atliko tos veiksmus, tai čia ne mūsų laidos galbūt tema, bet turbūt daug kam yra kaip stebuklas, kad tokia galėjo subirėti kaip Tarybų Sąjunga ir atgadom nepriklausomybę. Dabar tie žmonės, kurie aktyvus, kurie vadinkim grobuonys ir dvasiniai tokie, kurie tokie dvasios nešėjai, kurie tikrai jų buvo, bet pagrinde jos nustumė. Nu, paimkime Ozolą ir Landsbergį. Tai du skirtingi žmonės. Paimkim jau jeigu Sovietų Sąjungos kūrimasi, kada buvo Leninas, buvo Trockis, buvo kiti komunistai, kurie buvo lygtai tie patys komunistai, bet jie skirtingai matė. Taip ir kuriant Lietuvą. Kur atsidūrė Ozolas? Buvo nustumtas. Buvo nustumtas žmonių, kurie matė materialinės vertybės, valdžią, pertvarką pagal save. Jeigu mes skaitom Bibliją ar šventą raštą, kitą bet kokį, tai yra pagal Matą, pagal Petrą, pagal ten, pagal kažką tai. Tai Lietuvoje formavosi irgi pagal kažką tai valdžia. Dabar Lietuvoje tikrai buvo daug fabrikų, daug gamyklų ir Lietuva įsiskyrė iš kitų sovietų laikais šalių, kraštų. Mokėjo kažkaip Lietuvoje, darbštus buvo veiklus ir jie daugiau vertybių susitraukė į Lietuvą, mokėjo nuvežti ten Skilandiją, mokėjo nuvežti kažką į Maskvą, gauti kažką daryti. Tų vertybių tikrai buvo daug. Kas visą tai padarė? Kad Lietuva buvo žulikų rankose, prichvatizavimas visas, pažiūrėkite, gamyklas išgrobė, poilsiavietas visokius, kas buvo sukurta, tikrai buvo daug dalykų, išvežė stakles, išvežė viską, metalą, svarbu pinigų gal. Kas čia dabar kaltas? Ar Lietuva? Ar tie žmonės, kurie matė kitaip tą Lietuvos ateitį? Kolūkio pirmininkai ir ten, kurie valdė kolchozus tos, susivežė pas save tos traktorius, visus kombainus, ir jas privatizavo. Na, pasidarė bendrovės, jie bendrovių buvo pirmininkai, tie patys kolūkių, jie toliau valdė visus dalykus, tik jau buvo kita forma. Ir jie grobė savo. Dabar kas yra tas grobuonis, kurį aš sakau? Atsiprašau. Dabar paimkime ryklį. Ar ryklis žino, kad jisai yra grobuonis? Ar jisai piktas? Mes matom jį kaip piktą, kaip žiaurų, kaip baisų, griebė ten laivus, apverčia, praryja žmonės. Mūsų akimis tai grobuonis. O dabar tas grobuonis. Ar jisai blogas?
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Jisai negalvoja, kad jisai blogas. Jisai tiesiog alkanas ir jo noras pavalgyti, turi kažką suvalgyti. Žinot, gamta yra toks pilnas įvairių reiškinių. Kad ir paimkim žuvų gyvenimą. Na, žuvis, ar jinai galvoja, kad ne šlapia? Nu, žuvis kaip žuvis. Dabar pažiūrėkite, tų žuvų yra lydekus, yra tos, kurios grobuonės, kurios valgo kitas žuvis. Ar jos piktos, ar jos blogos? O tai tiesiog toks gyvenimas. Nu, čia neseniai pas mus Kaune, Šančiuose, kur ant šlaito, ateina stirnus. Kas įdomiausia, jis visiškai ateina į kiemą vaikščia. Dabar prieš kelias dienas išgirdom riksmą tokį žvėries. Nu, nubėga vaikai pažiūrėti lapį. Pasigavo stirniuką, įsikandus jai į kaklą. Tas jau pargriautas, tas šaukėsi pagalbos, pamatė ateis žmonės, lapį paleido tą stirniuką, bet jau buvo gerokai prismaugęs, bandė stotis ir blogai. Na, kaiminka paskambino į tą gyvūnų kažkokią tai instituciją, kažkokią tarnybą, kuri gali padėti žvėreliam. Sako, nu, lapiai kando, tas žvėrelis dar gyvas, gal gali jam padėti, kad jis atsigautų. Tai žinot, ką sako, nieko čia nereikia pagalbos. Lapė irgi gyvūnas. Jinai nori paėsti, jinai pasigavo tą stirną, nu, ir tegu lėda. Na, jinai pasipiktinus, kaimininkas sako, kaip čia dabar, kokia čia institucija, kad gali padėti tai stirnai. Ir atsisakė. Nu, mes atnešėm ją aukščiau, padėjom, bet jinai taip ir neatsigavo. Liko. Tai čia grobuonys. Vat, lapės, vilkai, jie grobuonys, bet jie nežino, kad jie grobuonys. Ar žmonės tie, kurie taip elgiasi, jie žino, kad jie grobuonys? Paklauskit mūsų Seimo narių, prezidentų, ar vyriausybės ministrų, ar merų, miestų, ar ten valdžioje esančių žmonių, kur jūs matote, kad elgiasi, nu, negerai, neteisingai žmonių atžvilgiu. Teisėjai, neteisingai teisė, kišininkavimas, korupcija ir taip toliau, taip toliau. Ar tie dalyviai, jie galvoja, kad jie elgiasi blogai? Jeigu žmogus galvotų, kad jis elgiasi blogai, jis taip nesielgtų. Juk žmogus pats gali pasirinkti, kaip jam elgtis. Kodėl jie taip nesielgia? Šeimoje. Pažiūrėkit, moteris ateina į vyro gyvenimą. Na, gali atvirkščiai, vyras ateina į moteris gyvenimą. Jie sukuria šeimą, bet vis tiek jie kažkur ateina gyventi. Nu, retais atvejais, kada išeina abu iš namų tėvų ir savo gyvenimą pradeda kurti. Daugiausiai vis tiek kažkur prisiglaudžia pradžioje pas tėvus vienus ar kitus. Kiekvienoje šeimoje yra savo kažkokios tradicijos, kažkokios tai vertybės, daugiau ar mažiau. Vienų vertybė būna išgert, praleist laiką, jam linksma. Žmonių yra, kurie išgėrimą alkoholio skaito kaip šventės kažkokį tai apeigų formą. Einam išgert. Juk turbūt daug kas matyt ir žinot, kad taip yra. Susitinka jaunuolė, nu davai, varam išgert. Ar jūs įsivaizduojat sveiku protu tas plačiai paplitęs reiškinys, kaip įvertint gali dvasingas sveiku protu žmogus? Kaip jis gali įvertinti tokį dalyką? Bet taip žmonės pripratina prie to, kad atrodo tas va neišgėrus, nėra balios. Ir kai prisimenu dar senai, labai net sovietų laikais buvo irgi tokių, kad va, gimtadienis be alkoholio, kad jau galima ir be to apsieiti. Daug kas gydo, nu, durniai. Nu, nesąmonė, koks čia balius, jeigu nėra išgert. Ką tai reiškia? Ant kiek žmogaus smegenys paveikti tom priklausomybėm, kad reikia tokių dalykų? Ir kokia yra priežastis viso to? Žinot, mes to ryšio lyg tai tokio nematome, to įvykio ryšio. Kai, žinot, reiškiniai šitie tokie pakeičia žmogaus gyvenimą, požiūrį, vertybinį požiūrį, santykius sugriauna. Ir čia svarbiausia dalykai yra, žinot, kada žmonės įklimsta, pripranta prie to tokio gyvenimo, prie tokių formų gyvenimų, kad jeigu jie neišgėrė, jie negyvena, jiem kažko trūksta, Negali be cigaretės ten dūmų savo, nu, žino, kad nuodė organizmą, kad jis trumpiau gyvens, kad jis ligas turės. Vis tiek jie ieško tų malonumų. Ir kur čia yra baisiausias dalykas? Norėčiau labai, kad ir jūs įsijungtumėte į pokalbį. Studijos telefonas 34-0077 Kaune, Kauno kodas 037, tai laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Ir kad aptartume vat, šitas nesėkmės, sakykime, kad šiandieną vat, būtent tokie dalykai vyksta. Ir, žinot, kaip dabar tarpusavį, žiūrėkit, tokie ryžiai, pažiūrėkit, nu, susitinka kažkokie draugai, susėda pietų, prie staliuko kažkur nuėjo pietauti ar kur, ir aptarėme nesėkmės. Ir, žinot, atrodo, kalbam apie kitus dalykus, apie kitų žmonių kažkokias nelaimės, o sugrįžtame ir žiūrim, kad pas mus tos pačios problemos. Ir mes net pastebime įvykių ryšių, kad su šeima bendraudami, kalbėdami kokius negatyvius įvykius ar kažkokias blogas naujienas, o vėliau naktį mes negalim užmigti. Sutriko skrandis, sutriko miegas. Atrodo, ryšio nėra. Kuo užkrovim? Kuo mes užkrovim savo smegenis? Ir atrodo, to ryšio ir nėra. Bet žiūrėkit, žiniasklaida transliuoja LRT, kuri turėtų tokius daugiau, sakykime, gražesnius dalykus rodyti, žmogžudystės, serialai žmogžudysčių, užkrauna žmogų tokiais blogais dalykais. Ir jeigu kinas, tai būtinai turi rūkyti, turi gerti, dabar jau kiek laiko Holivudas visus filmus rodo, jau ten atsiranda ir vienos lyties ten santykiai, vyras su vyru kažką ten daro, moteris su moterim. Kodėl taip yra? Kuo užkrauna mus? Ir šiandieną mes labai mažai matome tokio, žinot, pagalbos vienas kitam. Atjautos. Pabandykit, jūs šiandieną eina, nereiskim, kokia panelė ir moteris, neša kažkokį savo krepšį sunku. Jūs sustokit. Sustokit ir sakykit, sėskit, aš jūs pavešiu. Nesupras. Atsisakys. Ir sakys, ko tu čia nori, važiuok savo, nesikabinėk ir visa kita. Kodėl taip yra? Kodėl mūsų santykiuose tiek yra blogio? Ir va čia būtent yra, žinot, kiek mūsų smegenyse yra to gerumo ir to vartotojiško supratimo. Grobuoniško, savanaudiško. Žinot, labai pasaulis šiandieną keičiasi. Ir pažiūrėkit, žmogus šiandieną negali savarankiškai gyvent, mąstyti pagal savo sąmonę. Sąmonė užmigdoma socialinių tinklų, politikų, įstatymų įvairiausių, prigalvojimų, kai jis turi vykdyti visą tai. Ir tas savarankiškas mąstymas žmogui yra taip lengvai takojamas. Ir šiandieną žmogus pradėjo verslą. Jei jis kaltas. Ir amžinai kaltas žmogus, kuris turi savo nuomonę, kuris nori pasakyti tiesą. Jisai kaltas. O kodėl jisai kaltas? Ir pasaulis greit keičiasi, todėl svarbu laiku persiorientuoti, atsinaujinti ir laiku švarinti savo kūną, sąmonę, savo psichiką, savo sielą, savo dvasę. Nes šiandieną nuodijamus iš visų, kiek tik tai įmanoma, būdų, pusių, krypčių, sričių, ko tik nori. Kad tik tai tas žmogus būtų paslaugus, nuolankus, visą laiką bijotų, visą laiką būtų kaltas. Ir pažiūrėkit, kaip visa tai susieta ir kaip įtakoja mūsų gyvenimo kokybę. Ir pažiūrėkit, pasaulis aplink mus visą sukasi. O kas tai yra kolektyvinė energija? Kas tai yra, kai žmogus išspinduliuoja savo energiją ir baimę, liūdesį? Pažiūrėkit, pažeista visa žmogaus gyvenimo pagrindinė platforma, kad žmogus būtų laimingas. Ar laimingas žmogus tas, kuris šiandien apvogė kitą? Pažiūrėkite, kad ir politikoje. Nu, tokį Skvernelį. Premjerą buvusį, komisarą, policijos vyriausią, generalinį. Dabar, ko jam trūko? Ko jam trūko, kad jam reikėjo dalyvauti tokiuose procesuose, kur tikrai žinojo, kad jie yra korupciniai, kad jie yra neteisėti, neteisingi. Šiandieną jam uždėjo jo apykoje ir vyksta tyrimas ten, nežinau kiek ten, 41 tūkstančių baimų kyšio. Bet tie kyšiai, tai ne vienas buvo. Ir tie politikai, kurie šiandien kūrė va šitą visą sistemą grubonišką. Žiūrėkit, kaip jie purtosi tų žmonių sąžiningų, kurie paprašo ataskaitų, kurie pasako tiesą. Šiandieną tiesos nereikia. Šiandieną reikia melo įtakot, prigazdyti, prikurti įstatyminių visokiausių barjerų žmonėms, kad jie negalėtų laisvai kurti, gyventi, būti džiaugsmingi, laimingi. Ir mus tada nuodija kuo. Pažiūrėkit, kada žmogus buvo tiek malonumais apipiltas? Šiandieną socialiniuose tinkluose informacijos kokios tik nori. Malonumų, alkoholis, rūkimas, žolės ten ir kitokių narkotikų, sekso, uždyka, kiek tik nori. Kas tau tik tai mintys jau žeina, kad patirt malonumą? Visko pilna. Kodėl taip yra? Ir kaip tu žalingų įpročių, tu priklausomybių atsisakyt, kada malonu? Nu, malonu parūkyt, malonu išgert, malonu. Aš neskaut visiems, bet yra žmonių, kurie klimpia į tai ir jie priklausomi. Dabar jau kiek metų kalbame ir daug kas kalba apie žalingą socialinių tinklų įtaką, apie žaidimus įvairius, kurie visi turi tikslą tam tikrą. Vaikai žaidžia, žinot, kaip juos žaloja, kaip žmogų atjungia nuo mąstymų, kaip žmogų atjungia nuo to, kad jisai būtų žmogumi. Ir šiandieną tiek užpilta visą tai, atmušt vaikų negali. Jie prie to ekrano prilipę ir jie neatsikabintų, net valgydami jie žiūri į tą ekraną, jie negali, jeigu tu netimsi iš jo. Jam ten svarbiau. Kas tai yra? Malonumas. Lengvai pasiekiamas malonumas, įdomybė, jis gauna ten viską. Jis paspaudė mygtuką, jau jisai malonumą gavo, jis gavo apdovanojimą, jis gavo gyvybių daug, jisai gavo, ko tik nori ten. Ir ten visas lyg tai gyvenimas vyksta. Nors, jeigu tu paklausi vaikui, ar ten tikrai gyvenimas, jisai supranta, kad tai negyvenimas. Ir tos visos priklausomybės, kurios šiandieną greuna mūsų vaikų ateitį, mūsų šeimų santykius, mes patys savo norų leidžiame siurbti jūsų energiją. Visos priklausomybės išsiurbia iš jūsų visą energiją ir jie valdo jūsų gyvenimus. Žinot, yra tų žmonių, kurie pasipriešina arba mato, kad vaikai jų žalojami, bet patys vis tiek naršo ten sėdi tuose ir kiek reikia drąsos, sielos, drąsos, vidinius jėgos, kad sustabdyti save nuo to. Nuo to, kas jums šiandieną primetama. Juk visa tai sukuriama ne šiaip savo atsitiktinai, o tam, kad jūs taptumėte zombiais, kad jūs taptumėte bankurtais, kad jūs taptumėte tokia paslaugi masė, kuri tiem grobuoniam netrukdytų valdyti valstybės, organizuoti karus, iš to didžiulius milijardus galima uždirbti. Tada atsiranda teisuoliai, kurie vienaip ar kitaip bando tuos karus lopinti, tuos pavojus naikinti, kurie ar jie tariami, ar jie tikri, vėlgi sunku pasakyti. Bet jūs matot, kiek kuriama blogio, kiek jo yra. Ir kad ir paimkime atominę branduolinę bombą. Nu, sukūrė kas? Mokslininkai. Mokslininkai sukūrė. Ir tas branduolinė energetika, kuri šiandieną gali aprūpinti labai pigią elektros energiją, jinai galėtų puikiai pasinaudoti žmonės savo kurdami gerbuvį. To nėra. Elektra brangi. Jeigu mes turėjome elektrinę, ją reikėjo uždaryti. Dabar jau kalba, kad čia didelė klaida, kad ir taip turėjo, taip turėjo. O tada ką, nesuprato, ką daro? Suprato, bet buvo kiti interesai. Tai čia tik tai į šalį nukryptus. Reikia turėti tos drąsos. Ir žinot, dauguma sako, ką aš vienas padarysiu? Ką aš vienas padarysiu? Žinot, nėra dalykų, ko negalėtų žmogus padaryti savo gyvenime. Ir jeigu žmogus gali klausyti savo širdies, savo vidinio balso, ir jo smegenų žievėje, jo smegenyse yra būtent daugiau tos medžiagos, vadinkime, kaip pasakyti, tos galimybės, kad jisai supranta tai ir žino. Ir pažiūrėkit, kokia šiandien atranka. Jeigu esi tu sąžiningas, tu doras žmogus, tu netinki šitai sistemai. O šitą sistemą valdo tikrai net dvasingi, sąžiningi žmonės, jūs puikiai matot. Ir šiandieną sunaikins bet ką, kuris paprieštaraus šitai sistemai. Kuris paprieštaraus.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Kad ir Lietuvoje paimkime, nekalbant apie platesnį kažkokį. Pabandykit jūs paprieštarauti valdžios, jūsų išrinktos valdžios savivaliai, kuri jūsų gyvenimus greuna, greuna jūsų vertybinius dalykus, kad ir paprasti dalykai. Žinot, kažkur tai Anykščiuose kaimas sutvarkė aikštelę, šiukšlyną, išvežė ten visokias atliekas, išgriovė, iš viską susitvarkė, pasidarė vaikams žaisti aikštelę. Nesuderinta su žemėtvarka, kad žemės paskirtis būtų aikštelėje. Nugriaukit viską. Žmonės pasidarė vaikams žaisti, bet tokie įstatymai. Ir jūs paprieštaraukit, bet kokiai šiandieną sistemai, juk tikrai yra puikių žmonių, sąžiningų žmonių. Vėlgi, sunku pasakyti, kiek tas sąžiningumas išlaikytų savo formą, išrinkus tuos žmonės į valdžią, ar jie pakeis Lietuvoje žmogaus gyvenimą. Šiandieną mes matome žmonių daug, kurie kalba, išrinkite mus, mes kaip jau padarysim, jau kokie bus pokyčiai. Na, žmonės, kurie dalyvauja, aišku, kurie prijaučia, ten partijai, ten patikė tuo žmogum, prabalsuoja, atsiranda žmogus valdžios jau institucijos vadas. Ką jis daro? A jis daro daugiausia kaip grubuonis. Dabar aš apie tą drakoną, turbūt mirtis drakonui, kiniečių tą pasaką visi žinot. Drakoną nugalėjo, tai gyvai drakonas, nes jau aš nugalėjau, aš dabar visą tai valdau. Ir dabar aš. Tai va čia yra baisus dalykai, kur neįmanoma žmogui atpažinti tuos, kurie galėtų tai atlikti. Buvo dvasininkė, dvasingi žmonės, bažnyčia, ir ten visko pilna, ir pedofilijos, ir nesažiningų dalykų, ir taip toliau. Tai kur visa tai šiandieną? Ogi jūsų vidinėme pasaulyje. Jeigu jūs šiandieną klausysite savęs, savo širdies, klausysite savo vidinio balso, bet tas vidinis balsas vėlgi priklauso, kaip Savelijevas rašė, kad jeigu žmogaus galvoje yra būtent mažai tos ryties atstovų, vadinkim smegenyse, kurie norėtų to sąžiningo, gražaus, gero gyvenimo kitam, tai tu jo neišmokysi, bet jisai moka prisitaikyti. Jisai moka jums meluoti, žadėti, kalbėti. Juk blogis ir gėris kalba tuo pačiu tonu, tais pačiais žodžiais, tais pačiais pažadais. Ir kaip yra skirti? Pažiūrėkit, dvasingas žmogus, jisai kalba ramiai. Sako, jis charizmų neturi. Jisai neišrinks jo niekur, niekur jo nepaims, nes jisai, nu, jis teisingai kalba, bet jo nerinks. O kodėl? Nu, jisai ne oratorius, jisai nemoka išaiškinti visą tai. Jisai, kad jis supranta, bet jis nereikalingas sistema. Ir jie išjuoks, išsityčios. Ir kur čia yra esmė, tas pasirinkimas? Kaip pasirinkti žmogui teisingai? Mes galim kalbėti apie politikus, kurie valdys jūsų miestą. Paimkim, kad yra miestą Kauną. Taip, daug kas sako, jo, gerai, sako, va, pražiūrėkiau, gatvės geresnės negu konservatoriai buvo. Jau ten statų, ten greuna, ten daro visą kitą. Bet kaip visą tai vyksta? Kiek žmonėm nuo to geriau? Kuo geriau verslui tiem žmonėm, kurie nori kažką daryti? Juk verslumas visą darbai žmonių tai yra pasirinkimas. jie patys iš savęs nori kažką daryti. Šiandieną jam uždeda įvairiausius reikalavimus, kad žmogus negali net prisitaikyti, norėdamas tai padaryti. Ir kiek reikia drąsos šiandieną pradėti verslą, kad ir bet kokį darbą. Na, žmogus moka kažkokį atlikti darbą, ar kažkokį tai mechaninį, ar statybų, ar nu, bet kur. Iš karto jam uždedama įvairiausi apinasriai. To negalima, ten reikia leidimo dėl leidimo ir taip toliau. Biurokratija baisi. Paimkime Europos Sąjungą. Lygiai tas pat. Dar baisiau. Atvažiuoja Petras, kada papasakojo, kas vyksta, kaip ten kažkokia mašina sukurta, kuri greuna žmonių gyvenimą. Kam tie interesai, kiek ten tos netiesos, kiek ten vyksta, žmogui sunku suprasti. Netgi dirbant vietoj, sunku suprasti, kodėl sąžiningi dalykai numetami į šoną ir trinami tie žmonės. Šiandieną mes tai matome ir šeimoje, ir santykiuose su vaikais, ir mokyklose, kurias formuoja politikai programas vaikų ugdymo. Juk kiekvienas žmogus yra visiškai skirtingas, o programos mokymosi visiems standartinis. Kodėl šiandieną visus moko vienodai? Nėra jokio, kad jeigu vaikas gabus, jam yra atskiros kažkokios mokyklos, tai yra privatus kažkokie susikuria, kurie bando šiek tiek tos vaikus gelbėti nuo to standartizavimo. Bet pats baisiausias dalykas, kad šiandieną žmogų, ta, kuris sąžiningas, kurio smegenyse, širdyje, sieloje yra daugiau negu to vartotojiško šiandieną valdytojų miesto ar pasaulio, kaip jiems šiandieną išgyventi? Šeimoje. Žmonės pykstasi, nesusikalba. Dabar, ar įmanoma tą žmogų pakeisti? Ar tu gali pakeisti kažkokį tai žmogų, kuris šiandieną Seime ar ministerijoje? Jie turi savo interesus, jie turi savo matymus, jie turi savo supratimus. Nieko nepakeisi. Dabar, ar gyventi ir sutikti su jais nuolankiai plot rankom, kaip jisai viską gerai daro? Nors matome, kad ne viskas taip. Ekonomistai mato, kad neteisinga ekonomika. Švietimo srityje mato, kad neteisinga švietimo sistema. Mato, kad neteisingas yra elgesys su žmonėmis. Jautrumo nėra, meilės nėra, simpatijos nėra. Nėra tos pagalbos žmogui, kad ta visuomenė harmoningai galėtų gyventi ir džiaugtis gyvenimu. Atsiranda, žinot, žmonės, kurie negali su to susitaikyti, kurie negali pritapti prie to ir prieštarauti. Dar prieštarauti tai kaip save susinaikinti. Jeigu tu esi ne sistemos dalis, jeigu tu bandai pasakyti, kad jūs neteisingai elgiatės, tai visą laiką stengsis sunaikinti. Vienais ar kitais būdais. Pažiūrėkit, ar Lietuvoje yra mitingai kažkokie. Nu, kažkokie butaforiniai. Jeigu žmonės paprieštaravo kažkur, tai tuoj įjungė ten patrankas vandens, tuoj atsirado policija, suėmė, persekiojimai ir visa kita. Ir kad to nebūtų, to pasipriešinimo, kuriamos įvairiausios sistemos. Sistemos, kaip persekioti žmonės, kaip sekti, kaip kontroliuoti. Ir į kur mes einam? Į kontrolę visą ko, kas yra? Kad būtų visi paslaugus, kad visi būtų nuolankus tarnai, kad būtų vergai, kurie neturi jokio savo nuomonės ir gyventų pagal kažkienotai nustatytas ribas. Ir tas, žinot, socialinių tinklų įtaka visa, jinai labai stipriai keičia žmonių gyvenimą. Ir jeigu žmogus šiandieną nesinaudoja, tai jisai, ai, čia senas, senamadiškas, jisai nesupranta, pažiūrėk, dabar visai kitoks gyvenimas, dabar visai kitokie reikalavimai. Kada žmogus bus laimingas? Kada jis galės džiaugtis tuo gyvenimu? Kada jam bus gera? Kada jisai bus saugus? Šiandieną saugių aplinkų praktiškai nėra. Visur kameros seka, visur pasiklausimai. Ar pažiūrėkite, ką, kad ir Seime pateikė Ulbinaitį, kokį įstatymą. Sekimas visur, visakame, viską apie žmogų turi visą informaciją būti surinkta ir pilnas sekimas. Ar žmogus gali saugus būti, jeigu jį persekioja visur? Prie kiekvieno policininko neprikabinsiu, bet kameros, informacija visa apie žmogų šiandieną surenkama ir Europos parlamente, girdėjo turbūt praeito laidoj, ką minėjo apie sekimą žmonių. Tai Lietuva jau pionieriai, jie net priekyje, jau ten pasiūlymas dar nenubalsuota, jau Lietuvoje taip pat pateikinėja visą tai. Kodėl reikia žmonės persikyti? Kodėl reikia juos varžyti? Juk žmogus gimi, nu, pažiūrėkit, paukštis ar ne, skraido. Nu, kaip jį gali persikyti, kur skrenda ten koks žvirblis, ar ten varnėnas, ar gulbė, ar kažkur tai. Jis gyvena savo gyvenimą. Žmogus taip pat turi teisę tą gyvenimą. Bet žmogaus yra tų žmogiškesnių žmonių, ant žmogių, kurie nori suvaldyti visą tą žmoniją. Ir jeigu kalbant apie tuos žmonės, kurie bando paprieštarauti, drąsios žmonės, kurie mato, kad ne taip viskas vyksta, ką daryti? Jiems atėjo tikrai nelengvas metas. Ir tiem žmonėm, kurie šiandieną kalba, nežinau, tiek pasisako, tiek kuria naujas kažkokias organizacijas, partijas, kaip mato tuos Seime kitokius žmonės, kaip ir Ignas Vigelija, kaip ten ir daugiau yra, kurie ir pas mus dalyvauja laiduose ir papasakoja, Jankūnas. Ir tikrai yra vienas kitas toks, kuris nu, negali su to susitaikyti. Ir sako, žmonės, pažiūrėkit, ką su jumis daro. Visi tyli, nieks neprieštarauja, mitingų nėra, pasipriešinimų nėra. Peticijas pasirašyti, žmonės jau bijo peticijas pasirašyti, išleidžia peticijas, bet tas, žinot, peticijas pasirašo žmonės, atneša į Seimą, numeta jas. Yra komisija peticijoje, jie net nesvarsto, net, jiem nereikalinga jūsų nuomonė, nereikalinga žmogus šiandieną tas, kuris turi savo nuomonę ir kuris nori būti laisvas. Jų nereikia. Yra tokia sistema. Ir mes prie to priprantam, pratiname. Ir tas sunkus metas va tokiam žmonėm. Ir klausimas, ar verta prieštarauti? Juk matot, kad tos sistemos nesugriausit. Juk matote, kad jūs nieko neįtakosit. Ar verta? Tai, žinote, tas Savelievo, kurį aš skaitau, sako, tokia evoliucija tūkstantmečiai darosi. Eina taip, tuo keliu. Ir jo atsakymas griežtas. Taip, verta. O kodėl verta? Kodėl verta, jeigu matai, kad tavo sistema gali sutrinti, sumenkinti, ir kaip ir tas kunigas kalbėjo, kurį čia sako, tau per 5 minutes tave, iš tavęs gali būti aukščiausios pasiekimus profesorius, ar ten dvasininkas, ar kas, tavęs sudims žemiau plintusų, padarys iš tavęs patyčių objektą, pajokos objektą, padarys visuomenėje tokį suformuos nuomonę, valdydami tą visą žiniasklaidą socialinius tinklus, kad tu niekas būsi sutryptas. Bet verta? O kodėl verta? Nes jūs esate tie žmonės, kurie keliat dvasę aukščiau materijos, kurie norit žmogui pakelti, paliesti tais vietas, kur žmogui skauda, kuris negali susitaikyti su tuo. Tas dvasinės vertybės. Jie labai norėtų, kad tokių nebūtų. Bet jūs esat naujo pasaulio kūrėjai. Taip visada nebus. Ir kaip tas žydas, kuris rabinas, sako, virš durų pasikabink lentelę. Taip visada nebus. Pasikabinkit tą lentelę savo širdyje, savo galvoje. Bet jūs esat naujo pasaulio kūrėjai. Taip visada nebus. Ir kaip tas žydas, kuris rabinas, sako, virš durų pasikabink lentelę. Taip visada nebus.

0: susitaikyti su tokiais prieš žmogaus prigimtį vykdama visa politika ir visa aplinka, kurioje mes šiandien gyvenam, kaip jūs sutrinti, kaip jūs sunaikinti. Aš manau, kad ir vienas žmogus, sako, ir vienas karys laukia yra karys. Ir jeigu šiandieną jūs manote, kad neverta eit balsuot, neverta kalbėti apie tai, neverta nieko geriau nuleisti galvą ir prisitaikyti, tai bus ramiau gyvent, geriau bus jūsų tam gyvenime sėkmė bus, mažiau jūs trins, mažiau neužkliūsit niekur, va taip ir gyvenam, tai aš turiu versliuką, aš ir žinot, sukuria, žinot, tokį gyvenimą, kad tau leidžia truputį pažeisti, nusižengti ir tu turi bijot, kad tave pagaus, kad tave persekios, kad tave kažką tai darysi, geriau aš nesikišiu. Vat būsiu žemiau žolės, iš ten neišlysiu ir manęs per galvą neduos. Ir šiandien aš daug žmonių prigazdintų, nors ir jaučia ir mato, kad taip yra, bet negali, neužtenka drąsos, neužtenka valios atstovėti savo aš. Jūs esat savo gyvenimo kalvis. Jūs esat atsakingi už savo gyvenimą. Kaip atėjo, taip jūs išeisit iš to gyvenimo. Nė vienas amžinai nebus. Taip kodėl turi visą laiką klūpoti prieš kažkokią tai sistemą, kuri pažeidžia jūsų vidinės vertybės, atima iš jūs galimybę būti laimingim, tas pas ir šeimoje. Kaip susitart su žmogum, kuris yra erodas šeimoje, kuris yra vat, lip ant galvos ir drasko gyvenimus. Tai šeima, tai miestas, tai valstybė, tai pasaulis. Ir tik amžinai taip nebus, kaip dabar. Ir iš tikrųjų po truputį gyvenimas keičiasi į vieną, į kitą pusę. Ir tik atlaikys tie žmonės, kurie naujo pasaulio kūrėjai. Likite savimi, būkite savimi. Nebijokite tų monstrų, tų bedvasių žmonių, kurie gali jūs vienai par kitaip. Dvasios nesutrinsi, neatimsi, nesunaikinsi. Jinai bus gyva. Ir ta energetika, kuri iš jūsų išspinduliuoja, jinai turi prasmę. Taip, kad būkite savimi ir laida mūsų jau pabaiga ir noriu visiems palinkėti meilės, gerumo. Nors kiek nors išsaugokite, kiek turite jėgos savo vertybės. Ačiū visiems, kurie buvote kartu, YouTube Pūkas TV laida, galite pasidalinti, jeigu įdomu, bet siekite daugiau išklausyti savęs. Savęs. Nepamirškite, kad jūsų gyvenimas yra vienas, pats gražiausias ir jų kurkite. Tai buvau aš su laida Kęstutis Pūkas, laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva ir visiems daug, daug gerumo. Iki.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Vilniaus regione, esant ekstremaliai situacijai dėl atliekų tvarkymo, aplinkos apsaugos departamentas primena, kad ypač svarbu gyventojams atsakingai rūšiuoti atliekas. Tinkamas atliekų rūšiavimas padeda mažinti atliekų tvarkymo sistemos apkrovą ir užtikrinti sklandesnį jos darbą. Kasdien iš Vilniaus regiono surenkama apie 500-600 tonų komunalinių atliekų iš mišrių komunalinių atliekų konteinerių. Pastaruoju metu Lietuvoje sparčiai daugėja įmonių ir įvairių paslaugų teikėjų, kurie nedideliuose miesteliuose ir kaimuose organizuoja vadinamasis atvažiuojamasis regos patikros. Gyventojai kviečiami nemokamai pasitikrinti regėjimą seniūnijose, bibliotekose, kaimo bendruomenių namuose, kultūros centruose, viešbučiuose ir kitose vietose bei patalpose, kurios nėra licencijuotos sveikatos priežiūros įstaigos. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba įspėja, kad regos patikros nelicencijuotos sveikatos priežiūros įstaigose yra neteisėtos. Lietuvos optometrininkų asociacija ragina gyventojus nepasitikėti abejotinais pasiūlymais ir prieš tikrinantis regėjimą įsitikinti, kad paslauga teikiama teisėtai. Seimas antradienį pritarė siūlymai atšaukti nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusią tvarką, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius tris valstybinius egzaminus. 72 parlamentarams pritarus pataisoms, trims bus prieš, o vienam susilaikius, atsisakyta nuostatos, kad vidurinis išsilavinimas įgyjamas baigus vidurinio ugdymo programą ir išlaikius tris valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei du kitus mokinių pasirinktų žinių patikrinimus. Ši 2022 metais Seimo priimta norma turėjo įsigalioti nuo šių metų rugsėjo pirmos dienos. Šiuo metu, norint baigti mokyklą, užtenka išlaikyti du valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros, bei vieną kitą pasirinktą mokinio. Kauno miesto taryba antradienį pritarė pokyčiams miesto viešajame transporte. Nuo rugsėjo pirmosios keleiviai galės įsigyti vienkartinius lengvatinius elektroninius bilietus, atsiskaitydami be kontakte fizinę banko kortelę. Iki šiol vienkartinius bilietus su 50 ir 80. Kauno miesto taryba antradienį pritarė pokyčiams miesto viešajame transporte. Nuo rugsėjo pirmosios keleiviai galės įsigyti vienkartinius lengvatinius elektroninius bilietus, atsiskaitydami be kontakte.

0: dirbti produktyviau. Kasmečiame Šveicarijoje įsikūrusio tarptautinio vadybos plėtros instituto konkurencingumo reitinge, kuriame vertinamos 70 valstybių, Lietuva šiemet atsidūrė 34 vietoje. Šalis per metus nukrito 13 pozicijų. Tai prasčiausias Lietuvos rezultatas per 5 metus. Latvijos vyriausybė antradienį pritarė Užsienio reikalų ministerijos parengtam įstatymo projektui, kuriuo būtų įvestas nacionalinis tam tikrų prekių, kurių kilmės šalis yra Rusija ir Baltarusija importo draudimas. Taip siekiama dar labiau sumažinti Latvijos ekonominius ryšius su Rusija ir Baltarusija. Ministrų kabineto prašymu parengtas įstatymo projektas uždrausti importuoti knygas, laikraščius, vaizdo žaidimus, sporto prekes, žaislus, drabužius ir avalinę, kurio kilmės šalis yra Rusija arba Baltarusija. Tikslus draudžiamų prekių sąrašas bus nustatytas vyriausybės nutarimuose, remiantis ES kombinuotosios nomenklatūros kodais. Pirmosios norinčiųjų koalicijos karinės pratybos Ukrainai paremti šį rudenį vyks Lenkijoje. Tai Paryžiuje paskelbė Lenkijos ministras pirmininkas. Jis nurodė, kad tarptautiniai pratybų dalyviai bus Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos kariai. Lenkija bus ir dalyvė, ir šeimininkė. Anot Lenkijos ministro pirmininko, pratybomis siekima parengti koaliciją, teikti konkrečios saugumo garantijos Ukrainai, taip pat regionui. Jungtinės valstijos antradienį surengė naują smūgių seriją Iranui, kas žymi tolesnį karo veiksmų eskalavimą. Vis dėlto JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad susitarimas su Teheranu vis dar įmanomas. Dėl baimės, kad konfliktas atsinaujins, naftos kainos šoktelėjo daugiau nei 9%. Japonijoje įsigalioja naujos taisyklės, pagal kurias dirbtinio intelekto sugeneruoti vaizdai ir vaizdo įrašai rinkimo metu socialiniuose tinkluose turės būti atitinkamai pažymėti. Antradienį pranešė vidaus reikalų ministras. Parlamento patvirtintos taisyklės, kurios įsigalios kovą, taip pat draudžia interneto vartotojams ir platformoms platinti melagingą ar iškreipytą informaciją apie kandidatus. Skirtingai nei ES priimtose įstatymuose dėl socialinių tinklų, Japonijos institucijos negalės skirti nuobaudų už taisyklių nesilaikymą, todėl vietos žiniasklaida kelia klausimus dėl jų veiksmingumo. Vengrijos parlamentas priėmė konstitucijos pataisą, kurie siekima nušalinti prezidentą, ministrui pirmininkui Pieteriui Madjarui tęsiant pastangas, mažinti buvusio lyderio Viktoro Orbano įtaką šalyje. Po pergalės rinkimuose Madjaras nekartą ragino prezidentą atsistatydinti, vadindamas jį nevertu šių pareigų dėl to, kad jis nesugebėjo pasipriešinti Orbano skaldančiai retorikai ir išpaliams prieš teisinę valstybę.
1: Sportas.
0: Minchene vykusiame Vokietijos paplūdimio tinklinio čempionato etape bronzą iškovojo Ieva Dumbauskaitė ir Gerda Grudzinskaitė. Jų žygis baigėsi pusfinalyje, kuriame lietuvės 13-21, 12-21 neatsilaikė prieš Austrijos Doriną ir Ronija Klinger. Už trečią vietą lietuviams atiteko ir po 70 įskaitinių taškų. Italijoje vyko Green Cup stendinio šaudimo varžybos, kuriuose pasirodė ir lietuvis Tomas Vaitekūnas. Apvaliojoje aikštelėje lietuvis numušė 117 lėkštelių iš 125 ir užėmė 39 vietą absoliučioje įskaitoje. Šią naktį vyraus sausiorai, vėjas pūs iš šiaurės, šiaurės vakarų, bet bus vos juntamas. Temperatūra svyruos apie 12-17 laipsnių. Trečiadienio dieną, kai kur trumpo lietaus visgi sulauksime, nors ir nestipraus. Vėjas ir toliau pūs iš šiaurės, šiaurės vakarų, bet bus jau juntamas. Termometrai rodys 22-27 laipsnių šilumos. Naktį ketvirtadienį debesys vėl išsisklaidys, vyraus giedras dangus, lietaus tikimybė maža. Nakties metu temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių, o ketvirtadienio dieną sušils iki 23-28 laipsnių.